har med oss tre musikanter som sitter her og bare tripper etter å få være med. Han som røyser seg fra Bjørn, kom igjen. Han heter Bjørn Dybvik. Og han spiller på trommet, han slår ikke på trommet, bare legg merke til han spiller på trommet. Og så kommer han i midten her, han Øyvind Fagerhol. Og han er bassist. Han spiller bass. Og slår på bass. Han slår på bass. Og den siste, det er også innen, ikke Ørsta, men Voldinje. Voldinje, og det er han Ole Martin Thornheim. På gitar. Nå skal vi, etter når de er klart å finne instrumentene sine, så skal vi synge en god, gammel gospel, Det blod som Jesus gav for meg.

Neste sang hun skal synge, det handler om nærhet til Gud vår far. En Gud som alltid der, uansett hvordan livet vårt har vært, og hvordan det akkurat nå, og hvordan det kommer til å bli. Vår Gud, han tidløs, han alfa og omega, han begynnelsen og enden. Hans nåde, den uendelig, og hans kjærlighet, den ufattelig. Hans ånd ønsker å bo i oss. Og han ønsker å lede oss gjennom livet som han planlagt for oss, helt fra den dagen han skapt oss. Gi han den plass han fortjener i våre liv.

Denne sangen handler om at Gud går med deg. Han har gått med sitt folk gjennom alle tider og i alle slags tider. Så selv om veien er full av høl og humper, gutter og jenter, så går Gud med. Og jeg må kunne være så ærlig og personlig og si at det har jeg erfart. Kanskje etter mange år så er det lett å se det når man snur seg tilbake på livet, der ting var utfordrende og vanskelig. Ja, der ser jeg Guds lampe, og jeg ser Guds finger, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle klart meg uten Gud. I neste verset så synger vi om det største undret som finnes, det gas på korset, der død blir til liv. Og børa blir tatt av skuldrene våre. Og hvis du har opplevd det en gang i livet, at du har blitt fått letta på børa di, det har vi de fleste, og det er god mentalhygiene. Men dette her, og det blir bare et frampek mot denne børa som vi nå synger om.

0: Den første som skulle få lov til å velge seg en sang, min sang, hun heter Åshild Alnes. Så nå skal du få komme frem med Åshild og dele noen tanker rundt en sang som du har fått valgt selv.
1: Ja, jeg vil si det, at denne sangen som jeg har valgt meg, den har jeg vært veldig glad i, helt fra den tiden sang jeg musikkord. Det heter «Takk at du tok mine synder, et høg fjell av skuld og skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause sonofferlam». Tenk at Jesus, han har gitt oss den store gave, at han har sonet vår synd, og oss var lov å komme til han, slik som vi ser, med alt vårt, og han tar imot oss. Og da kan oss synge siste verset spesielt. «Så vil vi korset i standa, i undring jeg ser jeg fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Det min store glede.»

0: Rundt oss I dag så det veldig mange stemmer som vil fortelle deg og meg hvem oss Hva vi får til, hva vi har gjort, hva vi fortjener. Du har kanskje hørt reklamer som sier det at fordi du fortjener det. Og så det mennesker rundt oss, det TV, det sosiale medier. Og så det dessverre ofte slik at det mange stemmer som forteller at vi ikke bra nok. Det vi gjør, det vi har gjort, det ikke bra nok. Nettopp, vi ikke fortjener. Og hvis vi hører og leser dette mange nok ganger, så det til slutt slik at vi begynner kanskje å tro på det, bevisst eller ubevisst. I sånne perioder og med sånne tanker så det veldig godt å gå til Bibelen, der vi kan lese om hvem Gud sier at vi Gud han faren vår. Og for deg av oss som så heldige og blitt foreldre, tenk på det øyeblikket når du fikk ditt første barn, ditt andre barn. Du fikk kanskje noen bekymringer, I alle fall gjorde jeg det. Men mest av alt så fikk du noen å dele kjærligheten med. Og sånn det med Gud. Han vår far som skapte deg og meg fordi at han ønsket noen å elske. Fordi vi hans sine barn, og han vår far. Hvis du opplevde at du blitt avvist, så står det I min bibel at Gud utvalgt oss. Og føler ikke du at du noe verdi, kanskje du dummer det ut, kanskje ting gått skjeis, kanskje det skjedd ting som du angret på, så sier Bibelen at vi en endeløs verdi. En verdi som ikke bygger på våre følelser, men på Gud sine løfte. Å være elsket av Gud, det handler om en identitet, og ikke hva vi føler, hva vi gjort, eller hva vi prestert. For vi hans barn. Han vår far. Så tenk på det neste gang, når tankene kommer, at du ikke strekker til. Jeg ikke bra nok. Tenker du imot Gud som din far, så det han som den som sterk, når du svak. Og så det han som bærer, når du ikke selv klarer å gå.
1: Så alt for mange stemmer

er dere ganske godt oppvarma. Så nå må dere stille dere i kø. Nå lager vi kor. Og da kommer en sånn litt sånn kormedley på litt sånn kjente... Vi skal synge «Kjente du Guds gave?» Kom igjen nå, folkens!

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Arthur Miller har skrevet et klassisk skuespill som heter En handelsreisende stød. Kona til Willy kan ikke forstå hvorfor han måtte begå selvmord, særlig ikke på den tiden I livet. For første gang på 35 år var han fri og kunne ta det med ro, men en venn av Willy summerer opp livet hans. Når en persons drømmer og mål og mening med livet ødelagt, blir også den personen ødelagt. Vi trenger noe å leve for. For 2000 år siden levde apostelen Paulus. Etter at han, kristendomshateren, hadde møtt Kristus, fikk han noe å leve for. Det ble ikke bare et lett liv, men slik snakket han om meningen, trøsten og håpet han hadde funnet. Han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår far, elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Å utbasunere noe vil si å gjøre noe kjent så høyt og tydelig at du blir hørt av flest mulig. Enten utbasunerer vi ting for å sette oss selv i et godt lys for flest mulig, eller vi utbasunerer et budskap for å sette andre i et dårlig lys. I bergprekenen advarer Jesus mot hykleri. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vi skal gi for de fattige skyld, og ikke for vår egen. Gud elsker en glad giver, og vil gi lønn tilbake. Men den som gir til andre for å sette seg selv i et gunstig lys, har allerede fått lønn fra mennesker og trenger ikke lønn fra Gud. Man skal ikke gi folk noe de ikke forstår verdien av. Det er å kaste perler for svin. Det var Jesus som første gang brukte denne metaforen, og det var i bergprekenen. Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe den ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker. Det Jesus sier her er at vi ikke skal bruke unødvendig tid og ressurser på å forkynne for folk som etter mange muligheter ikke vil høre og ta til seg evangeliet, men i stedet vise åpenbar motstand. Da er det bedre å bruke tiden og ressursene på de som er villige til å lytte og responderer positivt. Vi ser også andre steder at Jesus oppfordrer til denne misjonsstrategien. I Lukas 10 leser vi om da Jesus sendte ut 70 av sine etterfølgere for at de skulle forkynne evangeliet på steder han selv skulle besøke senere. Da fikk de beskjed om å stoppe og bruke tid der de ble mottatt, men dra videre der de møtte motstand. I Apostlenes gjerninger 13 kan vi lese om da Paulus og Barnabas forkynte i Antiokia. Da de møtte motstand fra jødene, sa de at de derfor heller ville forkynne for hedningene. Disse historiene handler om omreisende forkynnere. Det er derfor ikke helt relevant for måten vi som bor på ett sted skal møte dem som ikke har tatt imot evangeliet. Det betyr ikke at vi skal la være å dele evangeliet med dem, men vi skal gjøre som Paulus skriver, gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Å forkynne for mennesker som viser åpenbar motstand og uvilje mot å høre, eller som bare er ute etter en diskusjon, kan ofte skade mer enn det gagner. Derfor er det bedre å tie og legge dem frem for Gud i bønn og vente til klimaet endres. Det har blitt sagt at vi skal tale med Gud om mennesker før vi snakker med mennesker om Gud. La dem heller gjennom våre liv forstå hvilken positiv påvirkning Gud har på våre liv. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. Et program med mye sang og musikk, hvor vi har sett fokus på et tema, og I dag har vi fått en gjest I studio, Vidar Gode. Hjertelig velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du her for å fortelle oss en spennende historie, men aller først, hva kar Vidar Gode?
1: Ja, det har jeg lurt på selv mange ganger. Ja, si som Emanuel Mino sa, Gud alene vet det. Du, jeg jo en oppvokst steinvoksgutt opprinnelig, men jeg har bodd mye på Godøya, og ble frelst som ungdom på Godøya, men ble med I pinsbevegelsen, for der gikk mor mi. Jeg ble frelst på Godøya som 17-åring I 81, men begynte I pinsbevegelsen da på høsten 81. Og så har jo da tida gått. Jeg ble jo etter hvert blikkenslager, og det jo jeg også selvfølgelig kjent for. Og så ble jeg pastor for godt og vel 10 år siden sammen med Jorunn, kona mi. Så jeg jo etter hvert blitt kjent som pastor også, vil jeg tro.
0: Ja, så I dag dere pastorpar I Pinsekirke og Philadelphia her på Spjelkavik utenfor Ålesund.
1: Ja, det vi.
0: Fortell oss litt om menigheten din.
1: Ja, det en ganske tradisjonell pinsmenighet. En av de eldste I landet. Ble etablert I 1916 etter den vekkelsen så var I Ålesund etter bybrann som vi kommer nok inn på etter hvert I dette intervjuet I dag består den av godt og vel 600 medlemmer holder til på Moa vi har møte hver søndag når vi kan ha åpent og samler bort de 400 mennesker har et ganske rikt og stort ungdomsarbeid og barn- og familiearbeid eldrearbeid, flergenerasjonsmenighet med alt fra 0 til nesten 100 år, og det veldig kjekt. Godt å være en flergenerasjonsmenighet, det trives vi veldig godt med.
0: Du skal få fortelle oss en historie som har litt med bybrann I Ålesund å gjøre, men du har jo plukket ut noen sanger, og den første sangen vi skal spille, den sunget og spilt av en, ja, det virker som det en eldre kar, Odd Bergum, og den sangen betyr noe spesielt for deg.
1: Mm, ja, når jeg var nyfrelst på Godøya sommeren 81 så var det mor mi som hadde en kassett av Odd Bergum og det å få, jeg skal ikke si, bli invadert av himmelen sånn som vi ble I den vekkelsen som var på Godøya at jeg bøyde kne en sommernatt I 81 og ble frelst og Jesus tok bolig I meg, det var en helt ufattelig opplevelse å få lov til å leve I og han Odd Bergum han sang en sang på den kassetten som heter Himlen, dit vil jeg gå og den sangen den opplevde en sånn renselsesprosess jeg husker jeg kjørte I bilen min for jeg ble jo 18 år bare en måned etterpå og fikk min første bil Og så spilte denne sangen Himmelen dit vil jeg gå Frelst der for evig stå Og det var som Den hellige ånd vaska med regn For all min synd og all min skyld Eller Jeg var jo allerede frelst Jeg tror på Jesus Men det var så mye I meg som på en måte måtte Vaskes ut Så jeg opplevde en sånn renselse Og jeg satt og hørte den sangen Opp igjen og opp igjen Og jeg gråt og jeg gråt Jeg tror det skulle grine meg ihjel men det var ufattelig godt for meg jeg ble så hjertet mitt ble så utrolig mykt og jeg har tenkt på det mange ganger det står I oppenbaringsboka at vi skal huske på vår første kjærlighet så jeg vender ofte tilbake til det der Jesus du må ta meg tilbake til min første kjærlighet jeg må få leve der og elske deg Jesus og kjenne at jeg mest av alt jeg elsker av deg

0: ingen fortalt med om det her. Jeg visste ikke om det huset engang. Jeg visste ikke om den historien. Så jeg tror at den hellige ånd forberedte meg da på en historie som har vært en, på mange måter, en drøm og en fantastisk reiseopplevelse. Tenk at jeg ble betrodd av Gud å få bære den historien videre. Det har vært en stor opplevelse, men den begynte der 22. januar, en lørdag, i 1994.
1: Ja, for dette valdehuset, det skulle prege livet til Vidar Gode mye, men historien, den begynner jo lenge før din tid.
0: Ja, den begynner helt tilbake til 1800-tallet med en mann som heter Fredrik Fransson, en veldig kjent misjonsmann. Han var svensk-amerikansk. Foreldre han tok han med seg til Amerika da han var en ungdom, for det var jo utvandring som skjedde da. Og der gikk han blant annet på Moody sitt institutt og ble en bønnens mann og ble en evangelist av dimensjoner. Reiste egentlig verden rundt, men i en periode så var han veldig mye i Sverige og Norge. Og han er jo den som har, som er grunnleggeren egentlig av misjonskirkene i Norge. Han kom til Ålesund og hadde møte. Det var veldig sterke møte, og dette er jo en stor og lang historie, så jeg må bare ta den veldig kort. Men han opplever å bli jaget ut av byen fordi han hadde et sånt, rett og slett et glad og lystig evangelium som ikke ble så godt mottatt av den bestående, ja, egentlig den kirkelige og religiøse krets i Ålesund. Det falt tungt for brystet. Så han blir jaget ut av byen en natt, 20 år før bybrann. Jeg var vel i 1884 da. Og han kommer til bygrensa, litt utenfor bygrensa, faktisk der som brannen stoppet. Der reiser han seg opp på en stein, og så sier han til folket at «Jeg har et ord til dere», sa han. «Vi har bare villet gi dere det gode evangeliet om Jesus Kristus og frelse, men dere har valgt å jage oss ut av byen. Og jeg har det å si dere, på samme måte som dere har jaget oss ut av byen», for det var han og en sette Ellingsen som var sammen på denne reisen. Så sa han, på samme måte vil dere en dag bli jaget fra hus og hjem. Og så skal vi huske på at dette var en tid uten radio, uten Facebook og all slags bråk og ståk. Så dette husker folk, denne her egentlig profetiske hilsen som Fredrik Fransson hadde. Så hopper vi 20 år frem, og da sitter Anders Nord, som er da en mann på 69 år. Han sitter inne i valdehuset. Han leier valdehuset, leier et rom der sammen med kona si og Inger. Og midt på dagen den 22. januar så forteller han at han blir var. Han ser plutselig en stor og lysende engel som står på gulvet rett foran han og sier til han at frykt ikke, Anders, er utsendt fra Gud den allmektige for å fortelle deg at i dine natt skal hele byen legges i aske på grunn av de mange og store synder som drives i den. Men du har funnet nåde hos Gud, og du skal ikke gå ut av huset, og dere må ikke ta med dere noe ut av huset, for alt dere tar med kommer til å bli brent opp. Men jeg skal bevare det, Anders, og du skal ikke frykte, og du skal bare være i huset. Og så sier engelen noe viktig, synes jeg. Han sier det, er du villig, Anders, til dette? Og da svarer han, han er jo redd selvfølgelig, og sier, ja, Herre. Så sier engelen, fred, være med deg. Og så løfter han seg opp og forsvinner. Så går jo hele den dagen, og så kommer natta, klokka 1:15, så hører de brannkanonene. Det var jo den måten de varslet byen at nå var noe gale. Og Anders Nord, han ser ut og ser at byen brenner, den har spredt seg til 14-15 plasser brann, og den kommer i rasende fart mot deg. Han nekter å forlate huset. Folk bærer ut alt mulig, til og med gardiner, og alt de bar ut, det brant opp. De plasserte det opp i byparken. Og Anders Nord, han sitter der gjennom hele natta. Han er livende redd, fordi det er jo sånn, selv med en engleopplevelse, og du vet at du er dødsdømt, for alt rundt han brenner jo helt ned, så blir han så redd, og familien har fortalt oss dette her, at han tre ganger går på kne på gulvet, og så roper han, Gud, du må hjelpe meg, jeg er så redd, Gud, du må hjelpe meg. Og så hører han en stemme som sier, slå opp i salme 91 og les, der skal du finne trøst. Og det gjorde han til gangst, og da faller han helt til ro, og selv om ilden da omhyller hele huset, han ser ingenting, det

0: bare ild. Så sa han, det var ikke varmere inne hos meg enn det her i dag. Da satt han på Borgen Aldershjem og ble intervjuet av han Peter Elling, en barberer i Ålesund. Og sitter gjennom hele natta, og huset blir bevart og står denne dag i dag. Og i dag er jo Pinsekirka mirakuløst eier av det huset.
1: Vi skal høre mer om dette videre, men før det, du har en spilleliste med deg hit med sang og musikk som er, ja, nok så allsidig, må være lov å si det. Vi begynte med Odd Bergum med Himmelen dit vil jeg gå. Nå skal vi høre Phil Wickman, This is Amazing Grace. Hva betyr den sangen for deg?
0: Ja, Amazing Grace er jo uendelig stor nåde, og det er jo livet mitt et bilde på Guds uendelig store nåde. Og Phil Wickham, han synger jo det så fantastisk med en sånn innlevelse, at det er nåde over nåde. Tenk at jeg får være Guds barn, tenk at jeg får oppleve hver en morgen, så kan jeg våkne med visshet om Jesus, du vil med det beste i dag, og det er ny nåde, det er en ny dag med ny nåde.

0: Det var Phil Wickmende med This is Amazing Grace, sang utvalgt av Vidar Gode, som gjest her hos oss I Fokus på Radio Sunnmøre I dag. Og før den sangen så var vi midt I ildinfernoet I Ålesund under bybrann, og Anders Nord han sitter redd, men trygg I Herrens hender. Jeg må bare be om å fortsette historien videre.
1: ja. Ja, og så det som fantastisk da med Guds nåde og velsignelse, det jo at og jeg leste I en profan bok, altså en ikke-kristen bok, der de kalte Ålesund brann for den velsignede brann. Fordi det som gjenoppstod var jo en fantastisk jugendby med moderne hus, for det var ikke bare gode hus ålesundrene bodde I. Vi leser historie om at det var steingolv, og noen hadde jordgolv, og andre hadde jo selvfølgelig skikkelig hus. Men det som gjenoppstod av asken var jo helt fantastisk, som folk fra hele verden I dag kommer for å se den flotte jugendbyen. Og det jo derfor vi har, eller mye derfor vi har 100 destinasjoner av turistskip som kommer hver sommer for å se, og blant annet Valdehuset. Så det som skjer da I dine gjenoppbyggingen, det jo også at Gud sender jo en massiv vekkelse som begynner I det som var frikirka den gangen. Og fra historiebøkerne så leser vi at der brenner det en ild, der kommer Guds ånd så mektig over mennesket at de til og med begynner å tale I tunge. og det fantes jo ikke pinsevenner I Ålesund den gangen der. Det var jo frikirkefolk, og det var indremisjonister, skulle jeg si, det var lutheranere, som da talte I tunge. Men ut av det så oppstår jo også da pinsemenigheten I Ålesund, fordi en av disse her da som hørte og gjenkjente tungetalen, han hadde kontakt med Thomas Balbarat, som den grunnleggende pinsebevegelsen, så han hadde lest om det, fordi han holdt noe som heter Byposten, som ble korsets seier etter hvert. Gjennom vekkelsen og gjennom det gjenreisninga, så popper opp en veldig kraftig avholdsbevegelse. Kristne, folk som tar ansvar, de går inn I politikken, I bystyret, og de bestemmer seg for vi skal aldri ha igjen en sånn drukkenskap og ondskap som preget byen før brann. Og det også en stor historie som jeg fortelles mye om, og som jeg har lest veldig mye om. Så det trengtes en skikkelig sånn gjennomvaska Ålesund for at det skulle gjenreise seg også både åndelig og moralsk.
0: Hvis du skal beskrive Ålesund før bybrann på det området, hvor elendig var det, for å si det sånn?
1: Ja, da kan jo jeg bruke datteren til en ordfører Frisak, og Astrid Frisak, hun en kjent biolog som skrev bøker om biologi I Norge. Hun var jo barn og ungdom under den tida før brannen, og hun forteller jo om prostituerte som gikk åpent på gatene. Det fortelles om fyll og langvarige blodige slagsmål. Det var unge jenter som ble trillet på håndvogna politiet, utslått av fyll og spektakel. Biskop Nordavall, Monrad Nordavall, som var prest I Ålesund, skriver om det her. Han jo selv født I 1902, men hans foreldre gjenforteller jo det de så. Så det veldig riktig beskrivelse når engel kommer til Anders Nord, og så sier han det at kommet for å fortelle at i natt så skal hele by legges I aske på grunn av de mange og store synder som drives I den. Men det bemerkelsesverdige jo at 10.000 mennesker rømmer den natta, og det bare ett menneske som dør. Du kan tenke deg, så mange syke, så mange utslåtte gamle, ei mørk natt I januar, I storm, I orkan, og så det bare ett menneske som dør, og hun dør av den enkle grunn at hun sprang inn igjen I huset for å hente symaskinen sin, mest sannsynlig. Hun heter Ane Hen, bodde oppe I Lihaugata. Så hun hadde rømt fra huset, men så gjør hun den tabba som vi opplærte å ikke gjøre. Du går ikke inn igjen I det brennende hus. Men det var jo levebrød hennes. En symaskin var jo sikkert like dyrt som en bil I dag. Så tilstanden var kritisk i Ålesundby. Vi trengte en vekkelse. Så det som gjennomstår det at vi blir jo en by som helt avholds. Du får ikke kjøpt hverken vin, brennevin eller øl en eneste plass i Ålesund. Hvis du skulle ha øl, vin eller brennevin, så måtte du skrive til Bergen, og det ble sendt på Hurtigruta, og du måtte ned på kaja og hente det. Det var først på 50-tallet med Hotel Noreg, og det var faktisk et tabbe for grunn av en som døde i bystyret, så fikk ordføren sin dobbeltstemme gjennomslag, og de fikk da skjenkebevilgning på Hotel Noreg. Men opprinnelig så skulle ikke de ha det, og det var derfor de fikk bygge hotell. Og, så da begynte jo kranen å åpne seg igjen dessverre.
0: De som opplevde denne bybrand, de husker altså denne profetien fra han som ble kjeppjagd av byen 20 år tidligere. Den fortellingen måtte leve lenge i folkebevisstheten.
1: Ja, det gjorde den. Og det fortelles at når de gikk ut av byen, så var de tause, men de mumla til hverandre. Nå får vi det som vi fortjente, det som fordi vi jaget Fredrik Fransson ut. Og der en spennende historie. For mange av lytterne så Emanuel Minos kjent. Han kom hit til Ålesund første gangen sammen med sine adoptivforeldre Tollefsen. Og han var en ung gutt, og han sitter rundt bordet i en middag. Og så plutselig så får han høre denne historien de forteller da, rundt i middagsbordet. Og dette fortalte han til min svigerfar, Johannes Engeli. Så jeg fikk høre det igjen fra han. Så hører han de sier at når familien skal forlate Valdehuset, og, eller de som bodde der, det var jo mange husstander som bodde i huset, i lille huset, så roper de opp til Anders Nord som bodde i andre etasjen at Anders, hvis ikke du kommer nå, så dør du, du brenner inne. Og da roper han ned, nei, sa han, jeg forlater ikke huset, for jeg var ikke med å jage Fredrik Fransson ut av byen. Så det viser at det var mye av det kristelige, religiøse, hva skal jeg si da, kraft i Ålesund som også fikk til denne her oppløpet mot han. Det var misunnelig, for han samlet masse folk, og han forkynte at du kan bli frelst bare ved å se på Jesus. Så da bekreftet på en måte Anders Nord, og jeg tror også han hadde kjennskap til Fredrik Fransson, for senere kom Fredrik Fransson igjen til Ålesund, og da talte han ute, for han fikk ikke noe plass å preke, på Rekdalsmarka, og det var rett foran Valdehuset, så jeg tippet at Anders Nord har sagt til han, kom du, jeg har en mark utenfor huset, her skal du få preke. Det er jo mine tanker.

0: Det var Cat Stevens det med sangen Morning Has Broken, og Vidar Gode, hvorfor står den på en spilleliste når du på besøk hos oss I Radio Sunnmøre?
1: Ja, det kan du si. Og Jorunn kona mi har sagt at den skal vi spille I begravelsen din, Vidar. Det har ikke så veldig mye med Cat Stevens å gjøre, men Cat Stevens var jo en svenske som reiste til England med foreldrene sine. Og begynte å spille på den kaféen eller barn som foreldre hadde og hadde en religiøs vandring der han kom innom denne sangen her det, hvis du går inn I teksten på den sangen der det jo det som på en måte har vært litt av min kristne reise også det at disse sangene som jeg kjenner berører meg så får jeg en trang til å gå inn I teksten først av alt og så går jeg inn I hvem det som har skrevet der hva hensikten og hvorfor har det kommet Og så tenker jeg den teksten der, den så ufattelig sterk. Den går tilbake til skapelsen. Altså han sier jo det, Blackbird has spoken like the first bird. Altså svarttrosten, han synger på samme måte som den gangen Gud skapte den første svarttrosten. Det har ikke endret seg. Så hver morgen så stiger Guds nåde opp på ny, og fuglene synger. Solskinnet det samme. Det når du går I det våte gresset, så det akkurat det samme. Når sola skinner på det våte gresset som den gang Adam satt sine føtter for første gang det en fantastisk vakker sang og opphavet til den som jeg har forstått det helt tilbake til 1800-tallet når engelske lærere skulle lære barna om å memorere altså troa den kristne troa så skrev det ofte en tekst som de da satte en melodi til og sang for når du synger Så husker du lettere teksten. Så hvis jeg har forstått historien rett, så historien sånn, at læreren skrev disse ordene her, men han må ha fått det fra himmelen. Jeg tror det var en dame også. Og så lærte hun barna denne sangen. Og så har da teksten gått videre, så har Cat Stevens sikkert satt en melodi til, men han ikke opphavet til teksten, I alle fall.
0: Morning has broken, det passer jo på så vidt det at det du fortalte oss om den nye Ålesund som reiste seg fra Asko. Mm. Før den sangen så fortalte du at han, var det Fransen du kalte han?
1: Fredrik Fransson.
0: Så ble kjeppjaget fra Ålesund på 1880-tallet. Han kom tilbake til byen etter bybrand, men fikk heller ikke dartleppe inn I kristne forsamlingshus og bedehus. Hva var det så feil til disse kristne folk I Ålesund?
1: Jeg tror det var misunnelige. For det opplevde han igjen og igjen rundt omkring I Norge, der han kom. Fordi han var en sånn, en del av lytterne jo kjent med uttrykk å være benkefisker. Og benkefisker, det at predikanten pleide å gå I ettermøte etter prekna, rundt I benkene, og så spurte han hver enkelt, du frelst? Og da måtte du enten lyge for å slippe unna, eller så måtte du si nei. Og sånn gjorde han, han visste jo ikke hvem som satt I benkene. Og da kunne det like godt være prosten eller presten eller klokken eller tjener som satt der anonymt. Og så spurte han, du frelst? Og det ble jo rasende sint at jeg kunne spørre han om han ble frelst. Men han var jo bare oppriktig. Han ville jo bare vite. Det var ikke galt I det. Men det var nok en annen type arroganse I forhold til sin stilling. Man sa jo det før at det var jo prest og lensmann og lærer som på en måte styrte samfunnet veldig mye. Det var en veldig sterk innflytelse. Det hadde jo en posisjon I bystyr ofte altså implicit med stillinger som prest eller som lensmann skulle til å si så hadde du også tilgang til bystyret så man hadde en makt og når han kom da og samlet så mye folk som han gjorde og det var jo spinkelt I kirkebenkene så var det rett og slett en hovmodighet som reiste seg mot han tror jeg da man tålte ikke at han samlet så mye folk og hatt et sånn lettfattelig evangelium. Det ikke bare å se på Jesus og frelst. Her skal vi skrifte, og her skal vi døpes, og her skal vi... Men det sier jo ikke Guds ord I det hele tatt. Han sa det som Moses opphøyde slangen I ørkenen, ikke sant? Det var et bilde på Kristus. Da bare så på han som forsvant gifta ut av kroppen og ble friske. På samme måte det med Jesus. Det bare å se på Jesus og tro på han, så forsvinner syndens gift. Så du frelst. Og så begynner jo vandring av helliggjørelsen. Men jeg satt jo ofte det foran helliggjørelse først og så frelse. Men det gjorde ikke Fredrik. Han var evangelisk. Han trodde på Jesus, og han var en gnistrende evangelist.
0: I tida etter Bibran, hva betydning, altså da vokste det fram et nytt Ålesund, sa du, men det vokste fram et nytt kristent Ålesund. Pinsebevegelsen kom til Ålesund. Hva har det betydd den tida der? Hva betydde den for Ålesund? Det et sånt åndelig tart.
1: Helt avgjørende. Helt avgjørende. Altså, jeg tror at hvis du tenker fra den tida, spesielt etter krigen og oppover, så prøv å finne en Ålesunder som født altså fra 40 til rundt 70-tallet, som ikke har gått på speideren, som ikke har gått på søndagsskole, som ikke hadde fortellingen om Jesus på skolen. Det var et gjennomsyret samfunn av tro, av tillit til Gud og av Guds frykt som var bærende. Det var ikke alltid så lett for en lærer å formidle, og det var ikke lett for elevene å skulle bli pisket og kunne alle salmesangene, og det var nok ikke alt så veldig viselig. Men jeg tenker uansett, de sangene, de synger jeg den dag i dag, som jeg lærte når jeg var en 8-10 år gammel. Og det har ikke vært til skade for meg, tvert imot. Jeg synger det i de mørkeste stunder, fordi han videre god er ikke alltid bare glad og lett han heller.
0: Han Anders Nord, han levde 10 år, sa du, etter Bybrand. Hva rolle hadde han i Ålesund de 10 siste årene av sitt liv? Ble han liksom den store superkjendisen, eller?
1: Nei, det var han nok ikke. Men han var en veldig betrodd mann. Det fortelles at det var en som folk gikk til sjelesorg hos. Fordi han var en mann som var veldig god å lytte. Han hadde jo hatt en veldig sterk gudsopplevelse. Han ble en kristen i 40-årsalderen, og mest sannsynlig så ble han frelst på bedehuset i Ålesund. Og da snakket vi, han født i 1835, så vi snakket jo på 1870-tallet, at han har blitt en kristen, 70-80-tallet. Han var jo her, kom jo fra Nordfjord, sammen med sin bror Bottolf, og jobbet med et solgt trevirke, og de gjorde tømmerer arbeid. Han var en stillfaren mann, men det er klart, dine historier da, om engelen, den var han veldig forsiktig med å fortelle. For den var nok, som Clara Sjøstad, barnebarnet han sa, den var antagelig for hellig for han. For det er veldig vanskelig å fortelle om sånne ting, fordi hva skal folk tro, ikke sant? Så det var noe som var veldig vart. Og jeg har tenkt å undre meg på det, hvorfor i all verden skal en historie komme opp nå etter vel 100 år? Men det er så rart at akkurat som nå var tida inne, nå er troa tilbake igjen på det her, og det setter seg. Jeg har vanskelig med å finne folk i Ålesund som ikke tror på det her i dag. Det tror jeg kanskje var litt mer utfordrende den tida. Så ja, men det var en vakker by som fremstod. Historien forteller at det var sprengfullt på alle bedehusa og kirkene. Folk søkte Gud. Det skjedde sterke helbredelser. Jeg vet at frikirka hadde et rom som de samlet ting som folk hadde lagt igjen fordi de var blitt helbredet. Det var stokka og korsett, og det var sånne hørelurer som de satt stakkene i hjørnet for å høre. De ble helbredet. Sterke helbredelser skjedde som fulgte den vekkelsen. Så den var veldig gjennomgripende og hatt utrolig stor betydning for Ålesund. Og jeg har kontakt med folk i bystyret, og jeg sier det til deg, det at dere er så slepphent med skjenkebevilgningene, det er galskap. For den som ikke vil lære av historien, blir dømt til å leve den opp igjen. Da får vi samme fyll og spektakel og elendighet, og det kommer til å gå ut over barn og unge, og vi må lære av historien igjen. Så jeg sier det også til ungdom, gå inn i politikken, vær med og bær. Dere må se deres oppgave. Dere som unge, dere blir hørt. Så hvis du hører på nå, ta det til deg og be til Gud over det her. Kanskje Gud har en oppgave for det som du aldri i livet vil angre på, som du vil bli glad for, og som himmel vil juble for.
0: Philadelphia kirka skal få synge Hilde i frelser og forsoner. Det er en gammel salme i en forholdsvis sprek melodidrakt som du har valgt. Kan du si et par ord om det nå?
1: Oi, oi, oi. Det er en sånn sterk sang og tekst der at jeg har når jeg hører den, så har jeg veldig problemer med å holde tårene tilbake. Da kommer den her første kjærligheten tilbake. Jesus, du vant med på Golgata.

0: Det var en gammel tekst, sterk tekst og en litt frisk melodi. Hyll deg frelser og forsoner. Og du hører altså på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi nærmer oss veis ennå med noen minutt. Vidar Gode har vært her og her fremdeles og fortalt oss om Valdehuset blant annet. Og nå det over 120 år siden bybrann, eller nesten 120 år siden bybrann, og Vidar Gode veldig opptatt av dette huset den dag I dag. Hva så gjorde at Pinsekirka I Ålesund kjøpte dette huset og bruker det sånn som dere gjør I dag?
1: Ja, igjen så det også en historie som skal vi prøve å gjøre så kort det kan. I 2004 så lagde vi en film til 107-jubileumet for Ålesund brann. Da kjente jeg på meg at nå må jeg prøve å få tak I Klara Sjøstad som barnebarnet til Anders Nord. Men jeg visste at hvis hun lever så ville hun være 100 år. Men vi fant henne I Trondheim og hun var sprek og hun ønsket oss velkommen. Hun ville lagde et intervju på aldershjemmet med henne. Den filmen finner dere på YouTube. Den heter Ålesund brann. Den I to lengder, velg den lengste. For hun var jo den eneste som kunne huske Anders Nord. Og kunne gjenfortelle sitt møte med han. Så har hun Linda Eide, hun som har norske attraksjoner, eller hadde det da, I NRK TV. På en lørdag I beste sendetid på kvelden, så har hun Valdehuset. Det han Einar Gustavsson som spiller Engel, og han spiller Anders Nord. Nei, hun spiller Engel, og han spiller Anders Nord. En veldig morsom, du finner ham også på NRK. Og etter det, så tar det alldeles laus for han Per Magne Valde som eier huset fordi han blir jo nedringt av journalister fra hele Norge, hva dere tenker på å ikke ta vare på det huset der så visste han at jeg var interessert I huset så han har jo da I sin fortvilelse sagt at du må høre med han Vidar Gode han pinsepastoren for de vil kjøpe huset det hadde vi alldeles ikke sagt så kommer da NRK TV, lokal TV og vi blir filmet utenfor Valdehuset og så kommer jeg på direkten på, jeg blir gjest I studio på fredagssendinga som da før Dagsrevyen da sitter Anders Pedersen og Anita Pedersen og ser på når jeg blir intervjuet og da bestemmer Anders Pedersen seg for at han skal kjøpe Valdehuset og gi det til oss så sånn fikk vi Valdehuset, veldig kort fortalt og da fikk jo vi et vrak av et hus så pipa holdt på å ramle ned og jeg driver å bygge nytt hus jeg driver å selge mitt gamle hus vi driver å flytte verkstedet vårt så jeg temmelig labil så jeg sier til kona mi Jorunn, nå kjører jeg en biltur jeg må bare være helt alene og da må jeg sitte I bilen min uten lyd, ingenting og bare viske Jesus på innpust og Kristus på utpust da kommer livet sakte tilbake så kjører jeg forbi Valdehuset så ser jeg på huset så sier jeg til Jesus Herre, nå har vi du gitt oss dette huset men vi har jo ikke en krone hva tenker du nå da? Og så det som en stemme visker til meg, ja, men hva har du da, Vidar? Og så sier jeg, hva har jeg? Jeg har et gammelt stillas, for jeg driver jo et firma der vi bruker masse stillas, men jeg hadde et gammelt stillas som ikke vi brukte, for det var ikke en del av det andre vi brukte. Og så, hva som jeg hører inni meg, ja, men så sett opp det da. Og da satte jeg opp det stillaset, det rakk jo bare på halve fasaden, så det så jo helt stakkarslig og rart ut. Men det snålige at fra den dagen da begynte pengene å strømme inn. Og til slutt så hadde vi samlet inn over 1 million til gjenoppbyggingen av Valdehuset. Og det framstår jo som den perla som det gjorde etter godt og vel et år. Og vi fikk byggeskikkprisen I Ålesund kommune. Og jeg fikk tale til bystyret. Og det var fantastisk. Jeg fikk fortelle at vi ber for det bystyret. Vi ønsker det beste. Og I dag så brukes jo Valdehuset til alt mulig. Vi kan leie ut til konfirmasjon, vi kan leie ut til 50, 60, 70 årsdager. Vi får besøk av skoleklasser, ungdomsskoler, videregående, eldre grupper, ikke minst barnehager. Det der masse barnehager, seksåringer, og da får jeg lov til å fortelle historier på en litt annen måte. Så skulle jeg si Gud har gitt meg nåde til å være litt enkel på den måten også. Det veldig kjekt. Skal snart ta en barnehage fra Ellingsøya på besøk nå.
0: Det var veldig kjekt at du ville være sammen med oss denne timen. Når du kommer til himmelen en dag, Vidar, hva skal du si til Anders Nord da?
1: Og det var endelig godt å møte deg igjen, Anders. Jeg snakket så mye om det.
0: Ja, for du får på en måte bare via deg arv som altså da 140 år gammel.
1: Ja, Det gjør jeg, og det et privilegium, og det stor nåde at jeg får lov til å stå i det her. Jeg veldig takknemlig. Midt i alt det andre jeg står i, så dette også et pusterom, faktisk, at tenk at jeg gitt den tillit og får lov til å bringe det videre til neste generasjon og de som ønsker å komme og høre på. Det stort.
0: Du har en sang igjen på den spillelista du hadde med når du kom til oss. Ålesunds gutten, skal vi kalle han det, Jan Honningdal, Himmelsangen. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, jeg hadde nettopp begravelse for en veldig god venn av meg, Runar Amundsen, som har hatt et veldig vanskelig liv. Han kjent i Ålesund på mange måter. Og jeg selv hadde den begravelsen. Og det ble en begravelse. Jeg har hatt mange begravelser, men det var en begravelse helt utenom det vanlige. Da var Jesus oss så nær, og vi gråt så mye, og jeg gråt allermest, så skulle jeg forsøke å være prest. Og så avslutta da Jan Hognedal med den sangen, Himmelsangen. Det var ufattelig vakkert. Så, og som jeg begynte med, himmelen dit vil jeg gå. Og så avslutta jeg også med det, himmelen dit vil jeg gå.
0: Det har gått en del år siden du bøyde kne på Godøya som 17-18-åring. Det har holdt det i dag.
1: 40 år. Jeg har 40-årsjubileum. Det har holdt til i dag. Det har det virkelig. Jesus har følt meg, og jeg får lov til å hele tiden kaste meg for hans føtter og si, Jesus, jeg trenger det så inderlig mye i dag. Like mye som den gangen jeg var 17 år.
0: Takk for at du kom og besøkte oss, Vidar Gode. Vi skal altså avslutte dagens I fokus med Himmelsangen av Jan Honningdal, og gå gjerne inn på YouTube da og søk opp disse videoene om Ålesundsbrann, så får du få mer om Valdehuset.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nej, jag klarar det inte.
1: Jo, du klarar det.
0: Nej. Han som sa nej var en 4 år gammal gutt som var født blind. Han skulle lære å knytte skolissene. Læreren het Jim Stovall, 29 år, og han var i ferd med å bli blind selv. Etter en tid hadde 4-åringen lært seg både skolissene og å gå i trapper og mye annet, takket være Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim til gutten, «Nå jeg blitt helt blind. Jeg kan ikke hjelpe deg med noe mer.» «Jo, du kan», sa gutten. «Nei, jeg kan ikke.» «Jo, du klarer det», sa gutten igjen. Da skjønte Jim at hvis han ga opp, ville gutten også gjøre det. Dermed fortsatte Jim, fullførte utdannelsen sin og inspirerte gutten til å stå på. Den som tror på Jesus kan ta imot ordet «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk».

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det som kanskje er verdens mest kjente og siterte tale, Bergprekenen, advarte Jesus mot de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. I eldre bibler ble det oversatt fåreklær. Derav har vi fått uttrykket ulv i fåreklær. Uttrykket viser til folk som har et uskyldig ytre, men som er langt farligere enn det ytre kan tyde på. Ifølge Store norske leksikon finnes det en morsom og samtidig advarende fabel som ofte blir tillagt Æsop. I den får vi høre om en ulv som tar på seg et saueskinn for å få lett tilgang til mat. Det var bare en hake. Samme kveld bestemmer gjeteren at nettopp den sauen skal slaktes. Det er farlig å utgi seg for å være en annen enn den en er. I VG 2003 så hadde avisa en reportasje fra Panama-kanalen. Det var et amerikansk slagskip som skulle gjennom denne kanalen, og den hadde kun 25 centimeter klaring på hver side. I overskriften i den VG-artikkelen så sto det «trangt om saligheten». Det uttrykket har ganske sikkert hentet sitt innhold fra Bergprekenen. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det livet Jesus taler om her er det evige liv. De som får del i dette livet blir av ham erklært salige. Å være salig i bibelsk betydning er ikke nødvendigvis det samme som å være lykkelig, men å være i et rett forhold til Gud. Når vi kommer inn i et lokale hvor det er overfylt med mennesker, sies det ofte at det er trangt om saligheten. Uttrykket må bety at det ikke bare er lite plass, men at det i utgangspunktet også må være en god plass å være. I motsatt fall hadde det ikke vært en salighet der. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygget kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-dels-finale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villig, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Det ikke veldig mange år siden boktrykkere la bokstaver av bly I brett, som så ble plassert I trykkemaskinen. Bokstavene ble satt omvendt, vanskelig å lese baklengs, men avtrykket ble riktig. Gud som en slik boktrykker. Vi syns av og til han gjør noe helt bakvendt. Vet han hva han gjør? Men en dag får et Guds barn lese den ferdige, trykte boken. Gud underviser oss stadig I å vise tro på ham. Den som vandrer med Gud I hverdagen kan få en stille påminnelse, «Stol på meg!» Gud forbereder oss på å ta imot en velsignelse. Kanskje vi trenger nye evner eller større modenhet. Vær tålmodig mens Herren legger forholdene til rette. Det aller beste fra ham på vei. Og du, til din Gud skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud, sier ordet.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å bo her oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: På vei dit jeg arbeider, så kjører jeg gjennom en bygd med mange gårdsbruk. Jeg har kjørt samme vei, ja, I veldig mange år nå. En dag så så jeg noe nytt langs veien. Noe som likevel alltid har vært der. Alle de tidligere årene jeg kjørt samme veien. Jeg la merke til mange små og runde gul-oransje baller, på størrelse med en tennisball. Jeg kjente dem igjen fra andre steder jeg hadde sett dem. Jeg så de gule hodene på grensepåler, som markerer hvor grensene går mellom ulike eiendommer. Her slutter mitt jordstykke, og der begynner ditt. Her skillet mellom ditt gårdsbruk og mitt gårdsbruk. På kjøreturen til kontoret ble jeg sittende og tenkt på disse små gule grenseskillene. De hadde jo vært der I mange tiår. Hvorfor hadde jeg ikke lagt merke til dem tidligere? Svaret var enkelt. Nå var de malt opp igjen. Med året hadde sola bleiknet den tydelige gulfargen, og øynene til en bilist I fart klart ikke å se grensepålene. Så hadde noen bønder malt hodene på alle pålene, og flere titals gule baller lyst mot meg de kilometerne jeg kjørte gjennom jordbruksbygda. Det at de var malt opp igjen, det gjorde egentlig ingen forskjell når det gjaldt eiendomsforhold. Selv om de ikke var synlige, så markerte de likevel grensen mellom bonde Ola og bonde Harald sitt jordstykke. Fargen hadde bare den funksjonen at det skulle være enklere å se hvor grensene gikk. Gud har plassert noen små grensepåler og merkestener ned I livshistorien til oss mennesker. Noen små, enkle setninger som markerer grenser mellom rett og galt. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. Små, men langt fra uviktige merkesteiner som forteller meg om jeg på rett eller gal side av det gode liv og Guds vilje. Med årene og under ulike politiske og filosofiske retninger har noen av disse merkesteinene mistet noe av sin klarhet og tydelighet. Ateismen sier at Gud ikke finnes, og relativismen sier at objektive og evige sannheter ikke eksisterer. Begge disse retningene har prøvd å flytte på disse merkestenene, eller få ugrast og skjule dem mest mulig. De 10 bud har blitt forsøkt redusert I antall, eller man har ment at de var utdaterte og uviktige. Gjennom flere tusen år står fortsatt de 10 bud som gode grensestener mellom rett og galt, som påler I historien for å markere skillet mellom hva som kan skape et godt samfunn og et dårlig samfunn. Vi har ingen grunn til å skamme oss over Guds bud. La oss finne fram fargene, male dem med de originale fargene, og la dem skinne for mennesker også I det 21. Århundre.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gil reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, vi nærmer oss faktisk 1. juli, og det 30. juni I dag, dagen før. Da det inn I en ny sommermåned, og sikkert skikkelig ferietid for veldig mange. Vi skal litt rusvitaminer I dag for å høre om menighetens smerteprodukter og smertepunkter, menighetens smertepunkter. Men nå skal vi først starte med Tally Trio, I Heard the Voice of Jesus Say.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ble noen besøk hos fysioterapeuten og kiropraktoren. Vonde punkter på kroppen måtte bearbeides. Da de trykket på ryggen min, fant de noen ømme punkter som kalles triggerpunkter. En stiv skulder eller en ond rygg kan skyldes at blodgjennomstrømningen har blitt dårlig. Et smertepunkt oppstår. Et fysikalsk institutt skriver følgende på sin hjemmeside. Et triggerpunkt et hyperirritabelt punkt I en muskel, som kan gi stråling en annen plass på kroppen. Aktive triggerpunkter gir smerte og smerteutstråling. Aktive triggerpunkt ses på som kroppens alarmsystem, som gir beskjed når noe ikke som det skal. Et triggerpunkt vil alltid være ømt om man trykker på det. Etter et besøk hos fysioterapeuten så ble jeg gående og tenke på det her med smertepunkter på kroppen. På kirken, Jesu kropp. Hva slags smertepunkter opplever mange menigheter og bedehus? Følgende punkter tror jeg felles for de fleste kirker. At vi ikke når flere ikke-kristne. At vi ser så få omvendelser. At vi skulle ha sett mer av og flere av nådegavene I funksjon. At frimodigheten til å vitne og dele troen så lav hos en del av oss. At bønnemøtene prioriteres av så få. At frivillighetspotensialet ikke å bli fullt utnyttet og brukt. Og at noen blir mindre å se uten at de blir savnet eller kontaktet. Det fysikalske instituttet de skrev at aktive triggerpunkt ses på som kroppens alarmsystem, som gir beskjed når noe ikke som det skal. Jeg tror at menighetens smertepunkter det forteller oss hva som fungerer dårlig. Det skal gjøre vondt når vi når så få ikke-kristne med evangeliet. Paulus han uttrykker smertepunktene på følgende måte. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Galaterne 4,19 Et triggerpunkt vil alltid være ømt om man trykker på det. Og samtidig, triggerpunktet opphører å være smertepunkt når vi har blitt bevisst problemet, adressert det, og fått med menigheten på å løse det. Jo mer Kristus vinner skikkelse I oss, I større grad vil smertepunktene forsvinne.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gil reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Planeten Jorden roterer og surrer I vei I et endeløst urolig kosmos. Flom, tørke, sult, kriminalitet, sykdom, flukt, brudd, etniske konflikter, svik. Så mange dramaer, så mye smerte, så mye savn, så mange falske religioner. Så mye akademisk arroganse, så mye sekulær humanisme, så mye oppdatert hedenskap, så mye intellektuell prektighet, så mye forskningsmessig selvsikkerhet, så mange tomme, utbrukte ord, så mange ordrike, men innholdsløse bøker, repeterende artikler, så mange gjentagende kommentarer. Så mange unge som blir forført, manipulert av falske, tidsrelevante ideologier. Så mange ensomme, forlatte, gjenglemte og undervurderte gamle. Så mange depressive unge, engstelige, lidende voksne. Å, Jesus Kristus, hør oss, se oss, hjelp oss. Jesus Kristus, La oss som tror at du lyset, livet, sannheten og visdommen, den eneste absolute frelseren I tid og rom. La oss ha frimodighet, energi, tålmodighet til å vitne om deg, bekjenne deg, følge deg, tilbe deg, så våre egne kjære og mange andre kan få del I din frelse, salighet og nåde. Jesus Kristus, nå haster det. Grip inn, hjelp oss, frels oss. Hilsen meg, en av dine små disipler. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

Jesus ble født, og han var født med en oppgave her på jorda, og vi kan følge han i de fire første evangeliene. Der blir det fortalt litt i hver og nok og mer i noen om det livet han hadde her på jorda når han gikk blant mennesker. Han fikk oppleve ting som menneske, som vi også gjør.

0: disipler, for veldig fort når han talte harde ord, så sier han til de andre, vil også dere gå bort? Ja, da sier Peter, hvem skulle vi gå til? Så det som var en stor mengde ene dagen, av ren nysgjerrighet, og ble på en måte nærmest en suggestion, kan det virke som i noen tilfelle, oi, han er jo så mektig, de forsvant som dog for sol og veldig fort der etter.
1: Ja, du må ha vært noe veldig spesielt med Jesus, og det var det jo, men hvis du tenker at du lever på den tiden, og det kommer en som Jesus, og så samler han folkemengde, og sier, for eksempel når han gikk opp på fjellet, og så satt han seg og lærte sveinene, og så forteller han disse her saligprisningene. Særlig er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Særlig de som sørger, de skal bli trøysta. Han sier mange, mange setninger her. Hva er det han vil lære læresvennerne?
0: Ja, nå er du jo inne på det som jeg kjenner som bergpreik, og så står i Matteus 5, til og med Matteus 7, 3 kapittel i Matteus evangeliet. Og jeg tenker for min del at Matteus evangeliet er gjerne det mest utfordrende, og gjerne kan vi våge seg det mest vanskelige av alle evangeliene å forstå og utlegge rett.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det er et godt spørsmål, Rangel, men jeg skal prøve å forklare det. Hvis vi ser de fire evangeliene, så tenker jeg om deg at de er forskjellige i sitt fokus, forskjellige i sitt innhold, og noen, de har mer fokus på en ting enn andre ting. Og når vi leser Johannes' åpenbaring i kapittel 4 og i vers 7, så står det der om en løve, der står om en okse, der står om et menneske, og der står om en ørn på flykt. Og alle disse begreper forteller oss om litt forskjellige ting, og hvis vi tar disse fire begreper og legger dem på evangeliene, så kan vi si når vi kommer til Matteus evangeliet, så handler det om en løve, om en mektige, om en konge, og det er det Matteus evangeliet først og fremst handler om. Der hører vi evangeliet om riket. Det er det Johannes døperen sier, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Jesus tar opp igjen dette, og så er det på en måte i Matteus evangeliet at dette begrepet om menneskesønnen og riket blir forkynt veldig sterkt, konkret, ikke på noen måte så sterkt det andre. Og det er jo i dette evangeliet at vi møter bergpreger. Og da tenker jeg, og det forstår for min regning, jeg tenker at dette budskapet er et helt konkret, spesielt budskap til et folk, så gjelder en spesielle tid. Og det å ta for mye av dette konkret inn i vår tid og i våre liv, for eksempel det du sier, salige er de som tørster, salige er de fattige åndene, og så videre, det kan lett bli trelldom i hele greia. Jeg tenker dette er ikke et evangelie for å bli frelst ved, men det er et evangelie til deg som er frelst. Det handler om å leve et kristent liv først og fremst.
1: Ja, for det samme er jo når en går videre da med det å være et salt på jorda og lys i verden.
0: Ja.
1: Det er jo noe det ofte blir talt over i dag også.
0: Ja, og jeg våger nok å si av og til så blir det talt litt skjevt, for å være litt forsiktig, om akkurat dette. Veldig mange vil gå ut og tenke at det er opp til en prestasjon jeg skal gjøre for å bli dette. Og da har vi misforstått det. Tenker jeg, han har lov til å si noe annet om det, men jeg tenker nettopp bergpreger er, for eksempel 6.33 i bergpreger, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Det er jo noe av det som blir brukt i trosforkynnelsen i vår tid, i framgangsteologien, at bare du lar deg frelse, blir en Jesu disippel, Jesu etterfølger, så vil det drype velsignelse i form av jordisk gods og gull. Men hvis du og jeg går til Afrika, eller til Østen og formidler dette, så vil de kunne si til oss, ja, det var nettopp når jeg ble en kristen at jeg miste alt. Jeg var velstående, men jeg ble utstøtt. De forfulgte meg, og jeg er den fattigste av de fattige. Kirkene våre brenner de ned, og de står og sitter livet. Så da tenkte jeg, da har vi misforstått akkurat den setningen inn i vår tid som vi lever.
1: Ja, for det er veldig mye, som du sier, når en leser om det som Jesus forteller. Det høres ut som noe som jeg ikke kan leve opp til.
2: Ja, jeg tror bergprekene skal jo leses litt i den sammenhengen han står, forsagt. Litt i den sammenhengen så var rent sånt i folket. Jødene var veldig opptatt av noen viktige spørsmål, blant annet hvem kan få lov å komme inn i Guds rike, og hvem kan stige inn i Guds nærhet, og henviste til blant annet salme 15 og salme 24 og salme 37. Det var en del salmer i det gamle testamentet som var veldig opptatt av dette. Så dette levde i folket sin tanke, hvem av oss kan nærme oss Gud? Og fariserene og de skriftlige, de hadde en mening at de kunne nærme seg Gud fordi at de var dyktige, flinke, rettferdige, hadde alt i orden. Og så kommer Jesus med bergprekene, og så svarer han på dette, og så snur han egentlig hele greia på hodet. Og så sier han, salig er dem som er fattig i ånden. Salig er den som er sånn og sånn og sånn. Ordet salig er jo et spennende ord, fordi at det greske ordet som var brukt, det var jo det uttrykket som grekeren brukte om Zeus og Apollo og alle disse gudene når de koste seg på Olympen også i den greske himmel. Denne overjordiske lykke, da brukte de ordet som vi har som salig. Altså det er det ytterste begrepet det greske språket har for lykke. Og i Bibelen er det sagt at du er salig når du har fått din synd tilgitt og et Guds barn. Og så er ikke bergpreken en dydskatalog, har det blitt sagt. Altså det er ikke en oppramsing av ting som vi må gjøre for å prestere Gud, men det er på en måte vi snur det på her og sier, det er en del ting Jesus sier at dette kjennetegner dem. Bergpreken er egentlig, saligprisningene i bergpreken er egentlig en lang rekke med nåde. Og klart når Jesus sier salig er dem som hungrer, så må vi lese det i lys av at Jesus sier jeg er livets brød. Når Jesus er salig den så tørsta, så må vi lese det i lyset av at Jesus er at han er det levende vattnet. Og ikke minst når Jesus er salig er de fattige i ånden, som jo ofte blir gjort mye morsomhet ut av at det er de dumme som er fattige, det er jo det handler om. Men den som er fattig i ånden, og det er den første saligprisningen, inngangen til hele saken. Salig den som er fattig, altså den som ikke har noe selv, men er avhengig av Jesu nåde. Så leser du det på den måten, så er egentlig saligprisningen, det er først og fremst en utstrakt hand fra Gud, en nåde han, den som ikke har noe føl, han skal hungre, mettes, han skal få drikke, han skal få adgang til himlen. Og så er det i neste omgang en lærelekse i hvordan vi skal leve, men det er ikke det som er hovedsaken i saligprisningen, som sier tenker.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler I dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse I København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I Stadt I går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet I inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. I bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om frelse og apostel. Og nå får vi In the Name of Love med Synnøve Ånensen.

I dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som het Marian Anderson. Hun døde I 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket I mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris I 1972 skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson fikk følgende karakteristikk av dirigenten Arturo Toscanini. En stemme som hennes kommer bare én gang hvert århundre. I 1955 ble hun den første sorte som fikk synge ved Metropolitan Operan I New York. Tre år senere ble hun delegat for USA til De forente nasjoner. Hun fikk synge ved en rekke store begivenheter, og som sagt, Nobels fredspris. Da hun ble spurt om det største øyeblikket I sitt liv, nevnte hun ikke noe av alt dette, men sa at det største I hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag, og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status I livet at han satte fyr på huset han var født I. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen fremragende, andre gjør sin gjerning I det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre. Profeten Jesaja sier det originalt, «Se på fjellet som dere hogd ut av, og på den brønn som dere gravd ut av.» Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier, «Husk at du støv.» Men han føyer naturligvis til, «Husk at du mer enn støv. Du skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det han som skal ha æren for hva du blitt.» Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her I livet. Hverken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt I livet. Det viktigste å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen av sann ydmykhet blir et menneske virkelig stort.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Har du hørt om noen som helfrelst? Eller fotballfrelst? I Haugesunds Avis i 2001 kunne vi lese om en kineser som var helfrelst på Norge. Ordet frelst er en av Bibelens mest sentrale begreper. Og det har kommet inn også i norsk dagligtale i flere varianter. Det greske ordet for frelse betyr å bli gjort hel eller helbredet. Og derfor kan vi lese at Jesus kunne si til de syke han gjorde friske, «Din tro har frelst deg». I hovedsak er det tre måter vi bruker uttrykket i Bibelen. Det første er utfrielse fra akutt nød. I 2. Mosebok 14.30 så leser vi for eksempel om dagen da Herren frelste israelittene fra egypternes hånd. For det andre omtaler vi frelse som det øyeblikket et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus. Etter pinsedag står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og til slutt, å bli frelst i den siste dommen. Guds store mål er at vi alle skal få del i det evige liv. Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Det er Herren som er subjekt når vi snakker om frelse, mens vi er objekt. Frelse, det er Guds handling. Navnet Jesus betyr «han som frelser». Og i Bibelen frelser han både nasjoner og enkeltindivider. Jeg vet ikke om du har hørt om apostler i norsk dagligtale, men det kan være lykkeapostler, eller sunnhetsapostler. Det brukes om mennesker som med stor iver går inn for en sak. De fleste forbinder nok allikevel ordet med det Nye Testamentet. Ordet apostel kommer fra det greske apostolos. Det betyr sendebud. Jesus valgte disipler for å sende dem ut for å forkynne evangeliet. Ofte begrenses apostelbegrepet til de 12 apostlene vi leser om i de 4 evangeliene. Men de fleste kjenner til at også Paulus ble kalt apostel. Barnabas er en annen. I kirkehistorien er ofte pionermisjonærer som har forkynt evangeliet på steder der de ikke har vært forkynt før, blitt kalt apostler. Eksempler på det er Ansgar, som var Nordens apostel, Hans Egede, som var Grønlands apostel, og Thomas von Westen, samenes apostel. Du har kanskje hørt om apostlenes hester. Jesus og apostlene hadde nok ingen hester, så vidt vi vet. Men når de skulle forflytte seg fra sted til sted, brukte de beina. Når vi sier at noen har brukt apostlenes hester, mener vi da at de har brukt beina for å komme seg fra et sted til et annet. Dersom du fotballinteressert, har du muligens hørt om apostlenes røde gærninger. Det er en supporterklubb for fotballklubben Brann i Bergen. Jeg går ut fra at de som valgte navnet kjente til den 5. boka i det Nye Testamentet, Apostlenes gjerninger. Ofte brukes apostel synonymt med disippel. Det er en liten unøyaktighet, fordi en disippel er en elev og ikke nødvendigvis en apostel. På den annen side vil nok en apostel som regel alltid ha vært, og fortsatt forhåpentligvis være en disippel. Vi vet at Jesus hadde mange flere disipler enn de 12 apostlene.
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp på ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god tirsdag 30. juni. Vi nærmer oss juli og håper med det også at det blir julivarme etter hvert. Nå skal Monica Giske Ødegård få synge «Du omgir meg».

Sølvi Helene Hopland, det mange prosjekt på gang, bok- og platelansering på Ulvesund 4 skal vi få høre om. Åse Berg Grønvik gir oss ord til ettertanke denne veka, og vi skal få møte en ny utflyttet, ikke sunnmøring, men utflyttet kretsleder. Hør litt om hvordan Johan Halsene gjør det på nye beitemarka I Rogaland. Nå det Ålesund Gospelkor som skal synge Jesus inn I ditt helligste sted.

0: jeg spent på hvordan det står til med alle prosjekter, Sølvi Hopland. Jeg, og vi I Radio Sunnmøre snakket jo med deg sist du holdt på med plate, og det var ikke bare plate, det var bøker og forskjellig. Du må oppdatere oss her.
1: Ja, og nei, nå jeg veldig fornøyd, for nå har jeg fått to bøker fra trykkeriet. Det sang, det heter da Fyrlys mer enn en sangbok, og Vengespenn mer enn en sangbok. Og så Sørgesjal og dansesko, mer enn en sangbok. Det den som hører til plata som kommer I sommer. Den boka gikk I trykken I går.
0: Ja.
1: Og trykksaken til fysisk CD klar, og nå det bare å få mastret musikken og få sendt de filene før helga.
0: Ja.
1: Så skal jeg klare å få fysiske CD-er her til fyret til plateslippet jeg hadde planlagt. I begynnelsen av juli.
0: Ja, I begynnelsen av juli, da blir det sommer og sol på fyret.
1: Ja, plateslipp og fyrsesongstart.
0: Du må si litt til eventuelt nye lyttere som ikke skjønner og kjenner hvem du og fyr og slike ting. Fortell litt ja. hvor dette og hva det dreier seg om.
1: Ja, dette her Ulvesund fyr utenfor Måløy, så jeg har drevet I 23 år. Jeg var det sunnmørske fyrvoktere. For en stor grad på, I min barndom og før det. Men jeg har drevet det som en sommerkafé og overnattingstilbud siden 2003. Og det synes jeg veldig kjekt. Så da det oppe hver dag og litt grupper. Så nå kommer det snart for eksempel en stabstur som skal fiske suppe og sang. Og blåbærpai og så... kommer det en paddler, dansk paddler,
0: ja.
1: Som trenger ly, og sånne som fer langs norske kysten, eventyrer har dukket av og til opp,
0: ja.
1: Så det helt vanlige folk på ja, tur.
0: Ja, så nå står du midt I fiskesuppelaging, du egentlig?
1: Blåbærpai, jeg legger blåbær på paien.
0: Ja, akkurat. Ja, riktig. Så kommer Radio Sunnmøre og forstyrrer midt I kjøret. Men du,
1: ja, det går fint.
0: Si litt om disse bøkene, hva de I forhold til plata her.
1: Ja, det var egentlig veldig interessant å begynne på det, for det jo noe jeg hadde tenkt

0: liten, sånn at du kan ha det stående på piano med spiralrygg.
1: Ja.
0: Og så ganske brukervennlige, enkle akkorder. Jeg prøvde å gjøre det sånn til folk som spiller helt vanlig skal ha glede av å prøve å spille og synge sangene mine til andre.
1: Ja, du er, ja, riktig.
0: Ja, så slår du om, og så står det litt om denne sangen. Mm. Og for de sangene som mine egne, så kan jeg fortelle deg vil om hvordan det ble til, og hva som inspirerte meg. Og
1: ja.
0: Fått nye tanker jeg får om dette 20 år etter at det plata jeg laget, eller alt ettersom hvor lenge det sier, og hva jeg husker tilbake, og hva som rører meg ved det samme ting enn I dag. Så det kanskje noen fortellinger fra ungdomstiden som relatert til det, eller forskjellige. Og på fyrplata så det jo selvfølgelig også å fortelle litt om, når vi lagde plata her på fyret, det var jo ei helg. Ja. Jeg forstår ikke at det gikk an.
1: Du var inne I en god stream.
0: Jeg jobbet på Høgtun og hadde med musikere fra Møre da, og noen som kom inn veien.
1: Ja.
0: Og bodde her på fyret og spilte inn 15 låter, tror jeg det var, på ei helg. Og jeg trodde bare nesten det var en privat liten innspilling, men den har jeg måttet trykke opp mange ganger. Den har en helt spesiell varm stemning.
1: Ja.
0: Men der jo sanger, halvparten sanger som jeg ikke har laget selv. Og da det jo å finne ut hva ligger bak den sangen, hvem har laget den. For eksempel Gud vil ta hånd om deg, eller min båt så liten. Hva kommer de sangene egentlig fra? Og hva kan man finne ut om historien bak? Så jeg har hatt en utrolig oppdagelsesreise på deg på den første platen der, Fyrlys. Og på de andre så har jeg koset meg veldig med å skrive og finne bilder og gamle dikt. Og.
1: Ja, finnes disse platene noe I fysisk, eller er det fysisk også noe slik at det og du kan få tak I både plater og bøker nå?
0: Ja, det ikke alle platene som finnes fysisk, men det jeg har laget notebøker av nå, det finnes fysisk, det har jeg her.
1: Akkurat.
0: Men det bare jeg som har det, tror jeg, nå, for det jo ikke så mange butikker igjen.
1: Nei, men dette jo interessant, Sølvi. Dette litt av et, altså det ikke noe lite prosjekt dette her, men vi vet jo det fra før at det jo mange som, alt fra Oddgeir Bruaseth til flere som har dette med historie bak sangene som vi var inne på I siste intervju også. Det veldig interessant å gi deg helt, ja, helt nye perspektiv også for den som lytter til dette her, når en får en forklaring på sangen.
0: Ja, for eksempel sånn, han tek ikke glansen av livet. Som en selvfølge, sant? Som blir sungen I mange begravelser, helt innarbeidet, som en del av den norske sangskatten. Men at jeg som selv låtskriver egentlig aldri har tenkt så nøye over hvem har laget den, og hva startet den hen? Hva var det som var gnisten som startet den låten? Og så har jeg da funnet folk som kjente Trygve Bjerkheim, som har hjulpet meg å finne ting han selv har skrevet om den, som jeg ikke hadde hørt før. Så når jeg nå sitter og synger den I en begravelse nede I benken, så blir jeg så rørt.
1: Ja.
0: Ja, det vanskelig å synge, for jeg har, nå ser jeg før meg situasjonen som var utgangspunkt for at den sangen kom til. Da. Mm. Ja, så det jo litt sånn, jeg tenker at det en liten kulturarv. Jeg prøver å fortelle det jeg har funnet ut om andre sanger, så prøver jeg å fortelle det. Viktigaste bak mine sanger til ettertida. En gång är inte jag här och då kan det hända att det någon lurer på
1: ja.
0: En av mina sanger. Och då kan I alla fall ungarna mina ha de böcker. Jag trycker ju inte upp stora upplag då.
1: Nej men det är
0: bara det, ja, att jag har något.
1: Ja, det är till salgs för alla, inte det?
0: Jo, absolut. Jag hoppas ju att folk... Da jeg lagde første noteboka mi I 2001, så var det en som spurte meg, så vil blir den noteboka din nok? Ikke sånn for meg som ikke kan note og ikke spille noe instrument og ikke synge. Og da tenkte jeg, det skal den jammen bli. Så jeg vil jo si at det en blanding av sånn etter tankebok eller andaktsbok, notebok, diktbok, scrapbook. Og den ja. Jeg veldig fornøyd med det, så jeg håper jo at det kan bli fine gavebøker og bruksbøker som blir helt utslettende på piano.
1: Ja, og du har jo forstått dette her med hvordan du har søttet mange unger og med en stiv salmebok du foran piano og ikke fått til å stå der og skal, men her har du skjønt greia med ringperm, ringpermprinsipp.
0: Ja, det, ja.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Igår snakket jeg om å lytte til Guds røst, og om at han kan utfordre oss. I dag handler det også om å la seg utfordre. I Høysangen 2,14 står det, «Du min due i bergets kløfter, i ly av de bratte fjell, la meg få se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er så mild og din skikkelse så fager.» Mange duer lever i kolonier i fjellkløfter. I bibelverset sammenligner Gud oss med en due, en due han ønsker å se og høre. Vi er alle skapt i Guds bilde med ulike evner og anlegg. Ofte unnskylder vi oss med at vi ikke kan noe og gjør oss mindre enn det vi er. Men Gud skapte oss til å være den vi er med alt som det innebærer. I Guds rike trenger vi mennesker med alle evner og anlegg. Gud ber oss om å komme ut fra fjellkløften. Han ønsker å se og høre oss, og utfordrer oss til å bli den beste utgaven av oss selv. Når vi lar oss utfordre, vil han gi oss friheten. Tør du, tør jeg, å komme ut fra klippen?

0: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Går vel an å si det? Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
1: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
0: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt, vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levne den siste år her nå da.
1: Ja, etter at vi flyttet ifra, reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer opprinnelig ifra, men vi hadde jo ikke bodd der på et 40 år meste. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Ogna. Så en avobygd da, så det passer godt, og så er det en sentrale plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til å få.
0: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre ryttere på Sunnmøre, både kjenne deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
1: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, det gjorde jeg var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærested, som er et veldig veldrevet og veldig bra lærested, med en 6 stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter for kunder, og i tillegg til det så jobber jeg 20% i så sønnen min som driver gard inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da er jeg sitter landbruksavløser i Johan.
0: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
1: Ja, det er det.
0: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
1: Nei, min sønn, han sier til meg at du far kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
0: Ja, sant. Det var akkurat dette vi gjorde.
1: Den rollen der så er det han som er sjef, men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt, vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
0: Ja, riktig, riktig. Nei, men også her når vi vet jo det at du liker godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
1: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en del avspasering, eller fri eller ferie, knyttet til sauelemmingen, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tesyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår seg så nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyra, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vengervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det er stort sett stell av dyra, og det som hører til meg rundt det som jeg har ansvar for.
0: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
1: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en operasjon.
0: Ja.
1: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det også en jobb som må gjøres rent fysisk. Og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, men nå har vi kommet oss godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg fra før, både slekt og venner. Så spesielt en dame sitte Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. De bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet oss til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
0: Ja, ja det vet, vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring, vi er jo en serie på det du vet, men du er jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da vet du, og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøret, så du sier jo litt om det her, ja.
1: Ja, vi gjør det altså, og det, det har vi ikke lagt skjul på. Vi, vi har kjent det litt i magen når vi har vært på Sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på Sunnmøre, som jo der oppe av og til. Og da mener jeg om det, både Aud og meg, at det noe som jeg kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektiske år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så, nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande
0: her. Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i intervisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
1: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd til slike sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som vi gjør på Sunnmøre, og det har jeg fått frie tøyler til. Så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Ognatun lærestedet vårt. Der vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag eller noe, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så og i tillegg til det, så jeg må jo besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikles utrolig positivt. Det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
0: Riktig. Ja, du, Ognatun, vi har jo hørt om det, men du, sa du at det var 6 ansatte der?
1: Ja, det er 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskole. De har utviklet et konsept nå de siste året, der de faktisk tar hånd om og en god del av de tingene som en leirskole skal inneholde, i tillegg til at lærerne med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i, og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firmaliknende på ting de skal ha. Så det er en spennende plass, og et lærested som er veldig godt i stand teknisk.
0: Riktig. Ja, det hørtes jo voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun, sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du var her såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
1: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk, så det er et stykke av livet vårt det, som jeg ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
0: Nei, men tusen takk, Johan, og så ønsker vi det være både deg og Aud Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du er stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
1: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.

Det var Stine Karin Sæle og Ove Danielsen med Gud, hvorfor må vi vente? Og til slutt så skal vi få devisi med aldri slippe taket. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre og riktig på gjenhør.

0: nyhetene. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Salmenes bok lovpriser Gud for hans suverene skapergjerning, og egentlig hovedpoenget at Gud fortsatt skaper alle ting, gjennom sine livslover. Han oppholder alle ting ved sin skaperkraft. Du og jeg små kryp som han held oppe med sin allmektige skaperhånd. Men aller sterkest I salmen omtalen av Guds inngrep som frelser og frigjører gjennom folkets historie. Igjen og igjen leser vi om det I salmenes bok. Gud frelseshistoriens Gud, den historien Gud både var initiativtaker til ved å kalle Abraham, og fører av ved å la Israels folke havne I Egypt og forløses ifra trellekår ved Guds store frelsesgjerninger. En av de aller sterkeste salmene om dette en Asaf-salme. Der trer Gud fram gjennom en poetisk historiefortelling, suveren I sin frelsesgjerning. Han førte sitt folk med sterk hånd og strak arm ut fra trellekåret I Egypt, gjennom Sivavet, gjennom ørkentida og inn I løftets land. Her en målrettet frelseshandling med folket, og den ender I det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Men det ofte disse salmenes dystre tema, at folket glemte Guds gjerninger, trossa Guds lover, bøyde seg ikke for hans hellighet, overså hans storhet, ga seg selv ære, smakte igjen og igjen på fremmed religiøsitet, tvert imot hans bud, og imot de erfaringer de egentlig har gjort med Gud. Og dette veves inn I historiesalmen. Hør Asafs ord fra salme 78, 12-25, skal vi ta deler av. De glemte hans store gjerninger, og de undrene som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under I landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold, og ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper I ørkenen og ga dem å drikke, som var store vann.

0: kristne. Han undergjerningenes Gud, som lar Exodus bli erfart virkelighet, men han også dommens Gud. Dom over egypternes grusomme behandling, dom over sitt eget folks trass og ulydighet. Samtidig understreker Asaf noe underlig ved Gud. Den erfaringen han selv har gjort med Gud I sitt personlige liv, den kunne han se I Guds folkets historie. Guds barmhjertighet slår igjennom straks han merker angersropet. Men han barmhjertig, står det I salmen. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger ventet han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram, for han kom I hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Men så går historien I sykluset, hvor ofte de var gjenstridige mot ham I ørkenen. De gjorde ham sorg I ødemarken, de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. Og så måtte Gud straffe dem. Han overga sitt folk til sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. 78 vers 62 og 63. Men hør, da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner fra vinen. Og så kulminerer hans frelseshandling I følgende. Han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra sauekveen. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin arv. GT en historiebok, en handlingenes bok. Også I salmene GT en undervisning I historie. Vi har gjenfortellet det som skjedde. Vi ser folkets historie fra Guds synsvinkel. Vi ser hans rystende hellighet som reagerer på synd, og på de harde sinn og de stive nokka, og vi ser hans ufattelige barmhjertighet I det at han med sterk hånd og strak arm griper inn I folkets nød, helt ufortjent. I Asaf-salmen blir dette en undervisning om troens liv, også for oss kristne, for frelseshistorien bryter fram med sitt klimaks I Jesus, og vi har lært å kjenne den hyrden som hyrden David var forbilde på. Den gode hyrde, Jesus, som vi leste om her I salmen. Egentlig. Og vi møter Gud I hans ord, gjennom loven som anklager oss, og evangeliet om Jesus, som gir oss Guds store barmhjertighet. Også Guds historie med folka omkring Israel ble noen ganger til undervisning for oss. Det ser vi også I disse salmene om frelseshistorien. Men vi kan ta et eksempel fra Jonas bok. Guds dom over Ninive ble forkynt ved profeten Jonah, men da folket I byen ydmyket seg og ropte om nåde, erfarte de en ufortjent barmhjertighet. Gud frelsens Gud. Dette fikk Jonah erfare, og dette har han synge om I salmene, for eksempel I Asaf-salmene. Guds barmhjertighet avspeiles enda til I hans handlinger blant hedningefolka. Jonah var trassig mot Gud den gangen, men han fikk en lærepenge, han fikk lære dette her. For oss blir det en oppmuntring til å være med og virkeliggjøre Guds frelseshistorie gjennom den kristne misjon blant folkeslaga. Her en liten sang fra en musical om Jonah, der vi ser at Gud forbarmer seg over Ninive. Gud vil ingen synderes dom eller død, som roper til ham om nåde. Han hører titusener stemmer I nød, som føler seg rammet av ordet som lød, og lar barmhjertigheten få råde. Hans store langmodighet varer ved, den mangler på jorden sin like. Han dømte sønnen I alle sted, og stiftet på korset en evig fred, opprettet et nåderike. For sønnen tok verdens synder på seg, begrov dem I påskehagen, tok dødsrikets nøkler med på sin vei, I triumf han seiret for deg og for meg, og oppstod på tredje dagen. Gud åpnet den tredje dagen, den grav som var stengt og forseglet, og kom oss I møte med fred. Det det store I den kristne misjon overfor folkeslaga. Da virkeliggjør Gud sin rolle som frelseshistoriens Gud. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas historie.

0: arkiv av andakter på norea.no.
1: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Jeg har fått besøk i studio. Jeg har ikke invitert seg selv en gang. Det er jeg som har invitert selvaste Hilde Giske Lukedal. Du påstår så snart gå over i pensionistens rekke. Og i helga på årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon så ble både du og en annen leirnestor takket av. Ja, og nå vil vi høre litt her hvordan dette leirlivet. Mange kjenner jo deg, Hilde, fra både intervju på radio og leir. Men nå skal du få si litt om alle disse årene her i tjeneste i Sunnmøre Indremisjon og ellers. Fortell litt hvordan du tenker om dette her nå.
1: Ja, det er ganske mange år da. Så jeg begynte som barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon, så det hette den gangen, 1. august 1980.
0: Ja.
1: Og da reiste oss hele 80-tallet, reiste oss enormt mye rundt omkring på Sunnmøre. Var i alle bygder og hadde veldig mye barnemøte og skolebesøk og familiemøte og barneveke og så mye leir. Så det var liksom, ja, i mange, mange år, ja. Og så jeg ble nå det som heter barnesekretær etter hvert. Ja. Og så ble det noe nytt og spennende da i 1985, når radioen kom.
0: Ja,
1: når det satt nær radio. Det var noe nytt for arbeidet vårt, og oss ble engasjert i det. Og jeg husker han Knut Bergheim, så da var den første ja. Lederen. Han sa det, Hilde, kan ikke du lese opp dette her? Vi skal ha noe barneprogram.
0: Ja.
1: Kan ikke du lese opp det som jeg skrev her? Vær slik at svarer en annen stemme sånn, til dette barneprogrammet. Så gjorde jeg det. Og så sa jeg med Knut etterpå at Knut, neste gang, da vil jeg bestemme selv hva jeg skal si. Ikke bare lese opp det du har skrevet. Og slik begynte det med at jeg hadde da barneprogram på nærradioen.
0: Ja. Ja, det er mange som husker det, og det er jo, du er jo i radioen. Det er litt ja. Artig å trekke linja tilbake. Vi har jo hatt 40-årsjubileum i Radio Sunnmøre, det som var radiosentrum før da. Og legendariske Knut Bergheim, altså du var i ledtog du der og fikk lage egne ting.
1: Ja, og da begynte vi med barneprogram. Jeg husker ikke helt hvor mye det var da, jeg tror det var et par program da i vek og første tid da, første år kanskje. Men så ble det faktisk fem program i veka, fra mandag til med fredag. Jeg tror det var klokka 10 hver dag.
0: Fantastisk, spørs om vi må engasjere igjen her nå.
1: Ja. Og da hadde jeg i 15 år, ja.
0: Ja, i 15 år.
1: Minitreff kalte oss det for.
0: Ja, ja da. Sant.
1: Og det var veldig kjekt, og da hadde jeg ofte med meg mikrofonen, eller opptakeren da, og rundt omkring, både på leir og på lagsbesøk. Så det var mange unger som liksom fikk høre seg på radio da. Synes det var kjempekjekt.
0: Ja, klart det.
1: Og så hadde jeg noe litt sånn innringingsprogram, altså det er jo dristikt egentlig med barneprogram da. Der konkurranse, og noen ganger fikk jeg ringe inn på direkten, så det var noe nesten sånn skummelt.
0: Ja, det var høyrisikoprosjekt.
1: Ja, det var det, og det var en gang jeg tenkte, dette her, det må jeg prøve å få avsluttet.
0: Men du var sikkert ikke ansvarlig redaktør, så det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra. Og så mye jeg sendte tegninger, og ja, det var veldig kjekt, så jeg synes det var kjekt selv, og ja, det var da i 15 år. I år 2000 så tenkte jeg at nå har jeg vært ansatt i 20 år, så nå tenker jeg, eller jeg har jo hatt et par års permisjon, da gikk jeg opp i hjelppleierskolen og jobbet et år som hjelppleier, og tenkte nå er tida kommet for å slutte. Og så var det plutselig, skulle jeg slutte da, så var jeg på Brysdalsheimen, og så ble det bare sånn, jeg og Narvid, mannen min da, sa til hverandre, kanskje vi skal begynne. Og så ble det bare sånn.
0: Ja.
1: Ja. Og så ble det litt over 20 år.
0: Og det var litt artig, du fortalte en annen gang at dere hadde gått og tenkt på det litt begge to.
1: Ja, bare sånn, ja, noen dager. Ja. Etter oss fikk høre at det skulle nye folk dit, og var før det var lyst ut nok stillinger, og bare fått hørt det, så sa han Arvid til meg, kanskje vi skal begynne. Og så sa jeg, ja, det er faktisk jeg gått og tenkt på. Og så ble det sånn.
0: Fantastisk.
1: Så ble jeg der i vel 20 år i lag, og det var også kjempeflotte år. Og det er noen leirarbeidet som gjør at det, og som gjorde at jeg ville begynne på Brysdalsheimen sånn.
0: Sant.
1: Ikke for å ha selskap og alt dette her, men det var jo leirarbeidet, så jeg synes det var det viktigste da. Så det har jo vært en del frustrasjoner opp gjennom året, dette her med når det er færre leire og dette her, ja. Men heldigvis, nå er leirarbeidet litt i god driv igjen da, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Så bra, du er jo en brennende leirdame, det er jo alle skjønt.
1: Ja, jeg synes det er et sånt flott og viktig arbeid. Du når inn på en spesiell måte. Du du har dette her fellesskapet, det sosiale, mat og prat, nær sagt, og ja. Leik og moro, og også det åndelige. Du har alt sammen på en gang, og du når utrolig godt inn på en sånn en leir.
0: Nå ikke du forberedt på dette her, Hilde, men har du et sånt spesielt leirminne som du bare må, kan dele med oss litt sånn som vi er nært eller artig?
1: Og så har jeg mange, både artige, jeg har veldig mange artige minner, både fra å reise rundt og også på leir. Jeg har et veldig fint leirminne, det var en jente som var på, det var på en jenteleir, og så var mora med og hjelpte meg på kjøkkenet. Og så sa denne jente om kvelden at, mamma er så varme, ja, hva du herjer med nå da, sa hun. Nei, jeg er så varme inni meg, for jeg føler at Jesus er liksom kommet sånn inn i hjertet mitt. Og så neste dag da, så på avslutningsmøte, så skulle det være kollekt, sånn som vi bruker å ha, på avslutningsmøte på leir. Og så sier denne jenta til mora si, mamma, vi må gi mye penger for jeg varm inn i meg enda.
0: Det er fantastisk.
1: Er det flott? Hæ? Ja. Kjenne liksom denne varmen fra Jesus, og det synes jeg kjemperørende.
0: Skulle gjerne hørt hva mora sa, men det får bli mer om det.
1: Ja.
0: Jo, men det er klart, sånt gir inntrykk både ja. På hun og andre som ja. Var med. Nydelig.
1: Og så har vi noen mange festlige og morsomme opplevelser.
0: Ja, jeg tviler ikke.
1: Fylt av med.
0: Ja. Noe du kan dele der, eller er det unntatt offentligheten?
1: Det er nok ikke alt som... Altså, det er det som kan dele, ikke akkurat på leir, men det var mer sånn på et lagsmøte da. Altså ungene er jo veldig opptatt med at jeg er lite.
0: Ja, du har fått høre det,
1: fått hørt det. Mm. Og så var det da en gang var jeg 5. til 7. klassegruppe som, så kom det en gutt til meg, og så sier han det, han var veldig vesle voksen og høflig, og så sier han det til meg, du, unnskyld at jeg spør, sa han, men er ikke du fullvoksen, du?
0: Og så han var nær fullvoksen han, med ja, den måten han sier det på.
1: Sikkert større enn mest. Og så sier jeg, sier det, men det blir ikke større. Er ikke det veldig leit å tenke på? Han synes så synd på meg.
0: Ja.
1: Så jeg har fått hørt mange sånne artige kommentarer opp i januara.
0: Ja, den var jo festlig.
1: Ja, da, han er god.
0: Og heldigvis var voksen nok til å takle det, sånn.
1: Ja, jeg synes det var artig.
0: Ja. Nei, men den kommer, og dette er jo for at når en tør å si sånne ting, så kommer den jo litt nært også, dere som jobber der, sant? Dere har jo vært ansatt der, men har jo vært tett inn på lærdeltakerne likevel.
1: Ja, da, og så følte jeg på en måte at det var litt viktig, at vi var ikke bare på kjøkkenet og gjemte oss vekk der. Opplever at ungene kom ikke dit inn og spurte oss om ting, og satte seg ned, og tørka mange tårer har vi gjort, og plastret mange kne.
0: Ja.
1: Ja, så det var forskjellig. Ja.
0: Ja, men det kommer til en heim også, Brusdalsheimen, sant? Det skal jo være full pakke det.
1: Ja, jeg synes det var viktig at det skulle være, ja. Mm.
0: Du, det er veldig, vi kunne sikkert snakke om minne i alle retninger vi, og alt liv og levende, og vi har jo egentlig bare kommet til 2000, men dere var jo der i 20 år.
1: Ja, og så var der vel 20 år, og hadde vi sluttet litt før meg. Det var denne koronatiden som kom,
0: ja.
1: Som da var sånn permittert en del, og så sleit jeg litt med helse, og med har gulv å gå og trakke.
0: Ja, sant, det blir det, ja.
1: Ja, og så ble det til at han Arvid begynte å kjøre buss, og så fikk vi etter hvert nye folk på Brysdalsheimen. Så jeg var der, så jeg overlappet litt min Tanja, som er der nå da.
0: Ja, men du er fortsatt engasjert i både innsamling og stemne ja, og loppemarked og forskjellig.
1: Ja, ikke loppemarked, den tiden er forbi, men julemarked.
0: Ja, julemarked, det er jo det.
1: Men
0: også
1: hadde du loppemarked
0: ja.
1: I veldig mange år.
0: Ja, riktig. Mm. Ja.
1: Men det er hos meg, og så fikk jeg da, når jeg sluttet på Brysdalsheimen, da så fikk jeg begynne på igjen her i Sunnmøre Indremisjon. Jeg har litt av stilling i barne og familie og litt eldre arbeid.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg var kjekt.
0: Mm. Ja, du er på en måte ringen sluttet fra 1. august 1980 til 1. august 2026, for å si det på den ja. Måten. 46 år vi snakker om her, egentlig, sånn mer eller mindre.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Du, Hilde, vi må se fremover også litt, sant? Men vi skal spille en sang vi nå bare, og så får vi høre litt mer om hvordan du egentlig ser på dette med å bli sånn. Det er vanskelig å tro da på at sånne som deg blir skikkelig pensjonister, men vi får høre litt og gi litt innspill inn til lytteren på hvordan det kommer til å se ut her etter en sang her.

0: Ja, vi snakker med Hilde Giske Lukedal. Hun er i ferd med å bli pensjonist her etter, ja, egentlig mer eller mindre 46 års tjeneste i misjon, får vi si, både med barnearbeid og leir, og til slutt både barnearbeid og eldrearbeid. Men Hilde, du påstås å bli pensjonist her. Hvordan vil et sånt liv se ut?
1: Ja, det var det da. Det får vi nå bare se etter hvert. Nei, jeg tror ikke det at jeg får for lite å gjøre, egentlig. Det litt sånn, jeg har jo gamle foreldre også som lever, faktisk. Så det får jeg litt mer tid til. Og så har jeg jo lovt litt forskjellig utover høsten i Sunnmøre.
0: Du har forlovet deg utover.
1: Ja. Ja, det har jeg sagt noen ting. Jeg skal jo ha ansvar for denne 60-plus-leiren som skal være i august, og julegaveleir, og så litt noe småttere til. Men og så er jeg nå med på arbeid på Bedus Kirke og Emblem da, og der får jeg også ganske mye å styre med, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, vi skal nå enda med på juniorving der, så vi drev i mange år, og gull i hver middag, og litt forskjellig.
0: Ja, det ikke så mange kvelder i Vika du ikke er bortom.
1: Ja, altså, det ikke der, sånn at det der hver kveld, nei. Men jeg kjenner at det skal bli godt å ta det litt roligere, jeg gå litt mer ture og reise litt mer og reise på hytta litt mer innimellom og ja, gjøre litt mer sånne ting som du føler det var litt sånn full stress og så på å skulle prøve å finne tid til alt mulig annet.
0: Og nå sitter alle og lurer på hvor er denne hytta, kan ikke du forklare litt greia der?
1: Ja, den er sør i Trøndelag, Hellandsjøen heter plassen, det er ikke så mange som har hørt om den plassen, men det er ikke så langt ifra Kyrksæterøra. Hvis det sier folk litt mer. Mm. Og det er, vi er hytte der, det er på grunn av at mor mi er derifra.
0: Ja, du er aner der oppe.
1: Ja. Jeg er halvblodstrønder.
0: Halvblodstrønder, vet du.
1: Jeg er født i Trondheim og døpt i Nidarosdommen.
0: Og dette er ikke noe,
1: det er ikke noe tull.
0: Det er ikke noe tull med henne.
1: Neida, men jeg sier noe det at jeg vokste opp på Giske da, selv om jeg var nesten 8 år før jeg kom dit, ja. Og de målte en del år før oss flyttet til Giske. Men hytte oppe i Trøndelag, ja.
0: Riktig. Mm. Ja, når du nå ser, nå har vi sett litt tilbake i første del, og nå skal vi se fremover, for du er jo ikke så gammel da, Hilde.
1: Nei, jeg er jo ikke det da, jeg får håpe det, for vi er friske og får fortsette i både det ene og det andre lenge.
0: Ja, og så er jo ikke slik som vi snakket om på forhånd, jeg blir jo ikke pensjonist da i Guds rike.
1: Nei, jeg blir ikke det. Det er i grunn bra det, ja, at vi får fortsette. Vi kan ikke bare sette oss ned, altså, da det blir gale.
0: Hva du brenner for sånn videre, hva du ønsker for det som du har, ja, vært med å sådde inn i mange år, hva du håper og hva du synes det er viktig fremover?
1: Nei, for meg er fortsatt barnearbeid viktig, ja, og det er noe det jeg fokuserer mest på Emblem også da, at du får være med på det. Mange har jo spurt meg hva du ser igjen da, hva ser du igjen etter alt dette, både i leir og på lag og på Emblem og hva du ser igjen med alle disse, kanskje er vi litt bevart i trua. Og så sier det kan ikke jeg, det vet ikke jeg. Men i barnearbeidet og vår oppgave så er det også så. Og så stender det det som jeg på en måte synes det var et ord som jeg kunne tatt med meg gjennom alt, i alle disse årene, og som jeg tenker også videre fremover. Det er, hvis du har denne bibelfortellingen, så Jesus forteller om såmann som er ute og sår, så står det en liten setning, men noe fall i god jord. Ikke sant? Der ligger håpet. Og så må vi få tro at det er noe fall i god jord, og så får han oppleve innimellom at du møter igjen noen av deg som både var på Vink, på Emblem og på leir, og som var i lager rundt omkring, som møter deg igjen som voksne, der de er med i et kristent arbeid en eller annen plass, og det synes jeg er veldig kjekt. Og så tenker jeg at om ikke jeg får se resultatet her, det er ikke jeg som skal gjøre noe med det, det er Gud som skal gi vekst, så har vi sått noe. Og hvis ikke han sår noe, så hva da? Da er det bare ugraset som vekser.
0: Sånt.
1: Ja. Så vi må så noe godt, så ikke bare ugraset skal vekse.
0: Veldig flott å høre, og ja, til inspirasjon for alle andre som ikke legger ned færrest av, men som legger inn arbeidsdagen sånn sett. Så hva du tror om dette med å engasjere seg videre frivillig og ellers i små stillinger, eller hva, når en egentlig blitt pensjonist, er det viktig, tror du?
1: Jeg tror det kjempeviktig, og jeg har alltid sagt, jeg sa det de årene jeg jobbet på Brustadsheim, men det gjelder praktisk arbeid, for eksempel, på sånne plasser, så har jeg sagt at spreke pensjonister er gull verdt. Mm. Ja. For det er så mange spreke pensjonister rundt omkring, som godt kan brette opp armene og gjøre en innsats i Guds rikes arbeid, enten det praktiske, eller være med på leder på leir, eller hjelpe til i et barnelag rundt omkring. Så er det som jeg sier, ja, men jeg har gjort mitt.
0: Ja, sant. Ja.
1: Og så har jeg over til sagt, ja, men hvis ikke det er noen til å ta over stafettpinnen, da, så får vi ta en runde til. Mm. Vi kan på en måte ikke bare legge vekk alt. Få ta en runde til, da.
0: Og det var jo artig når du var inne på dette med pensjonister, så husker jeg nå ikke hjemme på det, at dere hadde jo det såkalte Holy Snickers på Brustadsheimen.
1: Ja, vi hadde det.
0: Du må det, si litt hva det var for noe.
1: Ja, det var jo en gjeng fra Langevågen, det, med pensjonerte karer, som hadde en snekkergruppe, kan du si, da. De var nå både på bildet, og de var oppe i Finnmark, og hjelpte til og gjorde praktisk arbeid, og snekkere, og det gjorde jeg også på Brustadsheimen. De bygde et lagerbygg tilknytning til møtesalen, de bordkledde hele møtesalen, og gjorde forskjellige ting, da, sånt arbeid. Og det er utrolig godt å ha sånne gode hjelpere.
0: Ja, det er stor verdi på det der også, er viktig sosialt, og det å kjenne at du er til nytte.
1: Ja, det er det, og så får jeg et fellesskap, de som er på dugnad i lag også, da.
0: Ja. Du, og så må vi innom, du vet, du er jo videnkjent, Hilde, du snakker om barnearbeid, og sånn som du sier, skal ikke du slutte, og skal ikke du, sånn som jeg også, du blir eldre, og ja, men er ikke det deg, men så har du en gave til å formidle til barna, og du gir det på, jeg vet ikke om jeg skal si spesiell måte, men du har jo disse fantastiske tegningene og plansjene. Fortell litt om hvordan du synes det har vært.
1: Nå, altså, det er på en måte min måte å gjøre det på, da. Jeg er ikke så veldig på sånn nett og PowerPoint og alt dette her styret her nå. Jeg er ikke så flink med alt dette her, men jeg alltid, helt ifra, før jeg begynte i misjon, før jeg ble ansatt, når jeg var med i søndagsskolen på Giske, når jeg var 14-15 år, og oppover der, så begynte jeg med, jeg har alltid likt å tegne. Så begynte jeg med å tegne da, andaktene mine, da, bibelfortellingene, og ha det på sånn tegneblokket. Og det er bare fortsatt med da, slik at jeg tror jeg har 30-40 sånne store blokk.
0: Liksom. Ja, og de må jo bevares for etter tida, det håper jeg vi finner et system på.
1: Ja, nok er ikke helt, altså jeg ser nå det at det er ikke alt er like bra da, men og jeg er litt sånn som gjør ting i litt full fart, så enkelt er tre fingre, ikke sant, og litt sånn, men det er ikke så nøye med. Men jeg liker å tegne, og jeg synes at disse her bibelfortellingene, når man får tegne det, og vise fram bildet samtidig som han forteller. Ungene synes det er faktisk veldig kjekt. Og ungene er vant med i dag så mye action hele tiden. At dette her er på en måte noe rolig, som de synes det er godt å bare sette seg ned og se.
0: Det er litt sånn flanellografen på frihand, dette her, sant? Altså, og det blir jo egentlig eksotisk og nytt for deg. For sånn, ja, det er jo ikke vant til det.
1: Nei, da, det er litt annerledes. Jeg holdt på samme måte i alle de årene. Også litt noe litt annet innimellom. Ja, ja. Men det er børste min måte.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, men veldig flott også det, Hilde. Og nå har du blitt takket både her og der, sånn sett, på Festivitas og på årsmøtet her. Men jeg tror at det er mange som vil komme til å møte deg både her og der og fremover også. Tusen takk skal du ha, Hilde, for lang og trufast tjeneste, 46 år som alt mulig egentlig i misjon, får vi si. Og du vil fortsette også på frihand, om jeg skal si det sånn.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god
1: sommer. Da skal
0: Mosaik
1: få gi oss sangen I Miss You til slutt her I din første misjonstimen på 30. juni. Du må gjerne bli med over I neste time da, for da får du høre et intervju med Annbjørg Bårdnes blant annet, og vi har også ord til ettertanke som du får I neste time her. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til I morgen. Avtalen vil omfatte ansatte I marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller I Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent I går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner I landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter I Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer I dag under en seremoni I grensebyene Valga I Estland og Valka I Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

Igår snakket jeg om å lytte til Guds røst, og om at han kan utfordre oss. I dag handler det også om å la seg utfordre. I Høysangen 2,14 står det, «Du min due i bergets kløfter, i ly av de bratte fjell, la meg få se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er så mild og din skikkelse så fager.» Mange duer lever i kolonier i fjellkløfter. I bibelverset sammenligner Gud oss med en due, en due han ønsker å se og høre. Vi er alle skapt i Guds bilde med ulike evner og anlegg. Ofte unnskylder vi oss med at vi ikke kan noe og gjør oss mindre enn det vi er. Men Gud skapte oss til å være den vi er med alt som det innebærer. I Guds rike trenger vi mennesker med alle evner og anlegg. Gud ber oss om å komme ut fra fjellkløften. Han ønsker å se og høre oss, og utfordrer oss til å bli den beste utgaven av oss selv. Når vi lar oss utfordre, vil han gi oss friheten. Tør du, tør jeg, å komme ut fra klippen?

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøtet sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13. 14. juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, så ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramma og sånn som den opplever noe veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leirer og alt mulig, og jeg tenker på det må jo være sånn greit for dere som på Årneset, da, hvis du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sånn?
1: Ja, sant. Det jo litt sånn, da.
0: Du kjente det gjerne,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det ikke alle som synes det så selvsagt akkurat det, nei. For det noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører opp og innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gi her, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra, på vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
0: Høst, akkurat.
1: Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her, du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka, og så er det jo IMF da, med alle sine leire og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
0: Mm.
1: Alle IMF sine skoler jo her I løpet av året. Men
0: ja.
1: Det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå I juni og I september det mange som spør på det.
0: Mm. Det da det midt I veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja. Da det midt I uka, så nå I juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, da alle det også...
1: Da det, ja. Ja. Mm. Da det mest vikene, ja.
0: Ja. Mm. Så bra, og de vil både padle I kajak og fiske og gå på ski når det snø.
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn der oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi vør der og vet der I hytt og rom, men hvor mange du kan huse I helg her på en normal basis?
1: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge I.
0: Ja, ja.
1: Så da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, som for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer I 50.
0: Ja, ja da litt eneromstenking og litt sånn.
1: Mange som vil ha enerom, ja, kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to I lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Hemlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellig.
1: Ja, men
0: det var litt andre forhold.
1: Altså, vi flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi nødt til å respektere hvordan de vil ligge. Ja,
0: ja og så nevner du kvinnehelg her, og der jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det jo de fleste faktisk.
0: Akkurat.
1: Det så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå har snakket varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørge Bånes, har et stort hjerte for lærarbeid generelt, og Årnes spesielt, kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som I ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

0: Ja, Annbjørg Bårnes, altså daglig leder på Årnes. Vi snakket med Hovi, og vi spilte Jon Inge Rolfsnes Hjerte mitt, og ja, Annbjørg Bårnes, stort hjerte for misjonsvirksomheten ja, på leirsenteret da, Årnes her. Og du skal få høre litt mer du fra Annbjørg Bårnes nå, som snart går inn i pensjonistenes rekke. Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årnes misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå jo det slik, du, Annbjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå fremover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da starter han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid i lag da.
0: Mm.
1: Selv om han er kjent her fra før, så er det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så er det en veldig travel periode han går inn i samtidig.
0: Ja, han starter med brask og bram, kan du si.
1: Ja, det er i grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis jeg ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så er det jo flust med pensjonister som jeg har slete på opp gjennom året. Så det er jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
0: Du blir vel en
1: absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så er det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så er det vel å hjelpe barna sine, er ikke det?
0: Ja, nå er det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
1: Ja.
0: Er ikke du barnevakter på loftet da, så blir du...
1: Ja, så det forsvinner helt, det er vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det i hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes av sånn. Fra kontorsiden da, kunne jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, i hvordan når vi er inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres nå på Årnes? Kan du si noe om det? Er det noen store vøninger på gang, eller ja, slike ting?
1: Ja. Ja, det er det jo hele tiden, vil jeg si, men det er jo... Det første som de gjør nå, det er jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Så det er jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset er jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, egentlig.
0: Ja.
1: Men vi har noen hytter da som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning, ja, og nye gulv og
0: ja, det kan vel bli,
1: vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
0: Ja, det er såpass, ja. Ja.
1: Nei, den helt likser da.
0: Kjør om det er industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årnes, det er jo vanskelig å tenke seg et liv på Årnes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått vører en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
1: Det er faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på, da. Det er en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har jo helt fått tak i enda.
0: Ja, du er ikke helt sluttet i haug.
1: Men jeg stuper vel ut i den, ja. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så er det jo familie både nordafor og rundt omkring som gjerne ville ha sett litt mer til oss.
0: Ja, jeg skjønner. Hva du sitter igjen med sånn, når du skal tenke litt sånn tilbake, ja, både trusmessig og åndelig, og litt med å glede i tjenesten, Ann-Bjørn. Kan du dele noe med oss fra det som du opplevde? Det sikkert mange, mange ting, så du leter vel i minnebanken nå, men jeg utfordrer den likevel, jeg vet du.
1: Ja, sånn det som jeg vil si at jeg alltid har satt veldig stor pris på da, det er jo liksom disse her gruppene som kommer tilbake år etter år og som sier at jeg står på bønnelista deres og de er glad i Årenes og de ber for oss som jobber her og de er involvert på en måte fra utsida da, som jeg setter veldig stor pris på. For det har jo selvfølgelig vært opp gjennom årene mange perioder der jeg har tenkt at hjelpeste min, hva er det vi driver med liksom? Hvordan skal vi få det her til å gå? Og da er det jo ikke, det har du jo liksom ikke, når du ikke har så mye å spille på av ressurser, så må du jo liksom bare legge det fra deg og be om at det her må ordne seg.
0: Ja.
1: Og det har det gjort. Veldig ofte altså det har jeg opplevd at jeg ser jo da at det går jo hvis ja. Det er meningen at jeg skal gjøre det, så gjør jeg jo det.
0: Så flott vitnesbyrd om å legge alt i Guds hend egentlig, det er det du har fått erfare her då, at det er jo bønnefolk rundt, bønnestøtte og, som er sagt det, og dette er jo en viktig bit blant oss kristne, sant, at vi tør å si det, at vi ber for hverandre.
1: Ja, det er det, absolutt. Og det trenger sikkert dere å høre, og alle som jobber, som er ansatte og sånn som kanskje litt for å bli tatt som en selvfølgelig, men at de får litt tilbakemeldinger på det, på sånne ting. Det betyr mye.
0: Så flott, Ann-Bjørg, å høre, og det tror vi skal bare rette en stor, stor takke enda en gang, selv om du har noe blitt takket nå, da, men vi kan aldri takke nok, vet du, så det er veldig bra. Vi takker nå på vegne av Radio Sunnmøres lyttere, tror jeg vi sier, for Ann-Bjørg Bånes og Årenese, og så håper vi at det består i lang tid, selv om Ann-Bjørg går litt fra roret, men er i framstavnen eller bakskuten, alt etter sånn.

Ja, den godeste Annbjørg Bornes altså, hun ønsket seg sangen med Jesus vil jeg fara da i etterkant av intervjuet her, så får vi bare ønske lykke til da, vet du, både som sånn delvis pensjonist og med, ja, alt som engasjement rundt, og kjenner jeg jo rett, så vil nok mange møte Annbjørg også framover da, om ikke en i, som daglig leder der, men som kanskje en som ja, steller med smått og stort når leirer og samlinger og menighetsvikende og diverse skal foregå på vakre Årenes misjonssenter. Du skal få høre hymnos nå, hvilken dag det skal bli.

0: nyhetene.
1: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

0: Sverige som du upplevde helt på nært håll?
1: Ja, Sivin Penn, vår kontakt, han sa det at vi ska ta oss en tur helt sør i landet og helt inn til grensen til Vietnam. Der en person som vi skal møte. Vi kjører, det var mandag, nedover fra hovedstaden, og så kom vi fram, og så, eller rett før, så fikk han en telefon. Det var at denne mannen som vi skulle møte, han hadde mist sønnen sin I en trafikkulykke på fredag før, tre dager før. Og vi fikk også vite at en annen sønn av han hadde blitt, hadde omkommet av, av en giftig slange på en plantasje der han jobbet noen år tidligere. Den tredje sønnen hadde de gitt vekk til Buddha når han var liten, så han var sendt til opplæring som buddhist I et tempel. Men han, når han var tenåring, så hadde han stukket av derifra, for han ville ikke være der lenger. Og så traff han en kristen når han kom inn til hovedstaden. Og det jo ganske fantastisk da, såpass få kristne, og så møtte han en kristen som vittnet for han, og han tok imot Jesus der og da. Så reiste han hjem til foreldre. En tante av han var alvorlig syk, dødssyk. Han ba for henne og ble frisk momentant. Mora og plage av sykdom, han ba for henne, og hun ble frisk. Og så sitter han der, denne mannen da, nedtynget I sorg etter den sønn som var død. Men han hadde en visjon om at han ville bygge en kirke og starte en menighet. Og tomte hadde han, og han hadde lagt opp en liten remse som en slags sokkel da, for grunnmuren. Men hadde ikke penger til å bygge kirka, og så ja, sa vi at vi skal bidra med det vi kan, og flere var med å bidra, og plutselig så sto kirka der. Så får vi vite da at han hadde fått etablert et fellesskap der av kristne, og de reiste ut til andre landsbyer, de hadde etablert små kristne samfunn I en 7-8 andre landsbyer I området. Ja, det kan jo, det var altså så sterkt å møte den personen, og vi har møtt igjen flere ganger. Vi hadde jo en svær dopsseremoni, der døpte jo Jan 40 personer på en dag, og nye I den menigheten. En stor menighet er det blitt. På grunn av denne ene mannen som da fikk det kallet at han skulle starte. Han hadde masse motstand tidlig, han var liksom skudd ut av samfunnet og sånn, men han bare fortsatte å gjøre vel mot alle. Han snudde andre kinnet til hver gang de gikk imot han, og nå han veldig akseptert I landsbyen der. Så en utrolig historie, en person får et kall og følger det, og så får han hjelp og så realiserer han noe som helt fantastisk.
0: Ja, jeg tror vi kaller det en gudtrolig historie. Takk skal du ha, Arvid. En manns kall, en manns nærhet til Gud gjorde at de mange kan bli frelst og et stort arbeid kan fortsette.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Kom og se, se hva vår Gud har gjort, sang Storsalen der, og ja, vi fikk høre litt om nettopp hva Gud gjør da i Kambodsja. Det var Arvid Ødegård det som delte første snuttet der, og nå skal du få høre Jan da, Løkkeborg, som kompanjongen hans på disse turene her, som skal få dele enda et trusglimt om hva Gud gjør der i Kambodsja. Ja, Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, de har et engasjement i Kambodsja, og har blitt kjent med en som driver et stort arbeid, Sivun Penn og kona Sopat Penn, og vi har omtalt dette i intervjuets form på Radio Sunnmøre før. Men der er jo så mange historier, og vi utfordrer i etterkant Jan til å dele en historie om hva Gud gjør i dette landet.
2: Ja, du kan få litt sånn innsikt i, du spurte her tidligere en gang om hvordan en jobber, og det å si at en jobber systematisk, det blir nok veldig feil å si, men det som skjer er jo at Sivun da får en del slike åpenbaringer, vil jeg si, eller ja, får noen innskytelser. Dette her var en drøm vel, der han da fikk dette navnet Mundul Kiri, og lurte litt på hva var det. Jo, han sjekket det opp og kontaktet noen, og fikk vite at det fantes noen kristne i denne provinsen, dette området som heter Mundul Kiri, som han ikke hadde festet seg noe ved før, så drar han dit. Og der får han da kontakt med noen kristne, en urbefolkning, Bonong-folk heter det, som har jo eksistert der i mange, mange hundre år. Dette folket har det jo litt utfordrende fordi de har eksistert i veldig, veldig mange år, men de har ikke noe skjøte på landet sitt, så de blir på en måte skviset litt ut. Her er det altså en pastor som da har startet et arbeid, og de får en kirke der. Og denne mannen har vi møtt nå et par ganger, og han er så overgitt til Jesus at han reiser 2-3 ganger i måneden langt ut i jungelen på en liten moped som da etter hvert streiket, så han fikk seg en ny, vi samlet en midler, så han fikk seg en ny moped. Og nå husker jeg ikke, det var flere timer som han reiste da og bruka tida si for å vitne og fortelle om Jesus ute til dette her, til dette folket. Det som er en litt sånn ekstra fun fact er at denne karen, han er analfabet. Ja. Han kan ikke lese Bibelen, men jeg tror han kan sitere ganske mange bibelvers mer enn hva vi klarer å huske, for han har altså sånn hjerne som han husker dette. Han kom til tru når han var i Vietnam, og det er flere av disse her Bonong-folket som da under Pol Pot-regimen tror jeg var, som da og under bombinga av grensetrakten i Kambodsja drar til Vietnam og kommer tilbake. Og dette Bonong-folket er jo animister. På 90-tallet så var det under 20 kristne. Nå i dag så er kirka der sprengt, den ene av disse kirkene vi besøkte. Det samles da 400-500 på en søndag, og det er veldig bevisst på å forkynne og formidle evangeliet videre. Så det er bare helt fascinerende hvor overgitt de er til å bringe evangeliet tilbake til sitt eget folk. Jeg tror det er rundt totalt 4000, tar det med en klype salt, men jeg tror det vokste rundt 4000 totalt i dette folket som nå regner seg som kristne. Og det vekser og vekser. Så det er også i gåsøgne et eventyrfortelling om hvor Gud virker mellom dette folket i Kambodsja.

0: Lars Vandre I lyset, det var Frihals som ga oss den, og vi hørte altså glimt av tru fra Kambodsja her med Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård som het engasjement der. Du skal nå få vindu mot livet her. Jon Hardang klar med bibelundervisning, og I dag snakker han om øyne som ser.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Det ikke så ofte vi får et blikk inn I Jesu hjerte, inn I hans indre liv, inn I hans innerste følelser. Men en gang iblant skjer det. Tre ganger I Bibelen får vi høre at Jesus gråt, to ganger at han ble skikkelig sint, han ble vred, står det, en gang at han ble forferdet, og en gang at han virkelig frydet seg. Det dette siste du skal få høre om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og til kapitel 10. Her møter vi en Jesus som gleder seg. Ja, det står rett ut at han frydet seg I den hellige ånd. Og hva som utløste den ekstreme gleden hos Jesus, det skal du få høre mer om I dag. Vi leser nå fra Lukas evangeliet, kapitel 10, og vi skal lese avsnittet fra vers 21 til 24. Jeg har kalt dagens program «Øyne som ser». I samme stund frydet han seg I den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen uten faderen.» Og hvem faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da Jesus var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salige de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Jeg regner med du har hørt historien om de to skoforhandlerne som dro til Afrika for å selge sko. Dette en gammel historie og sannsynligvis også en oppdiktet en, men jeg synes den god likevel. Det var altså de to skoforhandlerne som dro til Afrika for å selge sko. Det jo alltid viktig å prøve å finne nye markeder for sine produkter. Og nå skal du få høre hvordan det gikk disse to. Den ene skoforhandleren kom til Afrika, men oppdaget fort at ingen i denne delen av Afrika gikk med sko. De gikk barbeint, alle sammen. Og i telegrammet som han sendte tilbake til Norge, sto det følgende. Dette fullstendig bom. Det ingen i Afrika som bruker sko. Ingen spør etter våre produkter. Jeg vender tilbake ved første anledning. Den andre skoforhandleren så akkurat det samme som den første. I denne delen av Afrika var det ingen som gikk med sko. De gikk barbeint, alle sammen. Men i telegrammet som denne skoforhandleren sendte tilbake til Norge, var det en helt annen tone å høre. Dette helt utrolig. Jeg har enda ikke møtt en mann med sko. De mangler altså sko alle sammen. Og vi har det som alle disse menneskene mangler. Her må vi virkelig satse. Vi kan smile litt av denne vesle historien, men den har jo et poeng. Hva var det egentlig som skjedde? Hva var den store forskjellen på disse to? De hadde jo reist til Afrika, begge skoforhandlerne, og det var akkurat det samme det de så, en masse mennesker som gikk barbeint, og ingen av dem brukte sko. Jo, det var en stor forskjell, og det var dette. Det var øynene som så. På en måte så de akkurat det samme, og likevel, det var to vidt forskjellige ting de så. Den ene så en situasjon som var fullstendig håpløs. Ingen bruker, ingen spør etter sko, altså det vi har å tilby. Den andre så det stikk motsatte. Det ikke en som har det vi kan tilby. De mangler vårt produkt, alle sammen. Så forskjellig kan også vi oppfatte en og samme situasjon. Noen ser ting, og de mister både troen og håpet. Det håpløst. Andre ser mulighetene. De ser det samme som de første, og de vil satse for fullt. Det handler om øynene som ser. Nå kunne jeg i dag selvsagt gått i gang med å anvende denne vesle historien, for eksempel på mulighetene for vekkelse eller misjon i dagens Norge. For også her handler det veldig mye om øynene som ser. Det en masse kristne mennesker som ser svart på situasjonen. Alt håpløst, sånn tenker de. De ser bare avkristning, tomme kirker og menighetslokaler, og at folk ikke lenger bryr seg, hverken om Gud eller kristendom. Og så tenker de, vi kan bare legge inn årene, vi kan gi opp, det nytter ikke likevel. Men andre, de ser nøyaktig det samme. Avkristning, tomme kirker og menighetslokaler, og folk som ikke bryr seg, hverken om Gud eller Jesus. Men disse, de mister ikke motet. Tvert imot, de tenker helt motsatt. Nå må det satses. Ingen har hatt mer bruk for Jesus og evangeliet enn mennesker har i dag, slik tenker de. Jo, visst ser det mørkt ut, men da skal det heller ikke store lyset til før det blir lagt merke til. Og i stedet for å forbanne mørket, så løfter disse menneskene et lys. Det handler altså om øynene som ser. Men i det vi leste fra Lukas 10, det jo ikke evangelisering og misjon det egentlig handler om. Så derfor går jeg ikke videre på akkurat det. Men det handler altså om øynene som ser. I en litt annen sammenheng riktig nok, men øyne som ser.
Og det det vi skal snakke litt mer med hverandre om I dette programmet. Vi skal ikke lese lenge I Bibelen før vi oppdager mennesker med øyne som ser, eller øyne som stråler. Ofte handler det om mennesker som har oppdaget noe stort, noe helt spesielt, og det de har fått øye på, det preger hele livssituasjonen, og det har fylt øynene med glans. Jeg har lyst til å gi deg et par tre eksempler, hentet fra Jesu liv. Jeg tenker først på gamle Simeon I tempelet. Hvor gammel han egentlig var, det det nå ingen som virkelig vet. Men denne Simeon hadde fått et løfte fra Gud. Du skal ikke dø før du har sett og møtt Herrens salvede, altså Messias. Han som de har ventet på I generasjon etter generasjon, han skal stå fram I din levetid. Det hadde Simeon fått et løfte om. Og en dag skjedde det. Det kom en dag da Simeon sto med et lite guttebarn I armene. Øynene hans strålte. Og så kommer det. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra I fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Simeon så noe den dagen som ingen andre så. Guds frelse. Eller jeg tenker på historien om den blindfødte I Johannes 9. Denne mannen som ikke en dag, ikke ett sekund av hele sitt liv, hadde sett dagslyset. En dag kom Jesus gående og møtte denne mannen. Han spyttet på jorda, smurte en deig på øynene hans og sa, «Gå og vask deg ned I dammen Siloa.» Og litt etter kom mannen tilbake, seende, med øyne som strålte. Det skulle riktig nok ikke gå mange minuttene før han havnet I trøbbel. «Hvordan ble dine øyne åpnet?» spurte noen ham. «Det var en mann som hette Jesus som rørte ved meg», svarte den fattige. «Og nå ser jeg.» «Hvem denne mannen?» drev motstanderne på. «Og hvor han nå?» «Jeg vet ikke», svarte mannen, tilforlatelig og ærlig. «Jeg vet ikke, men en ting vet jeg, at jeg som var blind, nå ser.» Og så strålte øynene hans. Og skulle jeg ta med enda et eksempel, måtte det være Maria Magdalena, der hun på selveste påskemorgen kommer løpende mot det huset der Jesu disipler var samlet. Øynene hennes stråler. Hun stormer uten å banke på døra, rett inn I rommet, hiver etter pusten, og så kommer det. «Jeg har sett Herren.» Dette øyne som ser, øyne som stråler. Og ingen av disiplene som var I rommet den dagen var I tvil om at denne kvinnen virkelig hadde sett noe. Hun hadde sett Jesus, den levende, og oppstandene. Ikke rart at øynene hennes strålte. Det litt av dette vi møter, også I dagens bibelavsnitt. Du husker kanskje hvordan vi leste det fra begynnelsen. I samme stund frydet Jesus seg I den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige.» og åpenbarte for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Hva var grunnen til gleden I Jesu hjerte denne dagen? Hva var årsaken til at Jesus frydet seg? Jo, svaret ganske enkelt. Det var noen som hadde fått se. De hadde fått åpnet sine øyne for noe helt spesielt. Og disse øynene som var åpnet, det var øyne som strålte. Det var mennesker som hadde fått se Jesus. Og det vakte denne utrolige gleden I Jesu hjerte. Litt lenger ned I det bibelavsnittet vi leste, sier Jesus det rett ut. «Salige de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere,
Mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Jesus fryder seg altså over øyne som ser, over mennesker som har fått øynene opp for hvem Jesus er, og hva han kom for å gjøre i denne verden. Det i grunnen ikke så ofte i Bibelen at vi får et blikk av Jesu hjerte, et blikk inn i Jesu indre liv, inn i hans innerste følelser, om du vil. Men en gang imellom skjer det. To ganger i Bibelen hører vi at Jesus ble sint. Han ble vred, står det. En gang står det at han ble forferdet. Tre ganger får vi høre at Jesus gråt. Og så en eneste gang at han frydet seg. Og det var det vi leste i dag. Det må altså ha vært noe helt spesielt, noe stort og viktig, som Jesus denne dagen la merke til, og som altså fylte hjertet hans med en usigelig glede og fryd. Hva var det Jesus gledet seg over? Han gledet seg over øyne som ser. Salige er de øyne som ser det dere ser. Det altså ordene Jesus bruker her. Men disse ordene betyr at det også var en masse mennesker som av ulike grunner ikke så, eller aldri hadde fått se det som disiplene så. Og jeg tenker, hva det Jesus her har i tankene? Ja, jeg tror han tenker i to retninger. For det første, Jesus tenker på alle dem som i tidligere generasjoner, altså i alle generasjonene før Jesus ble født, hadde ventet på Messias og lengtet etter å få se ham. Jesus sier, «Salig er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Alle disse menneskene hadde levd i forberedelsens og forventningens tider. Men de kom aldri lenger enn til forberedelsene. De levde med sine forventninger, og de døde med sine forventninger. Men de fikk ikke en av dem se Guds store frelsesløfter oppfylt. Men tenk litt etter. Hva med deg og meg som lever nå i dag? Hva din og min situasjon? Jo, vi lever i oppfyllelsestider. Jesus har kommet. Han har vært i denne verden. Han fullførte det store frelsesverket. Han seiret over synden og døden og djevelens makt. Og nå i dag sitter han ved Guds høyre hånd, som herre over levende og døde, og har all makt i himmel og på jord. Det blitt virkelighet alt sammen, alt det som var varslet om Jesus Messias. Og du og jeg, vi har sett det. Vi har øyne som ser. Det noen som har grunn til å glede seg og fryde seg i dag? Ja, så det oss. Og det noen som kan gi både Faderen og Sønnen fortsatt god grunn til å glede og fryde seg? Ja, så det nettopp mennesker som du og jeg. Om vi bare åpner våre øyne og fester dem på Jesus, i takknemlighet for alt det Gud har gjort for oss og gitt oss i Sønnen Jesus. Vi trenger ikke misunne noen, hverken konger eller profeter, for salige de øyne som ser det vi ser. Det lenge siden du har takket Gud for dette, for åpne øyne? Men jeg tror Jesus tenker også på et annet forhold. At noen mennesker får se Jesus, det skyldes ikke deres menneskelige fortrinn, ikke klokskap, dyktighet, intelligens eller fortjeneste. Det ikke menneskenes egne prestasjoner eller fortrinn som åpner evangeliet for et menneskehjerte. Det ikke slik vi får øye på sannheten om Jesus. Tvert imot, og du hørte hva Jesus sa, ikke sant? «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Dette må vi lese riktig. Det betyr ikke at intelligente, kloke mennesker ikke har mulighet til å få øye på Jesus, eller oppdage sannheten om Guds store frelse. Tvert imot, det mange både kloke og intelligente mennesker som har fått se Jesus, og som priser Gud for frelsesverket. Men årsaken til at de ser, ikke deres egen intelligens eller klokskap. Det skyldes tvert imot Gud og hans åpenbaring. Det kom en dag da Gud trakk sløret til side, viste fram Jesus og hans store frelsesverk. Og dette fikk disse kloke menneskene se med sine øyne og gripe med hjertet. De fortsatt både kloke og intelligente mennesker, men det ikke derfor de frelst. Det skyldes bare Guds ord og Jesu ånd. Eller for å bruke Jesu egne ord i dagens tekst, Gud har selv åpenbart det for de umyndige, altså for mennesker som ikke selv hadde forutsetninger for å kunne forstå dette. Vet du hva dette betyr? Det betyr at alle mennesker, uansett, har like store muligheter for å bli frelst. Fattig og rik, klok og enfoldig, ung og gammel. Ikke dette noe å takke Gud for, og glede seg over også i dag? Dette i alle fall noe som behager Gud, og da skulle det gjerne også være til glede og til fryd for våre hjerter. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Og la oss så til slutt sette tydelige ord på hva det et menneske må få øye på, om det skal utløse denne ekstreme gleden i Guds hjerte. Hva det som så viktig med Jesus? Hva det spesielle med Jesus til forskjell fra alle andre? Jo, også det setter Jesus ord på i bibelavsnittet vårt. La meg nå til slutt få lov å sitere vers 22. «Alle ting overgitt til meg av min far», sier Jesus. «Ingen kjenner til hvem sønnen uten faderen, og hvem faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Hva betyr dette? Ja, det betyr i alle fall to ting. På den ene siden, Gud forholder seg til en eneste person når det gjelder de viktigste livsspørsmålene. Han forholder seg til Jesus. Gud har gjort seg kjent for oss i Jesus. Skal du og jeg altså lære Gud å kjenne, virkelig se og forstå hvem Gud ja da må vi gå til Jesus. Høre Jesu ord, se på Jesu liv, for slik som Jesus var, slik Gud. Og Gud har altså også åpnet en frelsesmulighet for oss mennesker i Jesus. Det finnes en vei tilbake til det tapte paradiset. Det finnes en mulighet for det evige livet. Men det finnes bare en slik mulighet, og den muligheten, den gitt oss i Jesus. Gud forholder seg altså bare til Jesus. Men da må du og jeg også si det til oss selv og til hverandre. Hvis Gud bare forholder seg til Jesus i disse viktige livsspørsmålene, ja, da må sannelig også du og jeg gjøre det. Skal vi lære Gud å kjenne? Ja, la oss se på Jesus. Og vil vi lære Gud bedre å kjenne? Ja, så handler det om å gjøre seg bedre kjent med Jesus. Ønsker du som hører dette å bli frelst? Ja, da skal du gå til Jesus. Ønsker du å finne fred med Gud i en god samvittighet? Det Jesus du må vende deg til. For dette det bare han som kan gi et menneske del i. Jeg tror faktisk det tid for å synge, eller kanskje be. Sett meg, så jeg ser deg, Jesus. Still deg foran meg, så at mine trette øyne hvile kan på deg. Når det skjer, blir et menneske frelst.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Vi skal avslutte din kaffepause den siste juni og den siste for min del. Jan Tore Saltnes, en nydelig sanger, Hold mitt hjerte. Helge Åkernes takker for seg og ønsker deg Guds rike velsignelse.

Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var Svein Åge Falk det som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Jeg en kristen og vil det være. Og Svein Åge Falk han bor på Vestnes I Romsdalen, men akkurat nå han her I studio I, hos oss I Spjelkavika, og du skal være her hele denne timen, Svein Åge Falk. Og når du nå begynner å prate, så vil vi nok så snart skjønne at du trådte dine barnesko litt lengre nord I landet enn det vi nå.
1: Ja da, jeg kommer fra Lødingen kommune, Lødingen Vestbygd, og det ligger I Vesterålen region, og jeg kommer fra Øksneshamn, som helt ut på enden av kommunen.
0: Og du vokste opp på en forholdsvis lite øy.
1: Ja, jeg bruker å si det at den en cirka 750 meter lang og 500 meter bred, så det jo ikke store flekken, men det var en god plass å vokse opp.
0: Og uten å røpe alderen din helt, så dette var ikke så veldig lenge etter 2. verdenskrig.
1: Nei, jeg var født året etter at verdenskrigen slutta, og I 46.
0: Hvordan var det å vokse opp på en liten øy? Var det dere lekekamerater og hverdagsliv og sånne ting?
1: Lekekamerater hadde vi jo selvfølgelig på skolen. Og, men ellers så var det da min bror og jeg som bodde på øya. Det var ikke andre barn som var naboer. Og det kunne jo være ensomt, I hvert fall når han begynte på skolen og jeg var hjemme alene med mamma. Pappa var opptatt omtrent bestandig. Han var poststyrer og ekspeditør, så, og skulle drive da et lite gårdsbruk I tillegg på øya. Så det var travelt.
0: Når jeg tenker på en øy på Nordlandskysten for såpass mange år siden, så tenker jeg at det måtte være litt strabasiøst når du skulle på skolen, for eksempel.
1: Ja, når det var fint vær og vi vart litt større så rodde vi jo selv over eller brukte en 2 hester påhengsmotor men ellers så var det jo en pappa som måtte skysse oss med motorbåten og det gjorde han jo fordi at han hadde jo postkontor på fastlandet og så ekspedisjon også der med tok imot rutebåter altså
0: Den sangen, Svein Åge, den som vi hørte nå, Jeg en kristen, den hentet fra en plate som du ga ut for en del offia. Hvordan var kristenlivet I din heim når du var liten gutt?
1: Vi var jo døpt og ble jo etter hvert konfirmert, men det å gå I kirka var jo ikke lett for oss. Så det ble jo barndåp og konfirmasjon og bryllup vi I det hele tatt hadde kontakt med kirka. Så det var jo ble litt fremmed, litt avstand og jeg må si det at Gud for meg den tiden var kjedelig gammel gubbe som bare vil ta meg for å si det så det var ikke noe glede i den tanken på Gud den tiden det var det ikke
0: Nei, for du fortalte før vi gikk I studio nå at på søndag formiddag når du ville ut og leke, da måtte du sitte fint og høre på radiogudstjenesten. Det var vel ikke alltid like interessant det?
1: Nei, det var jo, det skjøt jo langt over høyet på meg, det som ble forrettet der. Og jeg hørte ikke noe glede I det, kan du si. Men salmene, de kunne gjøre et inntrykk til meg. Sangtekstene, salmetekstene. Ønskekonserten med O store Gud og det makt I de foldede hender det var tekster som jeg syns ga klang I meg
0: Vi skal I løpet av denne timen Svein Åge Falk få høre litt om både din vei til bevisst tro på Jesus og andre ting men før det så skal du få synge en sang og bønnebarn dette en spesiell sang fortell oss litt om den
1: Ja Jeg har jo ikke noe mulighet, eller vet ikke at jeg kan si at jeg var et bønnebarn. For det at det var liksom ikke snakk om bønn. Vi ble ikke opplært I bønn, men vi ble innprentet att både varför vi firar jul och varför vi firar påske. Så det var väldigt bevisst och undervisa oss om dessa tingen. Det var det som var så jag fick, men akkurat att de bad för oss eller lärde oss att be, det har inte jag något minne om.
0: Men när du skulle ge ut plate, det är en del år sedan du gjorde det, det ser där.
1: Ja, det var i 82, den kassetten.
0: Då var det kassett, ja. När du skulle ge ut den, då var denna sangen förskreven att ha med.
1: Ja, den var det, för det att jag ser egentligen hur viktigt det är och att vi ber för barnen våra. Och vi bad ju för våra barn när vi kom dit och ser ju det att vi har ju fått dem med oss och jag vet ju det att de tror och då har det kanske varit till hjälp att vi bad för dem.

0: Barnebarnet med Svein Åge Falk som bor på Vestnes men ifra Nordland og min gjest I Han min sang og min glede I dag og du fortalte før sangen Svein Åge at du vokste opp I en heim hvor det ikke ble snakket så veldig mye om kristen tro men du ble konfirmert og så reiste du ut I den store verden etter hvert hvordan var veien din ifra barndommen og til du en dag ble en kristen?
1: Ja, jeg måtte jo reise bort for å gå etter folkeskolen, så måtte jeg reise bort og gå videregående, eller framhaldsskole heter det da. Og da reiste jeg til Lødingen, bodde hos familie I 3 år, og der ble jeg også ledet med I Lødingen mannskor, hvor onkelen til mamma var en av sangerne, og det var der jeg bodde. Og det miljøet der synes jeg det å få være med og synge I kor I kirka og synge disse gode tekstene det var givende for meg og var vel kanskje en del I den utviklingen jeg var I da og så etter realskolen så søkte jeg meg inn på landbruksskole på Kleiva I Vesterålen og der da hadde jeg jo begynt å lære å spille 3 grep på gitaren så når vi satt I peisestua om søndagene og koset oss der elevene I lag så klunket jeg litt grann, så We Shall Overcome og litt Jim Reeves så, for jeg var jo jeg hadde jo oppdaget Jim Reeves både med hans gospelsanger og hans såre kjærlighetssanger så I Love You Because var jo egentlig den som jeg synes var aller best av hans så da det da skulle være festlig tilstilling på landbruksskolen så kom det innhyret et danseband for det var jo selvfølgelig skulle jo være dans og da ble jeg utfordret til å synge sammen med det bandet, og det resulterte I det at jeg ble slengende med de på dansefester rundt om I hele Vesterålen og området I den tiden jeg gikk på landbruksskolen. Og da jeg var ferdig der og reiste hjem, så fikk jeg spørsmål om jeg ville være med til Oslo og lage en singel sammen med det bandet og det var jeg jo selvfølgelig interessert I og da fikk vi en uke på oss før vi måtte kjøre ned og sørover til å lage tekst og melodi til 2 singler en som rockesanger og en som jeg skulle være solist på og det var de sa det at det var en av de første gangen det ble laget stereo-singel I Norge uten at jeg kan bekrefte det og da kjørte vi sørover og den ene siden på singelen heter Vær deg selv og den andre heter Jeg leter etter deg og som jeg sa når vi snakket I staden så at jeg har jo liksom jobbet med å være meg selv opp igjennom disse årene etterpå og hun jeg lette etter, hun fant jeg så det var noe en god ting så det var litt spesielt når den singelen kom ut og jeg som nekta militæret og kom på sivilarbeid på Hustadleir oppdaget det at den singelen var på kaféen sin jukebox på Farstad og det resulterte I at jeg var aktuell å være med I Farstad-kvartetten da videre mens jeg var på sivilarbeid der
0: og det var et lokalt danseband I Fræna kommune
1: det var et lokalt danseband Nils Farstad og Per Kjetil Farstad og Per Ivar Farstad og veldig trivelige ungdommer men da var jeg jo som sagt på I siviltjeneste på Hustadleir og oppdaget jo det at det

0: var noen ungdommer fra Rogaland og Sørlandet som de utstrålte noe som jeg først ikke forstod hva det var, men det var udefinerbart. Men etter hvert så oppdaget jeg jo det at de spiller god kristen musikk, lett glad kristen musikk, og at de var kristne. Og de inviterte meg på et møte, og jeg ble invitert til å ta imot Jesus som min frelser og gå videre med han. Og da var jeg selvt, da sa jeg ja takk og ble bedt for og tok imot Jesus. Og etterpå så må jeg si at jeg har vært i under et prosjekt under arbeid, for jeg har enda en vei å gå før at jeg synes at jeg kan møte Jesus ansikt til ansikt.
1: Et prosjekt under arbeid. Den sangen du skal få synge til oss nå, det er jo egentlig en gammel salme, tror jeg. Farvel da brede strede. Det var på en måte det som skjedde der ute på Hustadleir for din del da.
0: Ja, det var faktisk det. Og det var vel en av de første sangene jeg lærte ifra sangboken. For jeg kom jo også med der når jeg måtte jo si ifra at jeg kunne ikke fortsette å være med på dansefesta. Det bydde meg imot da. Jeg kunne ikke det. Så, men jeg måtte jo finne en annen plass å synge, for det var jo det jeg likte. Sånn at jeg ble med i et lokalt BDU-sang på Farstad, og var jo med der da resten av tiden som jeg var. Og jeg traff jo også hun som jeg letet etter. Hun jobbet på samvirkelaget på Farstad, og ble kjent med hun, og det utviklet seg slik at vi ble i lag. Og har vært gift i over 51 år

0: Du måtte altså til Hustad-Farsta I gamle Fræna kommune, I dag heter det Hustadvika kommune, både for å møte Jesus og for å møte hun som skulle bli kona di. Du sa til meg før sendingen at du traff, fant henne I tilbudsdisken på samvirkelaget. Det må du nesten forklare oss.
1: Ja, jeg bruker jo å erte henne litt med det, men nei da, det, hun satt vel egentlig I kassa da, så... Så jeg traff jo ofte Den tiden så greide jeg ikke å holde meg unna pipa Så jeg var inne og kjøpte tobakk Og det kjøpte jeg jo ofte
0: Det å oppleve to så store ting I ung alder Altså du får et nytt liv I møte med Jesus Og du får selvsagt et nytt liv når du møter din livsledsager Og de fremtidige kone Hvordan var det? Hva har det betydd for det senere?
1: Ja, det har jo betydd alt for meg senere. Vi har jo kan vi si, jobbet veldig godt I lag. Vi har fått tre barn, og vi har fått åtte barnebarn.
0: Og så har jo vi fått lov å høre det sunge live, hadde jeg fått sagt. Og du blant dem som spiller på en sånn tolvstrenga gitar. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, der kommer vi jo inn på det der med western og country and western. Den klangen der så appellerer til meg. Og, så... Jeg bruker jo å si det at jeg kan egentlig ikke spille, men jeg drar akkorder. Jeg liker best å synge, og jeg liker best å synge tekster som gir meg noe, tekster som jeg håper kan gi noe til andre. Og da er gitaren det som hjelper meg til både å holde takt og tone. Så jeg litt ramme omkring det da.
0: Og så I 1982 for å vende tilbake til det så gikk du I studio ikke det det heter når man skal gi ut det som da heter en kassett hva var bakgrunnen for det?
1: Ja det var bakgrunnen på at han Per Kjetil Farstad som vi var I lag I Farstad kvartetten han hadde jo da flyttet til Kristiansand og hadde gått på musikkonservatoriet der og var jo kommet seg godt I gang der og han var blitt kjent med noen som drev et studio Sela Studio i nærhet av Kristiansand og han hadde gjort et avtale med de at jeg skulle få komme nedover og han var produsent da på den kassetten og det som skjedde var det at jeg spillet inn en liten kassett med en opptaker med mine akkorder og tekster og tonehøyde og sånn og så laget de en mal så jeg da sång inn på I studio der og vi startet på fredag kveld og var ferdig på lørdag kveld med 10 sanger
0: og den kassetten den har nå blitt det remastera tror jeg det heter sånn at du har den på CD den å få tak I fremdeles
1: ja da jeg prøvde å finne ut hvem som edde rettighetene og nu og det var noe som heter Sandvik Studio tror jeg det var I Kristiansand og jeg kontaktet de og fikk de til å remastere den og lage 50 kassetter sånn som jeg kunne ha og distribuere
0: så hvis noen vil ha en plate så kan han kontakte oss og så det faktisk mulig
1: ja
0: Vi skal høre en sang av en, jeg skal ikke si han en sambygding av det, men han I alle fall omtrent fra samme del av Norge, og kanskje mer kjent på landsplan enn du da, tross alt, Hans Inge Fagervik, Thomas sin sang. Hvorfor valgte du den?
1: Det var en av de første platen jeg fikk tak I etter at jeg kom til tru, og jeg synes jo det at han I den tiden synes jeg faktisk det at enkelte ganger så var han litt for kjapp, det var litt for mye rockete, men jeg har lært meg å sette veldig stor pris på han, Hans Inge Fagervik. Han vel egentlig fra Helgeland. Håkon Fagervik jo bror hans. Men han bodde i Svolvær den tiden han laget den plata, LP-en, og den, jeg må si det at det sier meg jo litt om påskeevangeliet og det som Jesus gjorde for oss der, og den jubelen over at Jesus lever i dag og skal komme igjen og hente oss, og det er jo noe som skaper både trygghet og glede inni meg.

0: Ja, Hans Inge Fagervik tonet ut der sangen Thomas sang som Svein Åge Falk da ønskte at vi skulle høre I dette programmet. Og Svein Åge, du her fremdeles, og de fleste sangene som du synger, de skrevet tekst og melodi av andre, men nå skal vi om en liten stund høre en sang som fra de hun tar deg en stund hver morgen. Skriver du mye sang og musikk?
1: Nei, kan vel ikke si at jeg skriver mye, men jeg ble egentlig fanget litt av den der engelske teksten der på take a little time in the morning it will go you better then og så tenkte jeg det at måtte prøve å lage en norsk tekst til den melodien og det ble det og den teksten og det jo så viktig at det første det siste som tanken vi har om kvelden når vi går til ro og skal sove det jo å legge natta og neste dag over på vår Herre og be om beskyttelse og be for alle våre og be for de tingene så vi synes viktige å legge fram for Gud og det første om morgenen det jo å sukke til Gud og være glad for den nye dagen vi har fått og takknemlig til Gud for det han ger oss I den dagen og de menneskene vi får lov til å møte.
0: Det å oversette en sang fra engelsk til norsk og både skulle bevare innholdet og rim og klang og melodi og sånn, det vanskelig?
1: Det kan være utfordringer, ja. Av og til så går det, andre ganger som jeg gir opp. Men jeg har jo også, jeg vet jo det at det er sanger som jeg har skrevet en norsk tekst til, som jeg har jobbet med lenge, kanskje flere år, før jeg har fått de sånn som jeg vil ha de.
0: Du fremdeles ute og syng av og til. Hva gir det å få lov å stå foran et publikum, enten det er stort eller lite, det ofte lite kanskje for mange plasser, men altså å få lov å synge disse sangene?
1: Det godt, og altså, folk sier du har fått en gave, og jeg må jo selvfølgelig bare være enig I det, jeg har jo fått en gave. Jeg forstår ikke helt at det noe spesielt, men jeg elsker jo å synge men jeg vil også at det skal være litt mening med det jeg syng det skal være klart og tydelig og pent og prydelig så de lærerinne sa når vi skulle lese på norsk i skolen og det å da også få tilbakemelding om at det bra det betyr jo selvfølgelig godt for egoet men det sier jo også det at jeg formidler noe som gjør bra for andre og det jo det jeg ønsker nå det jo mye denne tida siste årene så har det jo vært at jeg har sunget en del på BDUs og i kirke men da det da, I kirke mest I begravelser jeg har jo også sunget I bryllup og det jo veldig kjekt men også I begravelser så gir det meg noe og kan formidle Guds ord og varme tanker til de som I en sorgsituasjon så jeg tror det det som driver meg der jeg treffer jo det jo kan vi si der det jo ikke akkurat bestandig kristne bekjennende kristne folk som tilhører I en begravelse men de jo da ofte I en, eller de jo I en sorgsituasjon og det kan jo være at du med og sår et frø I deres trusliv og så det jo jeg synes det viktig å holde ut så lenge som mulig der.

0: Du lytter altså fremdeles til Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre med Svein Åge Falk I studio, det var han som sang til oss her, ta deg en stund hver morgen. I dag skal vi fravike prinsippene våre, Svein Åge. For vi har et prinsipp I dette programmet at bare en gang I året skal vi ha med en engelsk sang, og det skal vi ha I dag, for du har ønsket det. Mercy walked in, nåden kom inn med Gordon Mote, men før vi hører den sangen. Du født og vokst opp på øy I Vesterålen, og så havnet du på Vestnes. Hvordan gikk det til?
1: Ja, jeg fikk jo min kone med meg til å flytte nordover og bo I nord. Vi var jo gift og bodde på I Hustadvika, så det heter nu, tre år. Og så fikk jeg så lyst til at vi skulle bo på min hjemplass. Og fikk hun til å være med meg dit og vi jobbet jo begge to der og der ble vår eldste sønn født og da var jeg hadde tatt førekort på stor bil og ønsket jo å få bruke den muligheten til et yrke Det var mer som et under og et sammentreff. Vi var I Hustadvika på sommerferie, hadde med oss eldste gutten, så da var et halvt år. Og vi skulle reise nordover. Ferien var slutt. Vi måtte utsette avreisen et døgn på grunn av at han ble litt syk, han guttungen. Og da stod der en annonse I Romsdals Folkeblad den gangen at de søkte etter sjåfør på meieriet I Tresfjorden så jeg har forstått så var det eneste gangen det var søkt etter sjåfør til Tresfjord meieri og da tok jeg med meg annonsen og reiste hjem nordover og skrev en sendte CV'en sørover og la vel egentlig dette fram for vår Herre at nå må det bli sånn som det skal bli for kona ønsker jo å bo litt nærmere sin familie her på Romsdalskysten så men jeg hadde egentlig glemt det så var jeg på jobb på et lite gårdsbruk der og for vi busendte telefon for det var jo ikke mobiltelefon av den tiden og da får jeg snakke med bestyreren der han Furuholt og så sa han det at du vil flytte sørover sa han ja det var jo jeg sendte jo søknad av den grunn vil du ha jobben, så den din så det var grei beskjed og jeg må jo si det at allerede da synes jo jeg det var et stort under men det resulterte nu det at vi pakket sammen og fikk flytta sørover til Tresfjorden og startet jobben der og det så en av kollegaen der var litt forundret over og spurte bestyreren om hvorfor de hentet folk uten bygds når de hadde folk I bygda så kunne fylle den jobben og det var jo det hadde nå han sine grunner til så det var nå greit men jeg var jo forundret for jeg visste jo det at han var bedre kvalifisert enn annen som søkte enn jeg var så der fikk jeg jo også et tegn på ledelse at jeg skulle dit.
0: Og senere så har du vært der?
1: Senere så vi bodde jo et par år I Tresfjorden og flyttet utover til sentrum og jeg har jo vært, jeg sluttet jo som sjåfør og har vært I omsorgen og har vært på landbrukskontoret og gått videre på Gjermenes på landbruksskole et år og ja, litt forskjellig sånt, og vært med I BD-huset og nå på Vestheim hele tiden. Men jeg er jo også medlem, eller innskrevet I Sion Molde, i pinsemenigheten der. Men det er Vestnes som er min heimplass.

0: Tida den går godt den I godt selskap og Svein Åge Falk, takk for at du kom og var gjest hos oss I Han min sang og min glede. Du skal få synge en sang til oss. Det en tankevekkende sang, nesten en kristen, men din livsreise har altså ført det fra at du satt som guttunge på heimplassen din I Nord-Norge og tenkte at Gud var en streng og forferdelig fyr, til du I dag ser tilbake på et langt liv som en kristen. Nesten en kristen. Det en del som hører på noe som der. Hva vil du si til dem?
1: Ja, jeg tror det, at det mange som sett på gjerdet, og de tenker som så at Jesus god, Jesus Gud, og Gud vil oss vel. Men de har kanskje problemer med bakkemannskapet. For det at vi mennesker, vi greier ikke, det ligger noe ondt I oss også, I lag med det gode, så gjør at vi ikke greier å være gudlik. Og det jo derfor vi trenger nåden. Det jo derfor det at vi trenger å ha Jesus ved siden av oss, Jesus som ideal, som vei å følge, for at vi makter ikke noe I oss selv. Men når vi da tar det steget, ikke bare nesten en kristen, sånn som kong Agrippa var, men tør å ta steget og inn I faderfavnen, så kjenner vi jo det at det jo der det godt å være.

0: nyhetene.
1: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene er dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God tirsdag til deg. Du lytter til Musikkkarusellen på Radio Sunnmøre. Vi skal lytte til god og variert musikk. Michael W. Smith, Travis Cottrell, Matt og Roger Sørensen, Bjørn Aslaksen, Ann Wilson og Per og Katrine Tveten.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre skal vi lytte til Andreas og Mari Virsén, Mosaic Crab Family, Kristine Jølstad Moi. Og det var vel det vi rakk.

0: Lord, we offer everything we are to you tonight. We offer our lives as a living sacrifice.
1: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
2: Her nyhetene.
3: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, 30. juni vi kom til, og vi skal få en bibelprat der vi skal få høre om da Jesus ble freistet. Nå får vi Rebecca St. James med Forever.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke I min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han I alle situasjoner.

0: Jesus ble født, og han var født med en oppgave her på jorda, og vi kan følge han i de fire første evangeliene. Der blir det fortalt litt i hver og nok og mer i noen om det livet han hadde her på jorda når han gikk blant mennesker. Han fikk oppleve ting som menneske, som vi også gjør i dag. Blant annet så fikk han oppleve det å bli fristet. Og dine tekster har blitt talt over nok utallige ganger fra en talerstol. Hva kan vi lære av dine episoder i Jesu liv, da han møtte slangen og ble fristet?
1: Ja, det er jo en fortelling som kommer i forlengelsen av det vi har snakket om tidligere i denne serien, nemlig at Jesus blir døpt og offisielt går inn i sin gjerning og på en måte går inn og begynner å bære synden, det går an å si det sånn. Så møter vi jo i Matteus evangeliet kapittel 4, er det vel at djevelen kommer for å friste Jesus. Og det som var gjort for Satan, det var jo på en eller annen måte å få Jesus til å bryte Guds bud, altså synd om du vil. For han visste at fikk han Jesus til bare en bitteliten feiltrinn, så falt hele denne frelsesplanen i grus. Da var hele greia bortkastet. Og det er jo en kraftig fortelling hvordan djevelen prøver å friste Jesus både på den ene og den andre måten. Jeg tror det er særlig to ting i hvert fall jeg kan lære der. Det ene er jo det at Jesus visste dette skulle komme, og han brukte 40 døgn på å forberede seg i bønn. Jeg vet at fristelser møter meg hver dag. Og da kan det være en ting å lære av at kanskje bør jeg forberede dagen med å be litt grann, at Gud skal bevare meg mot fristelse i løpet av den dagen. Og det andre jeg kan lære er jo at Jesus bruker Bibelen, eller sin Bibel da, det gamle testamentet, og henviser til den i møte med Satan. Det står skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud, sier han blant annet. Og det lærer meg jo at til mer kunnskap jeg har om det som står i Bibelen, og til mer jeg bruker Bibelen, til sterkere vil jeg stå rustet i møte med de fristelser som vi har møtet.
2: I tillegg så kan det lære oss at her snakker vi om to begynnelser. I første Mosebok kapittel 1 så begynner det med Adam, og vi møter han i en hage, og han møter fristeren, og han feller. Der alt var fullkomment, der falt den første Adam i møte med fristelsen og fristeren. Den neste, det møter vi her med djevelen kommer etter 40 døgn. Og bare det med 40 her i Bibelen er jo interessant, fordi det forteller oss om noe som er på en måte fullkomment. Altså i 40 døgn, da har han fastet og bedt så lenge at det på en måte er grensa seg nådd, så ikke kan tøyes lenger i forhold til det å igjen ta til seg mat på normale måte. Du er så svekket som du på en måte kan bli. Og da er det altså ikke den første Adam, men den siste Adam som Bibelen beskriver Kristus som, en ny stamfar. Og det skjer i starten at han blir fristet av den vonde, men ikke i paradisets tilstand, men i ørkenen. Og så frister han med det som han gjorde, og så står han. Og det er jo det Bibelen sier i Hebreerbrev 4, at vi har en i himmelen nå, så prøv de alt.
0: Vi går videre i Jesus sitt liv og virke her på jorda, og han hadde et mål, han hadde kanskje flere mål, men i alle fall et mål når han gikk rundt, og det var at han samlet disipler, læresveina, som skulle følge han, og som han skulle lære opp, som igjen skulle lære mennesker videre om ha sitt liv når han reiste opp til himmelen. Hva var det som gjorde at folk bare slapp det de holdt i hendene, og så fulgte Jesus, som da var et vanlig menneske som gikk rundt på jorda?
1: Det var nok noe med Jesus som gjorde et veldig inntrykk på dem som møtte han. Den gangen så var det jo en ting som var helt vanlig i Israel, så for oss er fremme, det var at disse rabbiene, disse læremesterne, de samlet disipler, og da var det sånn at hvis et menneske var blitt rabbi, så var det veldig mange guttunger da så ønskte det på en måte, at det var liksom det store målet i livet, å få bli en disippel, en læresvenn av en rabbi, for var du det, så kunne du selv bli rabbi. Det var et veldig anerkjent stilling i samfunnet.

0: levende Gud. Så det var nok en kombinasjon både av dette menneskelige livet, og her den rabbi, en anerkjent mann, som vil ha med oss å gjøre. Det blir spennende. Kontra noe så vanskeligere kanskje å sette fingeren på en autoritet, innbydelse, så lå i Jesus stemmet at han fulgte.
1: Så var det klart at når Jesus startet sin gjerning, så skjedde jo veldig fort tegn og under i hans gjerning. Vatn til vin, opp i Kana, oppvekkelse av død, helbredelse av syke. Og det er klart dette gjorde at han sugde folk til seg. Noen av de gikk jo ikke inn og ble hans disipler, for veldig fort når han talte harde ord, så sier han til de andre, vil også dere gå bort? Ja, da sier Peter, hvem skulle vi gå til? Så det som var en stor mengde ene dagen, av ren nysgjerrighet, og ble på en måte nærmest en suggestion, kan det virke som i noen tilfelle, oi, han er jo så mektig, de forsvant som dog for sol og veldig fort der etter.
2: Ja, det må ha vært noe veldig spesielt med Jesus, og det var det jo, men hvis du tenker at du lever på den tiden, og det kjører med en som Jesus, og så samler han folkemengde, og sier, for eksempel når han gikk opp på fjellet, og så satt han seg og lærer sveilene, og så forteller han disse her saligprisningene, særlig er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Særlig de som sørger, de skal bli trøysta. Han sier mange, mange setninger her. Hva er det han vil lære læresvennerne?
1: Ja, nå er du jo inne på det som jeg kjenner som bergpreik, og så står i Matteus 5, til og med Matteus 7, 3 kapittel i Matteus evangeliet. Og jeg tenker for min del at Matteus evangeliet er gjerne det mest utfordrende, og gjerne kan vi våge seg det mest vanskelige av alle evangeliene å forstå og utlegge rett.
2: Hvorfor det?
1: Ja, det er et godt spørsmål, Rangel, men jeg skal prøve å forklare det. Hvis vi ser de fire evangeliene, så tenker jeg om deg at de er forskjellige i sitt fokus, forskjellige i sitt innhold, og noen, de har mer fokus på en ting enn andre ting. Og når vi leser Johannes' åpenbaring i kapittel 4 og i vers 7, så står det der om en løve, der står det om en okse, der står det om et menneske, og der står det om en ørn på flukt. Og alle disse begreper forteller oss om litt forskjellige ting, og hvis vi tar disse fire begreper og legger dem på evangeliene, så kan vi si når vi kommer til Matteus evangeliet, så handler det om en løve, om en mektige, om en konge. Og det er det Matteus evangeliet først og fremst handler om. Der hører vi evangeliet om riket. Det er det Johannes døperen sier, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Jesus tar opp igjen dette, og ser det på en måte i Matteus evangeliet at dette begrepet om menneskesønnen og rike blir forkynt veldig sterkt, konkret, ikke på noen måte så sterkt er de andre. Og det er jo i dette evangeliet at vi møter bergpreger. Og da tenker jeg, og det forstår for min regning, jeg tenker at dette budskapet er et helt konkret, spesielt budskap til et folk som gjelder en spesielle tid. Og det å ta for mye av dette konkret inn i vår tid og i våre liv, for eksempel det du sier, salige er de som tørster, salige er de fattige åndene, og så videre. Det kan lett bli trelldom i hele greia. Jeg tenker dette er ikke et evangelie for å bli frelst ved, men det er et evangelie til deg som er frelst. Det handler om å leve et kristent liv, først og fremst.
2: Ja, for det samme er jo når en går videre da med det å være et salt på jorda og lys i verden.
1: Ja.
2: Det er jo noe det ofte blir talt over i dag også.
1: Ja, og jeg våger nok å si av og til så blir det talt litt skjevt, for å være litt forsiktig, om akkurat dette. Veldig mange vil gå ut og tenke at det er opp til en prestasjon jeg skal gjøre for å bli dette. Og da har vi misforstått det. Tenker jeg, analoger vil gjerne si noe annet om det. Men jeg tenker nettopp bergpreger er, for eksempel 6.33 i bergpreger, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Det er jo noe av det som blir brukt i trosforkynnelsen i vår tid, i framgangsteologien, at bare du lar deg frelse, blir en Jesu disippel, Jesu etterfølger,

0: så vil det drype velsignelse i form av jordisk gods og gull. Men hvis du og jeg går til Afrika eller til Østen og formidler dette, så vil de kunne si til oss, ja, det var nettopp når jeg ble en kristen at jeg miste alt. Jeg var velstående, men jeg ble utstøtt. De forfulgte meg, og jeg er den fattigste av de fattige. Kirkene våre brenner de ned, og de står og sitter livet. Så da tenkte jeg, da har vi misforstått akkurat den setningen inn i vår tid som vi lever.
1: Ja, for det er veldig mye, som du sier, når en leser om det som Jesus forteller. Det høres ut som noe som jeg ikke kan leve opp til.
2: Ja, jeg tror bergprekene skal jo leses litt i den sammenhengen han står, for sagt. Litt i den sammenhengen så var rent sånt i folket. Jødene var veldig opptatt av noen viktige spørsmål, blant annet hvem kan få lov å komme inn i Guds rike, og hvem kan stige inn i Guds nærhet, og henviste til blant annet salme 15 og salme 24 og salme 37. Det var en del salmer i det gamle testamentet som var veldig opptatt av dette. Så dette levde i folket sin tanke, hvem av oss kan nærme oss Gud? Og fariserene, de skriftlige, de hadde en mening at de kunne nærme seg Gud fordi at de var dyktige, flinke, rettferdige, hadde alt i orden. Og så kommer Jesus med bergprekene, og så svarer han på dette, og så snur han egentlig hele greia på hodet. Og så sier han, salig er dem som er fattig i ånden. Salig er den som er sånn og sånn og sånn. Ordet salig er jo et spennende ord, fordi at det greske ordet som var brukt, det var jo det uttrykket som grekeren brukte om Zeus og Apollo og alle disse gudene når de koste seg på Olympen, altså i den greske himmel. Denne overjordiske lykke, da brukte de ordet som vi har som salig, altså det er det ytterste begrepet det greske språket har for lykke. Og i Bibelen er det sagt at du er salig når du har fått din synd tilgitt og er et Guds barn. Og så er ikke bergprekene en dydskatalog, har det blitt sagt. Altså det er ikke en oppramsing av ting som vi må gjøre for å prestere Gud, men det er på en måte vi snur det på her og sier, det er en del ting Jesus sier at dette kjennetegner dem. Bergprekene er egentlig, saligprisningene i bergprekene er egentlig en lang rekke med nåde. Og klart når Jesus sier salig den som hungrer, så må vi lese det i lys av at Jesus sier jeg er livets brød. Når Jesus er salig den så tøfta, så må vi lese det i lys av at Jesus er at han er det levende vattnet. Og ikke minst når Jesus er salig er de fattige i ånden, som jo ofte blir gjort mye morsomhet ut av at det er de dumme som er fattige. Det er jo det handler om. Men den som er fattig i ånden, og det er den første saligprisningen, inngangen til hele saken. Salig den som er fattig, altså den som ikke har noe selv, men er avhengig av Jesu nåde. Så leser du det på den måten, så er egentlig saligprisningen, det er først og fremst en utstrakt hand fra Gud, en nåde hand, den som ikke har noe føl, han skal hungre, mettes, han skal få drikke, han skal få adgang til himlen. Og så er det i neste omgang en lærelekse i hvordan vi skal leve, men det er ikke det som er hovedsaken i saligprisningen, som sier tenker.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet til Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein i bibelske ord og uttrykk, skal vi få lære om frelse og apostel. Og nå får vi In the Name of Love med Synnøve Ånensen.

dag vil jeg fortelle om en uvanlig vakker personlighet som het Marian Anderson. Hun døde I 1993, 96 år gammel, men før det hadde hun virket I mange år som solosangerinne. At hun fikk Nobels fredspris I 1972 skyldtes at hun som sort ble en brobygger mellom hvite og svarte, og at hun med sitt nydelige vesen, store kunstnertalent og ydmyke holdninger vant en hel verdens hjerte. Marian Anderson fikk følgende karakteristikk av dirigenten Arturo Toscanini. En stemme som hennes kommer bare én gang hvert århundre. I 1955 ble hun den første sorte som fikk synge ved Metropolitan Operaen I New York. Tre år senere ble hun delegat for USA til De forente nasjoner. Hun fikk synge ved en rekke store begivenheter, og som sagt Nobels fredspris. Da hun ble spurt om det største øyeblikket I sitt liv, nevnte hun ikke noe av alt dette, men sa at det største I hennes liv var å kunne komme hjem til mor en dag og si til henne at nå trengte hun ikke ta på seg vaskejobber lenger. Noen legger vekt på å skjule at de kommer fra fattige forhold. Den klassiske dikteren Lucian forteller om en mann som het Simon. Han var så stolt av sin høye status I livet at han satte fyr på huset han var født I. Han var redd for at noen skulle finne fram til hans usle fødested. Slik var det ikke med Marian Anderson. Hun skammet seg ikke over røttene sine. Enkelte tror de blir mer fremstående hvis de viser bare en skinnende fasade. Men sannheten jo at jo mer vi plukker av oss maskene våre, jo mer opplever vi at folk ikke blir frastøtt, men tvert imot tiltrukket av det åpne og ærlige. Apostelen Paulus uttrykker dette slik: «Jeg sier til hver og en blant dere at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett men en skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Vi har fått ulike gaver, noen fremragende, andre gjør sin gjerning I det stille. Alle bør ha den holdning at en tenker sindig, nøkternt, ydmykt, ærlig, klokt og med all respekt for andre. Profeten Jesaja sier det originalt, «Se på fjellet som dere hogd ut av, og på den brønn som dere gravd ut av.» Grundtvig gir uttrykk for hva som menes når han sier, «Husk at du støv.» Men han føyer naturligvis til, «Husk at du mer enn støv. Du skapt av støv, men Gud som skaper noe av ingenting, det han som skal ha æren for hva du blitt.» Marian Anderson ville ikke glemme at hun kom fra et fattig miljø. Så det noen som skylder på sin enkle bakgrunn når de ikke har oppnådd så mye her I livet. Hverken fattigdom eller rikdom gir forutsetninger for å nå langt I livet. Det viktigste å bruke de gavene vi har fått på en trofast måte og overlate resultatet til Gud. Med den innstillingen av sann ydmykhet blir et menneske virkelig stort.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Har du hørt om noen som er helfrelst eller fotballfrelst? I Haugesunds Avis i 2001 kunne vi lese om en kineser som var helfrelst på Norge. Ordet frelst er en av Bibelens mest sentrale begreper. Og det har kommet inn også i norsk dagligtale i flere varianter. Det greske ordet for frelse betyr å bli gjort hel eller helbredet. Og derfor kan vi lese at Jesus kunne si til de syke han gjorde friske, «Din tro har frelst deg». I hovedsak er det tre måter vi bruker uttrykket i Bibelen. Det første er utfrielse fra akutt nød. I 2. Mosebok 14:30 så leser vi for eksempel om dagen da Herren frelste israelittene fra egypternes hånd. For det andre omtaler vi frelse som det øyeblikket et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus. Etter pinsedag står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og til slutt, å bli frelst i den siste dommen. Guds store mål er at vi alle skal få del i det evige liv. Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Det er Herren som er subjekt når vi snakker om frelse, mens vi er objekt. Frelse, det er Guds handling. Navnet Jesus betyr «han som frelser». Og i Bibelen frelser han både nasjoner og enkeltindivider. Jeg vet ikke om du har hørt om apostler i norsk dagligtale, men det kan være lykkeapostler eller sunnhetsapostler. Det brukes som mennesker som med stor iver går inn for en sak. De fleste forbinder nok allikevel ordet med det nye testamentet. Ordet apostel kommer fra det greske apostolos. Det betyr sendebud. Jesus valgte disipler for å sende dem ut for å forkynne evangeliet. Ofte begrenses apostelbegrepet til de 12 apostlene vi leser om i de 4 evangeliene. Men de fleste kjenner til at også Paulus ble kalt apostel. Barnabas er en annen. I kirkehistorien er ofte pionermisjonærer som har forkynt evangeliet på steder der de ikke har vært forkynt før, blitt kalt apostler. Eksempler på det er Ansgar, som var Nordens apostel, Hans Egede, som var Grønlands apostel, og Thomas von Westen, samenes apostel. Du har kanskje hørt om apostlenes hester. Jesus og apostlene hadde nok ingen hester, så vidt vi vet. Men når de skulle forflytte seg fra sted til sted, brukte de beina. Når vi sier at noen har brukt apostlenes hester, mener vi da at de har brukt beina for å komme seg fra et sted til et annet. Dersom du er fotballinteressert, har du muligens hørt om apostlenes røde gærninger. Det er en supporterklubb for fotballklubben Brann i Bergen. Jeg går ut fra at de som valgte navnet kjente til den 5. boka i det nye testamentet, Apostlenes gjerninger. Ofte brukes apostel synonymt med disippel. Det er en liten unøyaktighet, fordi en disippel er en elev og ikke nødvendigvis en apostel. På den annen side vil nok en apostel som regel alltid ha vært, og fortsatt forhåpentligvis være en disippel. Vi vet at Jesus hadde mange flere disipler enn de 12 apostlene. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn, og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wims erkjente straffskyld, og så han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, vi nærmer oss faktisk 1. juli, og det 30. juni I dag, dagen før. Da det inn I en ny sommermåned, og sikkert skikkelig ferietid for veldig mange. Vi skal litt rusvitaminer I dag for å høre om menighetens smerteprodukter og smertepunkter, menighetens smertepunkter. Men nå skal vi først starte med Tally Trio, I heard the voice of Jesus say.

I dag skal vi begynne med å sitere Ivar og Kari Medås. De syng følgende, eller sang følgende I en sang. Den tida hun ruslar og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og det får være dagens lille visdomssetning her ifra Radio Sunnmøre. Den tida hun ruslar og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og vi ferdig med juni. Måneden som altså oppkalt etter den romerske fruktbarhetsgudinna juni, og I morgen begynner vi på Julius Cæsar sin måne. Solbjørg og Solgunn, dere har navnedag I dag. Solbjørg og Solgunn, vi gratulerer. Navnet ditt norrønt og kan bety både hus og hjelp, sånn sett så vet du det. 30. juni vi altså kommet frem til, og Kongo har en nasjonaldag I dag. Landet ble uavhengig av Belgia I 1960, og vi gratulerer dem med nasjonaldagen sin. I 1815, den 30. juni, så begynte Høyesterett sin virksomhet I Norge for første gang, en viktig milepæl I norsk rettshistorie. Og I 1908 så burde du unngå å være ved elva Tunguska I Sibir, for da hadde du bokstavelig talt fått himmelen I hodet. En komet på cirka 100 000 tonn, altså en stein ifra verdensrommet på cirka 100 000 tonn, dumpa ned I elva Tunguska I Sibir denne dagen I 1908. Det jo ikke så lenge siden heller. Og 2000 kvadratkilometer furuskog ble lagt flat av trykkbølger, så da var det om å gjort å være på riktig plass til riktig tid, for å si det veldig enkelt. Ellersen så ble mange av Hitler-fine kritikere, de ble drept denne dagen I 1934 I Tyskland. Det som vi kalte dem lange knivers natt, og på den måten fikk Hitler full kontroll over nazipartiet. Stortinget sine medlemmer oppfordret kong Håkon den 7. Om å abdisere denne dagen I 1940, men kongen han svarte jo nei til det. Det gjorde han for øvrig I en radiotale som beholdt den 8. juli. Ellersen så, ja, hva mye mer skal vi si om denne dagen da? Det litt ymse serie. Tre kosmonauter fra Sovjetunionen omkom I 1971 da Soyuz 11, en av disse romfartøyene, skulle vende tilbake til jorda og ble ødelagt når han kom inn I atmosfæren. Det var ikke risikofylt å være hverken astronaut eller kosmonaut. Amerikanerne var astronauter og russerne var kosmonauter tidlig på 70-tallet. I 1980 så fikk Island sin første kvinnelige president, Vigdis Finnbogadottir. Hun skulle sitte som president I 16 år, gikk ikke til gjenvalg I 1996. Og Hong Kong opphørte som brittisk koloni I 1997 og ble overtatt av Kina, og det har ført til mye uro senere. Det siste vi skal ta med skjedde denne dagen I 1997, da var det en brittisk forfatterinne J.K. Rowling. Hun utga en barnebok, Harry Potter og de vises sten, og få eller ingen ante vel at det skulle bli verdenshistorias største både bok- og filmsuksess. 30. juni altså, jeg håper juni har vært en god måned, og at du klar til å ta fatt på juli I morgen.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ble noen besøk hos fysioterapeuten og kiropraktoren. Vonde punkter på kroppen måtte bearbeides. Da de trykket på ryggen min, fant de noen ømme punkter, som kalles triggerpunkter. En stiv skulder eller en ond rygg kan skyldes at blodgjennomstrømningen har blitt dårlig. Et smertepunkt oppstår. Et fysikalsk institutt skriver følgende på sin hjemmeside. Et triggerpunkt et hyperirritabelt punkt I en muskel, som kan gi stråling en annen plass på kroppen. Aktive triggerpunkter gir smerte og smerteutstråling. Aktive triggerpunkt ses på som kroppens alarmsystem, som gir beskjed når noe ikke som det skal. Et triggerpunkt vil alltid være ømt om man trykker på det. Etter et besøk hos fysioterapeuten så ble jeg gående og tenke på det her med smertepunkter på kroppen. På kirka, Jesu kropp. Hva slags smertepunkter opplever mange menigheter og bedehus? Følgende punkter tror jeg felles for de fleste kirka. At vi ikke når flere ikke-kristne. At vi ser så få omvendelser. At vi skulle ha sett mer av og flere av nådegavene I funksjon. At frimodigheten til å vitne og dele troa så lav hos en del av oss. At bønnemøtene prioriteres av så få. At frivillighetspotensialet ikke å bli fullt utnyttet og brukt. Og at noen blir mindre å se uten at de blir savnet eller kontaktet. Det fysikalske instituttet de skrev at aktive triggerpunkt ses på som kroppens alarmsystem, som gir beskjed når noe ikke som det skal. Jeg tror at menighetens smertepunkter det forteller oss hva som fungerer dårlig. Det skal gjøre vondt når vi når så få ikke-kristne med evangeliet. Paulus han uttrykker smertepunktene på følgende måte. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Galaterne 4:19 Et triggerpunkt vil alltid være ømt om man trykker på det. Og samtidig, triggerpunktet opphører å være smertepunkt når vi har blitt bevisst problemet, adressert det, og fått med menigheten på å løse det. Jo mer Kristus vinner skikkelse I oss, I større grad vil smertepunktene forsvinne.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wims erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: der du er.
1: I dagens ladestasjon er titelen Jesus, hør oss, se oss, hjelp oss. Vi får også trostrøssel, og Odd Asbjørn Nybø deler noen tanker om en sång han glad I. Men nå får vi Michael W. Smith med Lord Have Mercy.

0: Planeten jorden roterer og surrer I vei I et endeløst urolig kosmos. Flom, tørke, sult, kriminalitet, sykdom, flukt, brudd, etniske konflikter, svik. Så mange dramaer, så mye smerte, så mye savn, så mange falske religioner. Så mye akademisk arroganse, så mye sekulær humanisme, så mye oppdatert hedenskap, så mye intellektuell prektighet, så mye forskningsmessig selvsikkerhet, så mange tomme, utbrukte ord, så mange ordrike, men innholdsløse bøker, repeterende artikler, så mange gjentagende kommentarer. Så mange unge som blir forført, manipulert av falske tidsrelevante ideologier. Så mange ensomme, forlatte, gjenglemte og undervurderte gamle. Så mange depressive unge, engstelige, lidende voksne. Å, Jesus Kristus, hør oss, se oss, hjelp oss. Jesus Kristus, La oss som tror at du lyset, livet, sannheten og visdommen, den eneste absolute frelseren I tid og rom. La oss ha frimodighet, energi, tålmodighet til å vitne om deg, bekjenne deg, følge deg, tilbe deg, så våre egne kjære og mange andre kan få del I din frelse, salighet og nåde. Jesus Kristus, nå haster det. Grip inn, hjelp oss, frels oss. Hilsen meg, en av dine små disipler. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Namnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig fått være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedhuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

0: nyhetene.
1: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det er det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann er pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken er under etterforskning, og det er ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
0: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I dag så skal vi ta en prat med Johan Halsne, tidligere krinsleier på Sunnmøre I IMF Sunnmøre, som nå har startet som krinsleier I IMF Rogaland. Vi skal få ord til ettertanke av Åse Berge Grønvik, og Irenes kvarter blir det også. Nå synger Toretset Åpen himmel.

0: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Går vel an å si det? Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
1: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
0: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt, vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levende den siste år her nå da.
1: Ja, etter at vi flyttet ifra, reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer brinnlig ifra, men hun hadde jo ikke bodd der på et 40 år mest. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har catchkontor, nemlig Ogna. Så en nabobygd, så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til herfra.
0: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre ryttere på Sunnmøre, både kjenne deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
1: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, da jeg også var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærested, så er et veldig veldrevet og veldig bra lærested, med en 6 stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter og forkynne. Og i tillegg til det så jobber jeg 20% i se sønnen min som driver gar inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da er det sitt landbruksavløser i Sjøhand.
0: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
1: Ja, det er det.
0: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
1: Nei, min sønn, han sier til meg at du far kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
0: Ja, altså. Det var akkurat dette vi gjorde.
1: Men akkurat den rollen der, så er det han som er sjef. Men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt. Vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
0: Ja, riktig, riktig. Nei, men også her vi vet jo det at du like godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
1: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en glassbasering, eller fri, eller ferie, knyttet til Sørvalandet, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår seg så nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyr også. Nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vangervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det står seg stelle av dyr, og det som hører til meg rundt det som jeg har ansvar for.
0: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
1: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en operasjon.
0: Ja.
1: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det også en jobb som må gjøres rent fysisk. Og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, men nå kom oss godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg i forfør, både slekt og venner. Så spesielt en dame som heter Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. De bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet oss til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
0: Ja. Ja, det er jo det, vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring. Vi er jo en serie på det, du vet. Men du er jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da, vet du. Og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøret, så du sier jo litt om det her. Ja.
1: Ja, vi gjør det altså, og det har vi ikke lagt skjul på. Vi har kjent det litt i magen når vi har vært på Sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på Sunnmøre som jo der oppe av og til. Og da er vi enige om det, både Aud og meg, at det er noe som vi kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektisk år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
0: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i indrevisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
1: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd slik sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som jobber Sunnmøre, og det har jeg fått frie tøyler til. Så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Hognatun lærestedet vårt. Der vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag eller noe, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så i tillegg til det, så jeg må jo besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikler seg utrolig positivt. Så det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
0: Riktig. Ja, du, Hognatun, vi har jo hørt om det, men du, sa du at det var 6 ansatte der?
1: Ja, det er 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskoler. De har utviklet et konsept nå de siste årene, der de faktisk tar hånd om en god del av de tingene som leirskoler skal inneholde, i tillegg til at lærerne er med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil,

0: Urligt då, vet du, från en som vi regnar som vår på en måte då, så har du vært så pass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
1: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk. Så det er et stykke av livet vårt det som jeg ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
0: Nei, men tusen takk, Johan, og så ønsker vi det være både deg og Aud Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
1: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

går snakket jeg om å lytte til Guds røst og om at han kan utfordre oss. I dag handler det også om å la seg utfordre. I Høysangen 2,14 står det «Du min due i bergets kløfter, i ly av de bratte fjell, la meg få se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er så mild og din skikkelse så fager.» Mange duer lever i kolonier i fjellkløfter. I bibelverset sammenligner Gud oss med en due, han ønsker å se og høre. Vi er alle skapt i Guds bilde med ulike evner og anlegg. Ofte unnskylder vi oss med at vi ikke kan noe og gjør oss mindre enn det vi er. Men Gud skapte oss til å være den vi er med alt som det innebærer. I Guds rike trenger vi mennesker med alle evner og anlegg. Gud ber oss om å komme ut fra fjellkløften. Han ønsker å se og høre oss, og utfordrer oss til å bli den beste utgaven av oss selv. Når vi lar oss utfordre, vil han gi oss friheten. Tør du, tør jeg, å komme ut fra klippen?

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmannen eller medisinmannen. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte, og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handlesenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektinger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn. Og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud, som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er, ved å høre velsignelsen sunget av Godøy barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Salmenes bok lovpriser Gud for hans suverene skapergjerning. Og egentlig hovedpoenget at Gud fortsatt skaper alle ting, gjennom sine livslover. Han oppholder alle ting ved sin skaperkraft. Du og jeg små kryp som han held oppe med sin allmektige skaperhånd. Men aller sterkest I salmen omtalen av Guds inngrep som frelser og frigjører. Gjennom folkets historie. Igjen og igjen leser vi om det I salmenes bok. Gud frelseshistoriens Gud, den historien Gud både var initiativtaker til, ved å kalle Abraham, og fører av, ved å la Israels folket havne I Egypt og forløses ifra trellekår ved Guds store frelsesgjerninger. En av de aller sterkeste salmene om dette en Asaf-salme. Der trer Gud fram gjennom en poetisk historiefortelling, suveren I sin frelsesgjerning. Han førte sitt folk med sterk hånd og strak arm ut fra trellekåret I Egypt, gjennom Sivavet, gjennom ørkentida og inn I løftets land. Her en målrettet frelseshandling med folket, og den ender I det landet han hadde lovt Abraham, Isak og Jakob. Men det ofte disse salmenes dystre tema, at folket glemte Guds gjerninger, trosset Guds lover, bøyde seg ikke for hans hellighet, overså hans storhet, ga seg selv ære, smakte igjen og igjen på fremmed religiøsitet, tvert imot hans bud, og imot de erfaringer de egentlig har gjort med Gud. Og dette veves inn I historiesalmen. Hør Asafs ord fra salme 78, 12-25, skal vi ta deler av. De glemte hans store gjerninger, og de undrene som han hadde latt dem se. For fedrenes øyne hadde han gjort under I landet Egypt, på Soans mark. Han kløvde havet og lot dem gå gjennom det. Han lot vannet stå som en vold, og ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløvde klipper I ørkenen og ga dem å drikke, som var store vanndyp. Lot bekket springe fram av klippen, og vann flyte ned som strømmer. Men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig gjenstridige mot den høyeste I ørkenen. To gjennomgående uttrykksmåter ser vi her. Han gjorde, Gud gjorde, men de. Gud handlet I barmhjertighet, men de glemte ham. De satte seg opp imot han. Da grep Gud inn med dommens ord og dommens handlinger. Han frelseshistoriens Gud som fører folket gjennom krisene. Han undergjerningenes Gud som lar Exodus bli erfart virkelighet, men han også dommens Gud. Dom over egypternes grusomme behandling. Dom over sitt eget folks trass og ulydighet. Samtidig understreker Asaf noe underlig ved Gud. Den erfaringen han selv har gjort med Gud I sitt personlige liv, den kunne han se I gudsfolkets historie. Guds barmhjertighet slår igjennom straks han merker angersropet. Men han barmhjertig, står det I salmen. Han tilgir misgjerning og ødelegger ikke. Mange ganger vendte han sin vrede bort, og lot ikke all sin harme bryte fram, for han kom I hu at de var kjød, et åndepust som farer av sted og ikke kommer tilbake. Men så går historien I sykluset, hvor ofte de var gjenstridige mot ham I ørkenen. De gjorde ham sorg I ødemarken, de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. Og så måtte Gud straffe dem. Han overga sitt folk til sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og jomfruene fikk ingen bryllupssang. 78 vers 62 og 63. Men hør, da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner fra vinen. Og så kulminerer hans frelseshandling I følgende. Han utvalgte David, sin tjener, og tok ham fra sauekveen. Han gjette sauene som ga melk, men han satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin arv. GT en historiebok, en handlingenes bok. Også I salmene GT en undervisning I historie. Vi har gjenfortellet det som skjedde. Vi ser folkets historie fra Guds synsvinkel. Vi ser hans rystende hellighet som reagerer på synd og på de harde sinn og de stive nakka
og vi ser hans ufattelige barmhjertighet I det at han med sterk hånd og strak arm griper inn I folkets nød, helt ufortjent. I Asaf-salmen blir dette en undervisning om troens liv, også for oss kristne. For frelseshistorien bryter fram med sitt klimaks I Jesus. Og vi har lært å kjenne den hyrden som hyrden David var forbilde på. Den gode hyrde, Jesus, som vi leste om her I salmen. Egentlig. Og vi møter Gud I hans ord gjennom loven som anklager oss og evangeliet om Jesus som gir oss Guds store barmhjertighet. Også Guds historie med folket omkring Israel ble noen ganger til undervisning for oss. Det ser vi også I disse salmene om frelseshistorien. Men vi kan ta et eksempel fra Jonas bok. Guds dom over Ninive ble forkynt ved profeten Jonas. Men da folket I byen ydmyket seg og ropte om nåde, erfarte de en ufortjent barmhjertighet. Gud frelsens Gud. Dette fikk Jonas erfare, og dette har han synget om I salmene, for eksempel I Asaf-salmene. Guds barmhjertighet avspeiles enda til I hans handlinger blant hedningefolka. Jonas var trassig mot Gud den gangen, men han fikk en lærepenge. Han fikk lære dette her. For oss blir det en oppmuntring til å være med og virkeliggjøre Guds frelseshistorie gjennom den kristne misjon blant folkeslaga. Her en liten sang fra en musical om Jonas, der vi ser at Gud forbarmer seg over Ninive. Gud vil ingen synderes dom eller død, som roper til han om nåde. Han hører titusener stemmer I nød, som føler seg rammet av ordet som lød, og lar barmhjertigheten få råde. Hans store langmodighet varer ved, den mangler på jorden sin like. Han dømte sønnen I alle sted, og stiftet på korset en evig fred, opprettet et nåderike. For sønnen tok verdens synder på seg, begrov dem I påskehagen, tok dødsrikets nøkler med på sin vei, I triumf han seiret for deg og for meg, og oppstod på tredje dagen. Gud åpnet den tredje dagen, den grav som var stengt og forseglet, og kom oss I møte med fred. Det det store I den kristne misjon overfor folkeslaga. Da virkeliggjør Gud sin rolle som frelseshistoriens Gud. Amen.

Du hørte Gro Hoff si det der I etterkant av over en åpen bibel. Hun sang sangen «Da møter du meg». Og, ja, og nå skal du få høre litt fra Hilde Giske Lukedal. Da jeg måtte jo ta et stort intervju med både hun som sagt og den andre som slutter på en leirplass, Annbjørg Bårnes, som du får I neste misjonstime. Men da må vi slå til med Anne-Grethe Hagerup Alfsvåg sin sang, da, den herlige leirsangen, og det ligger jo Hilde Giske Lukedal sitt hjerte nær.

0: Jeg har fått besøk i studio. Jeg har ikke invitert seg selv en gang. Det er jeg som har invitert selvaste Hilde Giske Lukedal. Du påstår så snart gå over i pensionistens rekke. Og i helga på årsmøte i Sunnmøre Indremisjon så ble både du og en annen leirnestor takket av. Og, ja, og nå vil vi høre litt her hvordan dette leirlivet. Mange kjenner jo deg, Hilde, fra både intervju på radio og leir. Men nå skal du få si litt om alle disse årene her i tjeneste i Sunnmøre Indremisjon og ellers. Fortell litt hvordan du tenker om dette her nå.
1: Ja, det er ganske mange år da. Så jeg begynte som barnearbeider i Sunnmøre Indremisjon, så det hette det en gangen, 1. august 1980.
0: Ja.
1: Og da reiste oss hele 80-tallet, reiste oss enormt mye rundt omkring på Sunnmøre. Var i alle bygder og hadde veldig mye barnemøte og skolebesøk og familiemøte og barneveke og så mye leir. Så det var liksom, ja, i mange, mange år, ja. Og så jeg ble nå det som heter barnesekretær etter hvert. Ja. Og så ble det noe nytt og spennende da i 1985, når radioen kom.
0: Ja,
1: når det satt nær radio. Det var noe nytt for arbeidet vårt, og vi ble engasjert i det. Og jeg husker han Knut Bergheim, så da var den første ja. Lederen. Han sa det, Hilde, kan ikke du lese opp dette her? Vi skal ha noe barneprogram.
0: Ja.
1: Kan ikke du lese opp det som jeg skrev her, bare slik at jeg har en annen stemme sånn, til dette barneprogrammet? Så gjorde jeg det. Og så sa jeg med noe Knut etterpå at Knut, neste gang, da vil jeg bestemme selv hva jeg skal si. Ja. Ikke bare lese opp det du har skrevet. Og slik begynte det med at jeg hadde da barneprogram på nærradioen.
0: Ja. Ja, det er mange som husker det, og du er jo i radioen. Det er litt ja. Artig å trekke linja tilbake. Vi har jo hatt 40-årsjubileum i Radio Sunnmøre, det som var radiosentrum før da. Og legendariske Knut Bergheim, altså du var i ledtog du der og fikk lage egne ting.
1: Ja, og da begynte vi med barneprogram. Jeg husker ikke helt hvor mye det var da. Jeg tror det var et par program da i vek og første tida, første år kanskje. Men så ble det faktisk fem program i veka, fra mandag til og med fredag. Jeg tror det var klokka 10 hver dag.
0: Fantastisk. Spørs om vi må engasjere igjen her.
1: Ja. Og da hadde jeg i 15 år, ja. Ja,
0: i 15 år.
1: Minitreff kalte oss det for.
0: Ja, ja da. Sant.
1: Og det var veldig kjekt. Og da hadde jeg ofte med meg mikrofonen, eller opptakene da, rundt omkring, både på leir og på lagsbesøk. Så det var mange unger som liksom fikk høre seg på radio da. Synes det var kjempekjekt.
0: Ja, klart det.
1: Og så hadde jeg litt sånn innringingsprogram, altså det er jo dristikt egentlig med barneprogram da. Der konkurranse, og noen ganger fikk jeg ringe inn på direkten, så det var nesten sånn skummelt.
0: Ja, det var høyrisikoprosjekt.
1: Ja, det var det, og det var en gang jeg tenkte dette her, det må jeg prøve å få avsluttet.
0: Men du var sikkert ikke ansvarlig redaktør, så det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra. Og så mye av det sendte tegninger, og ja, det var veldig kjekt, så jeg synes det var kjekt selv, og ja, det var da i 15 år. I år 2000 så tenkte jeg at nå har jeg vært ansatt i 20 år, så nå tenker jeg, eller jeg har jo hatt et par års permisjon, da gikk jeg opp i hjelpleierskolen og jobbet et år som hjelpleier, og tenkte nå er tida kommet for å slutte. Og så var det plutselig, skulle jeg slutte da, så var jeg på Brysdalsheimen, og så ble det bare sånn, jeg og Narvid, mannen min da, sa til hverandre, kanskje vi skal begynne. Og så ble det bare sånn.
0: Ja.
1: Ja. Og så ble det litt over 20 år.
0: Og det var litt artig, du fortalte en annen gang at det var, dere hadde gått og tenkt på det litt begge to.
1: Ja, bare sånn, ja, noen dager. Ja. Etter oss fikk høre at det skulle nye folk dit, og var før det var lyst ut nok stillinger, og bare fått hørt det, så sa han Arvid til meg, kanskje vi skal begynne. Og så sa jeg, ja, det er faktisk jeg gått og tenkt på. Og så ble det sånn.
0: Fantastisk.
1: Så ble jeg der i vel 20 år i lag, og det var også kjempeflotte år. Og det er noen leirarbeider som gjør at det, og som gjorde at jeg ville begynne på Brysdalsheimen sånn.
0: Sant.
1: Ikke for å ha selskap og alt dette her, men det var jo leirarbeider, så jeg synes det var det viktigste da. Så det har jo vært en del frustrasjoner opp gjennom årene, dette her med når det er færre leire og dette her, ja. Men heldigvis, nå er leirarbeidet litt i god driv igjen da, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Så bra, du er jo en brennende leirdame, det er jo alle skjønt.
1: Ja, jeg synes det er et sånt flott og viktig arbeid. Du når inn på en spesiell måte. du har dette her fellesskapet, det sosiale, mat og prat, nær sagt, og leik og moro, og også det åndelige. Du har alt sammen på en gang, og du når utrolig godt inn på en sånn en leir.
0: Nå er ikke du forberedt på dette her, Hilde, men har du en sånn spesielt leirminne som du bare må, kan dele med oss litt sånn som vi er nært eller artig?
1: Og så har jeg mange, både artige, jeg har veldig mange artige minner, både fra å reise rundt og også på leir. Jeg har et veldig fint leirminne, det var en jente som var på, det var på en jenteleir, og så var mora med og hjelpte meg på kjøkkenet. Og så sa denne jente om kvelden at mamma, jeg er så varme. Ja, hva du herjer med nå da, sa hun. Nei, jeg er så varme inni meg, for jeg føler at Jesus er liksom pumpt sånn inn i hjertet mitt. Og så neste dag da, så på avslutningsmøte, så skulle det være kollekt, sånn som vi bruker å ha, på avslutningsmøte på leir. Og så sier denne jenta til mora si, mamma, vi må gi mye penger for jeg varm inn i meg enda.
0: Det er fantastisk.
1: Er det flott? Hæ? Ja. Kjenne liksom denne varmen fra Jesus, og det synes jeg er kjemperørende.
0: Skulle gjerne hørt hva mora sa, men det får bli mer om det.
1: Ja.
0: Jo, men det er klart sånt gir inntrykk, både på hun og andre som var med. Nydelig.
1: Og så har vi noen mange festlige og morsomme opplevelser.
0: Ja, jeg tviler ikke.
1: Fylt av meg.
0: Ja. Noe du kan dele der, eller er det unntatt offentligheten?
1: Det er nok ikke alt som... Altså, det er det som jeg kan dele, ikke akkurat på leir, men det var mer sånn på et lagsmøte da. Altså ungene er jo veldig opptatt med at jeg er lite.
0: Ja, sånn? Du har fått høre det,
1: fått hørt det. Og så var det da en gang, var jeg 5. til 7. klassegruppe, så kom det en gutt til meg, og så sier han det, han var veldig vesle voksen og høflig, og så sier han det til meg, du, unnskyld at jeg spør, sa han, men er ikke du fullvoksen, du?
0: Og så han var nær fullvoksen han, med den måten å si det på.
1: Sikkert større enn mest. Og så sier jeg, sier det jeg, men det blir ikke større. Er ikke det veldig leit å tenke på? Han synes så synd på meg.
0: Ja.
1: Så jeg har fått hørt mange sånne artige kommentarer opp igjen året.
0: Ja, den var jo festlig.
1: Ja, da, han er god.
0: Og heldigvis var voksen nok til å takle det, sånn.
1: Ja, jeg synes det var artig.
0: Ja. Nei, men den kommer, og dette er jo for at når en tør å si sånne ting, så kommer den jo litt nært også, dere som jobber der, sant? Dere har jo vært ansatt der, men har jo vært tett inn på lærdeltakerne likevel.
1: Ja, da, og så følte på en måte at det var litt viktig, at vi var ikke bare på kjøkkenet og gjemte oss vekk der. Opplevde at ungene kom ikke dit inn og spurte oss om ting, og satte seg ned, og tørka mange tårer har vi gjort, og plastret mange kne.
0: Ja.
1: Ja, så det var forskjellig. Ja.
0: Ja, men det kommer til en heim også, Brusdalsheimen, sant? Det skal jo være full pakke det.
1: Ja, jeg synes det var viktig at det skulle være, ja. Mm.
0: Du, det er veldig, vi kunne sikkert snakke om minne i alle retninger vi, og alt liv og levende, og vi har jo egentlig bare kommet til 2000, men dere var jo der i 20 år.
1: Ja, og så var der vel 20 år, og hadde vi sluttet litt før meg. Det var denne koronatida som kom,
0: ja.
1: Som da var sånn permittert en del, og så sleit jeg litt med helse, og med harde gulv og gå og trappe.
0: Ja, sant, det blir det, ja.
1: Ja, og så ble det til at han Arvid begynte å kjøre buss, og så fikk vi etter hvert nye folk på Brysdalsheimen. Så jeg var der, så jeg overlappet litt min Tanja, som er der nå da.
0: Ja, men du er fortsatt engasjert i både innsamling og stemne, ja, og loppemarked og forskjellig.
1: Ja, ikke loppemarked, den tiden er forbi, men julemarked.
0: Ja, julemarked, det er jo det.
1: Men
0: også
1: hadde vi loppemarked i veldig mange år.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Men det er hos meg, og så fikk jeg da, når jeg sluttet på Brysdalsheimen, da så fikk jeg begynne på igjen her i Sunnmøre Indremisjon. Jeg er litt av stilling i barne og familie og litt eldre arbeid.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg var kjekt.
0: Mm. Ja, du er på en måte ringen sluttet fra 1. august 1980 til 1. august 2026, for å si det på den måten. 46 år vi snakker om her, egentlig, sånn mer eller mindre.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Du, Hilde, vi må se fremover også litt, sant? Men vi skal spille en sang vi nå bare, og så får vi høre litt mer om hvordan du egentlig ser på dette med å bli sånn. Det er vanskelig å tro da på at sånne som deg blir skikkelig pensjonister, men vi får høre litt og gi litt innspill inn til lytteren på hvordan det kommer til å se ut her etter en sang her.

0: Ja, vi snakker med Hilde Giske Lukedal. Hun er i ferd med å bli pensjonist her etter, ja, egentlig mer eller mindre 46 års tjeneste i misjon, får vi si, både med barnearbeid og leir og til slutt både barnearbeid og eldrearbeid. Men Hilde, du påstås å bli pensjonist her. Hvordan vil et sånt liv se ut?
1: Ja, det var det da. Vi får nå bare se etter hvert. Nei, jeg tror ikke det at jeg får for lite å gjøre egentlig. Det er litt sånn, jeg har jo gamle foreldre også som lever faktisk, så det får jeg litt mer tid til. Og så har jeg jo lovt litt forskjellig utover høsten i Sunnmøre.
0: Du har forlovet deg utover.
1: Ja. Ja, det har jeg sagt noen ting. Jeg skal jo ha ansvar for denne 60 pluss leiren som skal være i august, og julegaveleir, og så litt noe småtteri til. Men og så er jeg nå med på arbeid på Bedehuskirka og Emblem da, og der får jeg også ganske mye å styre med, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, vi skal nå enda med på juniorving der, så vi drev i mange år, og Gulliver middag, og litt forskjellig.
0: Ja, det ikke så mange kvelder i Vika du ikke bortom.
1: Ja, altså, det ikke der sånn at det der hver kveld, nei. Men jeg kjenner at det skal bli godt å ta det litt roligere. Jeg går litt mer ture og reiser litt mer, og reiser på hytta litt mer innimellom, og ja. Det er litt mer sånne ting som du føler det var litt sånn full stress og så på å prøve å finne tid til alt mulig annet.
0: Og nå sitter alle og lurer på hvor er denne hytta? Kan ikke du forklare litt greier der?
1: Ja, den er sør i Trøndelag. Hellandsjøen heter plassen. Det er ikke så mange som har hørt om den plassen, men det er ikke så langt ifra Kyrksæterøra. Hvis det sier folk litt mer. Mm. Og det er vi er hytte der, det er på grunn av at mor mi er derifra.
0: Ja, du er aner der oppe.
1: Ja. Jeg er halvblodstrønder.
0: Halvblodstrønder, vet du.
1: Jeg er født i Trondheim og døpt i Nidarosdommen.
0: Og dette er ikke noe, det er ikke noe tull med henne.
1: Neida, men jeg sier jo det at jeg vokste opp på Giske da, selv om jeg var nesten 8 år før jeg kom dit. Ja. Og de målte en del år før oss flyttet til Giske. Men hytte opp i Trøndelag, ja.
0: Riktig. Mm. Ja, når du nå ser, nå er vi sett litt tilbake i første del, og nå skal vi se fremover, for du er jo ikke så gammel da, Hilde.
1: Nei, jeg er jo ikke det da, jeg får håpe det, for vi er friske og får fortsette i både det ene og det andre lenge.
0: Ja, og så er jo ikke slik som vi snakker om på forhånd, jeg blir jo ikke pensjonist da i Guds rike.
1: Nei, jeg blir ikke det. Det er i grunn bra det, ja, at vi får fortsette. Vi kan ikke bare sette oss ned, altså, da det blir gale.
0: Hva du brenner for sånn videre, hva du ønsker for det som du har, jeg har vært med å sådde inn i mange år, hva du håper og hva du synes det er viktig fremover?
1: Nei, for meg er fortsatt barnearbeid viktig, ja, og det er noe det jeg fokuserer mest på Emblem også da, til å være med på det. Mange har jo spurt meg hva du ser igjen da, hva ser du igjen etter alt dette, både i leir og på lag og på Emblem og hva du ser igjen med alle disse, kanskje er vi litt bevart i trua. Og så, det kan ikke jeg, det vet ikke jeg. Men i barnearbeidet og vår oppgave så er det også så. Og så stender det som jeg på en måte synes det var et ord som jeg kunne tatt med meg gjennom alt i alle disse årene, og som jeg tenker også videre fremover. Det er, hvis du har denne bibelfortellingen som Jesus forteller om såmann som er ute og sår, så står det en liten setning: men noe fall i god jord. Ikke sant? Der ligger håpet. Og så må vi få tro at det noe fall i god jord, og så får han oppleve innimellom at du møter igjen noen av deg som både var på Ving, på Emblem og på leir, og som var i lager rundt omkring, som møter deg igjen som voksne, der de er med i et kristent arbeid en eller annen plass, og det synes jeg er veldig kjekt. Og så tenker jeg at om ikke jeg får se resultatet her, det er ikke jeg som skal gi noe med det, det er Gud som skal gi vekst, så har vi sått noe. Og hvis ikke han sår noe, så hva da? Da er det bare ugraset som vekser.
0: Sånt.
1: Ja. Så vi må så noe godt, så ikke bare ugraset skal vekse.
0: Veldig flott godt å høre, og ja, til inspirasjon for alle andre som ikke legger ned færrest av, men som legger inn arbeidsdagen, sånn sett. Så hva du tror om dette med å engasjere seg videre frivillig og ellers I små stillinger, eller hva, når en egentlig blitt pensjonist, det viktig, tror du?
1: Jeg tror det kjempeviktig, og jeg har alltid sagt, jeg sa det de årene jeg jobbet på Brustadshjemmet, men det gjelder praktisk arbeid, for eksempel, på sånne plasser, så har jeg sagt at spreke pensjonister gull verdt. Mm. Ja. For det så mange spreke pensjonister rundt omkring, som godt kan brette opp armene og gjøre en innsats I Guds rikes arbeid, enten det praktiske, eller være på leder på leir, eller hjelpe til I et barnelag rundt omkring. Så er det som jeg sier, ja, men jeg har gjort mitt.
0: Ja, sant. Ja.
1: Og så har jeg over til sagt, ja, men hvis ikke det noen til å ta over stafettpinn, da så får vi ta en runde til. Mm. Vi kan på en måte ikke bare legge vekk alt. Så ta en runde til da.
0: Og det var jo artig når du var inne på dette med pensjonister, så husker jeg noe ikke på det, at dere hadde jo det såkalte Holy Snickers inn på Brustadsheimen.
1: Ja, vi hadde det.
0: Du må si litt hva det var for noe.
1: Ja, det var jo en gjeng fra Langevågen, det, med pensjonerte karer, som hadde et snekkergruppe, kan du si da. De var nå både på bildet, og de var oppe I Finnmark, og hjelpte til å gjøre praktisk arbeid, og snekkere, og det gjorde jeg også på Brustadsheimen, der bygde et lagerbygg tilknytning til møtesalen, der bordkledde hele møtesalen, og gjorde forskjellige ting da, sånt arbeid. Og det utrolig godt å ha sånne gode hjelpere.
0: Ja, det stor verdi på det der også, viktig sosialt, og det å kjenne at du til nytte.
1: Ja, det det, og så får jeg et fellesskap der som på dugnad I lag også da.
0: Sant.
1: Ja.
0: Du, og så må vi innom, du vet, du jo viden kjent, Hilde, du snakker om barnearbeid, og sånn som du sier, skal ikke du slutte, og skal ikke du, sånn som jeg også, du blir eldre, og ja, men ikke det, det, men så du en gave til å formidle til barna, og du gir det på, jeg vet ikke om jeg skal si spesiell måte, men du har jo disse fantastiske tegningene og plansjene. Fortell litt om hvordan du synes det har vært.
1: Nå, altså, det på en måte min måte å gjøre det på da. Jeg ikke så veldig på sånn nett og PowerPoint og alt dette her styret her nå. Jeg ikke så flink med alt dette her, men jeg alltid, helt ifra, før jeg begynte I misjon, før jeg ble ansatt, når jeg var med I søndagsskolen på Giske når jeg var 14-15 år og oppover der, så begynte jeg med, jeg alltid likte å tegne. Så begynte jeg med å tegne da, andaktene mine, da, bibelfortellingene, og få det på sånn tegneblokket. Og det jeg bare fortsatt med da, slik at jeg tror jeg har 30-40 sånne store blokk.
0: Liksom. Ja, og de må jo bevares for etter tida, det håper jeg vi finner et system på.
1: Ja, noe ikke helt, altså jeg ser nå det at det ikke alltid like bra, da, men og jeg litt sånn som gjør ting I litt full fart, så enkelt det tre fingre, ikke sant, og litt sånn, men det ikke så nøye med. Men jeg liker å tegne, og jeg synes at det disse her bibelfortellingene, når man får tegne det, og vise fram bilder samtidig som han forteller. Ungene synes det faktisk veldig kjekt. Og ungene vant med I dag så mye action hele tiden, at dette her på en måte noe rolig, som de synes det godt å bare sette seg ned og se.
0: Det litt sånn flanellografen på frihand, dette her, sant? Altså, og det blir jo egentlig eksotisk og nytt for deg, for sånn, ja, det jo ikke vant til det.
1: Nei, da, det litt annerledes. Jeg holdt på samme måte med alle de årene, også litt noe litt annet innimellom, ja. Men det børste min måte.
0: Ja. Ja. Nei, men veldig flott også det, Hilde, og nå har du blitt takket både her og der, sånn sett, på Festivitas og på årsmøtet her, men jeg tror at det mange som vil komme til å møte deg både her og der og fremover også. Tusen takk skal du ha, Hilde, for lang og trufast tjeneste, 46 år som alt mulig egentlig I misjon, får vi si. Og du vil fortsette også på frihand, om jeg skal si det sånn.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Da skal Mosaik få gi oss sangen I Miss You til slutt her I din første misjonstimen på 30. juni. Du må gjerne bli med over I neste time, da, for da får du høre et intervju med Annbjørg Bårnes, blant annet, og vi har også ord til ettertanke som du får I neste time her. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du misjonstimen. Med Helge Åkernes.

Igår snakket jeg om å lytte til Guds røst, og om at han kan utfordre oss. I dag handler det også om å la seg utfordre. I Høysangen 2,14 står det, «Du min due i bergets kløfter, i ly av de bratte fjell, la meg få se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er så mild og din skikkelse så fager.» Mange duer lever i kolonier i fjellkløfter. I bibelverset sammenligner Gud oss med en due han ønsker å se og høre. Vi er alle skapt i Guds bilde med ulike evner og anlegg. Ofte unnskylder vi oss med at vi ikke kan noe og gjør oss mindre enn det vi er. Men Gud skapte oss til å være den vi er med alt som det innebærer. I Guds rike trenger vi mennesker med alle evner og anlegg. Gud ber oss om å komme ut fra fjellkløften. Han ønsker å se og høre oss, og utfordrer oss til å bli den beste utgaven av oss selv. Når vi lar oss utfordre, vil han gi oss friheten. Tør du? Tør jeg å komme ut fra klippen?

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13. 14. juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i ditt her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt før, lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i dem og sånn som opplever noe veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det må jo være sånn greit for dere som på Årneset, hvis dette du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Det sånn?
1: Ja, sant. Det jo litt sånn da.
0: Du kjente det igjen.
1: Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det er ikke alle som synes det er så selvsagt akkurat det, nei. For det er noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står det også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, og så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet blant, ikke fjord og fjell, men fjell, vatten og fjell.
1: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gjøre, ja, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er

0: Her de foretrekker fra på vinter, så det fra slutten av januar til påske, da det mange som vil hit, og så vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
1: Høst,
0: tidlig høst.
1: Ja. Hvem det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her. Du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst det det?
0: Ja, det jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonen, jeg bruker det veldig mye, eller frikirka. Og så det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit. Mm. Alle IMF sine skoler jo her i løpet av året. Men det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september det mange som spør på det.
1: Mm. Er det da det midt i veka også, da dere får litt fylt opp kapasitet?
0: Ja, da det midt i uka, så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
1: ja, det første med kirke og frikirke der i menighetsviken da, og alle det også...
0: Da det mest vikene, ja.
1: Ja. Så bra, og de vil både padle i kajak og fiske og gå på ski når det snø.
0: Ja, det vil de absolutt.
1: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi er vød der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
0: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
1: Så
0: da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, sånn for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50,
1: ja. Ja, det litt eneromstenking og litt sånn.
0: Mange vil ha enerom, og kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
1: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn så.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellig der, men det var litt andre forhold.
0: Vi er flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi er nødt til å respektere hvordan de vil ligge. Ja,
1: ja, og så nevner du kvinnehelg her, og der jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
0: Og det jo de fleste faktisk.
1: Akkurat.
0: Det er så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
1: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Annbjørg Bånes, har et stort hjerte for lærarbeid generelt, og Årnes spesielt kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter hvert.

0: Ja, Ann-Bjørg Bårnes, altså daglig leder på Årnes. Vi snakket med Hovi, og vi spilte Jon Inge Rolfsnes Hjerte mitt, og ja, Ann-Bjørg Bårnes, stort hjerte for misjonsvirksomhet da, i, ja, på leirsenter da, Årnes her. Og du skal få høre litt mer du fra Ann-Bjørg Bårnes nå, som snart går inn i pensjonistenes rekke. Vi snakker med Ann-Bjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årnes misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå jo det slik, Ann-Bjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgav og avskedsord på Indre Misjons årsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da starter han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid i lag da.
0: Mm.
1: Selv om han er kjent her fra før, så er det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så er det en veldig travel periode han går inn i.
0: Ja, samtidig. Han starter med brask og bram, kan du si.
1: Ja, det er i grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så er det jo flust med pensjonister som jeg har slete på opp gjennom åra. Så det er jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
0: Du blir vel en...
1: Det er absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så er det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så er det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
0: Ja, nå er det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
1: Ja.
0: Er ikke du barnevakter på loftet, så blir du...
1: Ja, det er vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det i hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden da, kunne jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, i hvordan når vi er inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres nå på Årnes? Kan du si noe om det? Er det noen store vøninger på gang, eller ja, slike ting?
1: Ja. Ja, det er det jo hele tiden, vil jeg si, men det er jo... Det første som de gjør nå, da, det er jo litt sånn små omordninger på her og på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det er jo en del sånne småtterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset er jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, egentlig.
0: Ja.
1: Men vi har noen hytter da, som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning, ja, og nye gulv og
0: ja, det kan vel bli,
1: nye vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
0: Ja, det er såpass, ja. Ja.
1: Nei, de helt likse da.
0: Selv om det er industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årnes, det er jo vanskelig å tenke seg et liv på Årnes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått vøre en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Ann-Bjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
1: Det er faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på, da. Det er en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
0: Ja, du er ikke helt sluttet i hodet.
1: Men jeg stuper vel ut i den, nødvendig. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så det jo familie både nordafor og rundt omkring som gjerne ville ha sett litt mer til oss.
0: Ja, jeg skjønner. Hva du sitter igjen med sånn, når du skal tenke litt sånn tilbake, ja, både trusmessig og åndelig, og litt med å glede i tjenesten, Ann-Bjørn, kan du dele noe med oss fra det som du opplevde? Det sikkert mange, mange ting, så du leter vel i minnebanken nå, men jeg utfordrer den likevel, vet du.
1: Ja, sånn det som jeg vil si at jeg alltid har satt veldig stor pris på, da. Det er jo liksom disse her gruppene som kommer tilbake år etter år og som sier at jeg står på bønnelista deres, og de er glad i Årenes, og de ber for oss som jobber her, og de er involvert på en måte fra utsida, da, som jeg setter veldig stor pris på. For det har jo selvfølgelig vært opp gjennom året mange perioder der jeg har tenkt at hjelpeste min, hva er det vi driver med, liksom? Hvordan skal vi få det her til å gå? Og da er det jo ikke, det har du jo liksom ikke, som, når du ikke har så mye å spille på av ressurser, så må du jo liksom bare legge det fra deg og be om at det her må ordne seg. Og det har det gjort veldig ofte, altså. Det har jeg opplevd at jeg ser jo da at det går jo hvis det er meningen at jeg skal gjøre det, så gjør jeg jo det.
0: Så flott vitnesbyrd om å legge alt i Guds hender, egentlig. Det er det du har fått erfare her da, at det er jo bønnefolk rundt, bønnestøtte, og som er sagt det, og dette er jo en viktig bit blant oss kristne, sant, at vi tør å si det, at vi ber for hverandre.
1: Ja, det er det, absolutt. Og det trenger sikkert dere å høre, og alle som jobber, som er ansatte og sånn, som kanskje litt for å bli tatt som en selvfølgelig, men at de får litt tilbakemeldinger på det, på sånne ting. Det betyr mye.
0: Så flott, Ann-Bjørg, å høre, og det vi tror vi skal bare rette en stor, stor takke enda en gang, selv om du har nå blitt takket nå, da, men vi kan aldri takke nok, vet du, så det er veldig bra. Vi takker nå på vegne av Radio Sunnmøres lyttere, tror jeg vi sier, for Ann-Bjørg Bånes og Årenese, og så håper vi at det består i lang tid, selv om Ann-Bjørg går litt fra roret, men er i bakstav, framstavnen eller bakskuten, alt etter sånn.

Ja, den godeste Ann-Bjørge Bårnes altså, hun ønsket seg sangen med Jesus vil jeg fara da i etterkant av intervjuet her, så får vi bare ønske lykke til da, vet du, både som sånn delvis pensjonist og med, ja, alt som engasjement rundt, og kjenner jeg jo rett, så vil nok mange møte Ann-Bjørge også framover da, om ikke en i, som daglig leder der, men som kanskje en som, ja, steller med smått og stort når leire og samlinger og menighetsvikende og diverse skal foregå på vakre Årenes misjonssenter. Du skal få høre hymnos nå, hvilken dag det skal bli.

nyhetene. Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Med denne sangen skrevet av Lina Sandell, ikke så veldig kjent som mange andre av sangene henne, sånn så ingen for trygg I far og blott en dag og så videre, men Herrens nåd var morgon ny. Varfor skulle jeg sørge? Egentlig vet du så skulle vi hatt et filt over ytterdøra vår, hvor dette sto, sånn at vi kunne sett på det hver morgon når vi gikk ut til en ny dag. Herrens nåd var morgon ny. Det var Carola som sang, og med det så du varmt velkommen. Men til en ny time med program på serien Han min sang og min glede. Og I dag skal vi oppholde oss I Sverige, ifra A og til Å. Og vi skal bruke mesteparten av tida på en svensk sanger, pastor, forkynner, komponist og alt mulig mann. Skal ikke si så mye mer om han innledningsvis, vi skal snart komme tilbake til han, men jeg kan bare si det at den mannen som vi da skal bruke tid på, han hadde et stort ønske på nyårsdagen sin, og det var å få det de I Sverige kallet for en viol, eller en fiolin. Og det fikk han, og han ble en veldig dyktig fiolinspiller. Men I tillegg så lærte han seg til å spille, og ikke bare lærte han seg til å spille, men han lærte seg til å spille nok så godt, og noen av disse instrumentene spilte han veldig godt. Han spilte cello, han spilte trekspill, han spilte orgel, han spilte piano, meget dyktig pianist, meget dyktig fiolinist, han spilte mandolin, gitar, saksofon, nøkkelharpe, og ikke minst så spilte han 12-strenga lutt. Et litt spesielt instrument som han brukte mye og som du også skal få høre I noen av disse sangene. Altså fele eller fiolin, cello, trekspill, orgel, 12-strenga lutt, piano, mandolin, gitar, saksofon og nøkkelharpe. Så kan du jo grunne litt på hvem han du skal få vite det om 2-3 minutter. Først skal vi høre en sang av som fra Sverige da. Kurt og Roland skal få synge til oss en tro som bær sangen som Roland sa på mange måter Kurt sitt, Kurt Petersen som han heter, sitt åndelige testamente. Kurt døde jo I 2011 tror jeg det var, av kreft I munnhula, og den sangen som sto igjen mest etter han var dette. Det en tru som bær trua på Jesus folkens, den hell.

0: Nils Nygren vokste altså opp I fattige kår I Stockholm, men mora var aktiv I Philadelphia-forsamlingen, pinsemenigheten der, og Nils ble allerede som barn, tenåring og ungdom sterkt påvirket av pastoren der, sin forkynnelse og undervisning, og han tok tidlig en bestemmelse. Han skulle før bli forkynner, og I mange år så reiste han rundt som evangelist både I Sverige, delvis I de svenske delene av Finland, og han var jo flere ture over til USA og reiste som forkynner blant de svenske utflytterne der borte. Han var jo forsamlingsleder og pastor en nokre år, Nils Nygren. Han hadde et meget allsidig yrke, det skal, eller ikke yrke, men allsidig, han var aktiv på mange områder. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Nå skal vi høre en sang fra Minstusongen-programmet «Gjør något Herre med resten av mitt liv». Dette en sang som tankevekkende. En bønn til Gud, gjør noe Herre med resten av livet mitt, I dina varliga händer. Og så sier han videre «Ta meg og visa meg himmelens perspektiv, innan mot aften det ender». Himmelens perspektiv, folkens, det ikke alltid vårt. Og det god bønn å be at vi ser på både våre medmennesker og de muligheter vi har med himmelens perspektiv og ikke bare med menneskets perspektiv. Og så synger Nils Nygren videre I denne sangen «Om det kommer en dag da inga sekunder en gång har du kvar». Skumøgd I morgon, men blåøgd I går. Barn I går, gammel I morgen. Og så kommer det en dag da ingen sekunder har du igjen. Og da det nettopp denne bønnen vi må be at Gud får gjøre noe med livet vårt I sine gode hender.
1: Hva blev det av mine hetsige år? Alt hva jeg søkte at hinna. Skumøgd I morgon, fast blåøgd I går, lika för mannen.

Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag oppholder vi oss altså bare I Sverige, og der levde og virka Nils Fredrik Nygren fra 1924 til 2001. Og en av de sangene som han skrev, den skal vi høre nå Mia Marianne og Per Philip synge, og det jo ingen kamp som helst, de kanskje mest kjent for klassikeren der Rosor aldri dør, eller Til en stad jeg på vandring, men de har jo sunget mange, mange, mange andre sanger. Det var en søndag, fru Nygren, hun hadde vært til kirke, og så hadde ikke Nils av en eller annen grunn vært med, men så kom de hjem samtidig, og han har kanskje vært en annen plass og talt, han reiste jo mye som forkynner og evangelist. Og så spiste de middag, og så skulle de ha kaffe, men da det at fru Nygren, hun forteller at denne dagen hadde hun fått høre at I ei av kirkene I Stockholm så hadde det vært branntilløp på lørdagen. Og brandalarmen hadde gått, og brandvesenet hadde rykket ut, og når de kom der så såg de det at det hadde vært et menneske inne I denne kirka som virkelig hadde lagt arbeid I å få ut og brenne ned. Vedkommende hadde laget mange små bål rundt omkring veggene, og så hadde han, eller muligens hun, gått ifra bål til bål og tent på, og så stukket av. Men så viste det seg det at båla de tok ikke fyr før de både var tørr og det var brennbar væske I dem. Og den som fortalte denne historien sa at det så ut som det hadde gått en engel bak pyroman og kvært flammen I bål etter bål etter bål. Og når fru Nygren har fortalt dette så sukker hun litt og så sier hun litt ut I luften. Vi må ikke glemme bort at englerne finnes. Og Nils han reiser seg umiddelbart fra kaffebordet, går inn I andre stue og setter seg til flyglet, og kommer inn igjen 10 minutter etterpå, da har han skrevet denne sangen, både tekst og melodi, som vi nå skal høre. Glöm inte bort at englarna finns handla om Lott I Sodoma, om Peter eller Petrus, som de säger I Sverige I fängsle, och det handlar om det sista verset, hvordan kan eller kordan kan vi bära nöden ibland? Vad är det för en usynlig hand som räcker oss begre

være trøst når det nattsvart I vårt bröst. Kanske en engel in ved dig står och följer med dig hvor du än går. En alldeles nydelig sang som vi ikke har på Nofk og ikke er mye kjent om, men hvis vi på Radio Sunnmøre kan være med til å gjøre denne sangen mer kjent, så gjerne det.

Nils F. Nygren sa en gang, han var jo en spøkefull, han sa en gang at han hadde ikke særlig lyst å gå rundt I hvit nattskjort I all evighet. Han hadde sett et bilde av den store hvite flokk I himmelen. Men en hvit smoking derimot med en nellik I knappehålet, det kunne han tenke seg. Og det litt av tema I den neste sangen. Det en sang som han delvis synger og delvis leser. «Jeg har vandret rett lenge». En sang som han føler seg han skrev en gang han syntes synd på seg før, og sier ingen andre syntes synd på han, så måtte han bearbeide det før. En sang om et menneske som kan føle litt trøtt og sliten, og har vandret lenge I denne verden, hatt litt mange nedturer, og drakk felden en seierskål, synger han. Da det han synger at «Lat meg en dag få legge to trøtta hender I dine hender og sovna inn». Og «Lat meg som Lazarus, Lazarus fra Bibelen», salig vakna på rette sidan av himlens dør. Og så det at han da altså foreslår for vår Herre at han må få utlevert en kvit smoking og sette knappe nellik I knappehålet, og så kan han ta del I glede og festa I himmelen. Vi skal høre den sangen, det et liveopptak fra et program som var laget om han under Minstussongen, og her jo kan du høre at han en mann som behefka pianoet forholdsvis godt, jeg gått rett lenge.

Som vi tidligere har nevnt, så var jo Nils Fredrik Nygren en kunstner og vandret jo en del I miljøet som kanskje ikke alle kristne vandret I, blant spillemenn og folkemusikere og så videre, og møtte nok der en del folk som hadde opplevd at mange kristne rett og slett så ned på dem og dømte dem både ut av kristen tro og ut av himmelen. Og den siste sangen vi skal høre Nils Fredrik Nygren synge til oss, det en sang som minner oss på at det heldigvis ikke vi mennesker. Som avgjør hva om Gud en dag vil slippe inn I sin himmel. Det sangen som heter Hele himmelen full av violer, eller Hele himmelen full av fioliner, men det sangen om Johan Petter, og Johan Petter var enten en konkret mann som Nils Fredrik Nygren hadde kjent, eller så var han en person han dikta opp I denne sangen med bakgrunn I mennesker han hadde møtt. Johan Petter han var spillemann og han var alkoholiker. Det mange alkoholikere rundt omkring I Norge og Sverige. Og Johan Petter han lovde kona sin at nå skal ikke drikke mer, og så drakk han. Og så lovde han barna sine at nå skal ikke pappa drikke mer, og så drakk han, med alle de konsekvenser det førte med. Og så lovde han Gud I himmelen at nå skal ikke drikke mer. Han bøyde kne ved benken I snikkarboden I kjelleren som Nygren syng, og så ropte han til Gud, Gud som haver barnen kjær, se til meg som liten Og så drakk han. Og så en dag så dør Johan Petter, og så våkna han opp I himmelen. Og så at han sier til vår Herre at her må det være noe feil, for jeg hører jo ikke til her. Jo, sier vår Herre, vi har ventet på det, Johan Petter, men vi så at dette gikk ikke lenger. Du drakk og drakk, og det førte så mye med seg, så vi ble enige om at vi måtte sende en engel ned og hente det hjem, og så kommer jo Nygren sin humor fram. Vi valgte en svensk engel da, vi valgte engelen Johansson, så nå du hjemme, Johan Petter, velkommen. Her du ventet. Og så at Nygren sier, «Sånn han, sier han, min Gud, all nådes Gud og all trøst sin Gud, og det det eneste de har å stole på, hvis de en gang skal komme inn.» Og når Johan Petter da sier til vår Herre at «Hvordan de havnet her?», så sier vår Herre at «Tror du ikke så bønna di?» Den fortvilte bønna di der nede ved snekkerbenken I kjelleren. Og så begynner egentlig sangen der, hvor Johan Petter han... Ikke lengre ligger I veigrøftene og spyr I gjørme og I fylle, men han svever over enger og fya og inn I himmelen, og der får han tak I en engel, og så danser han med den rundt omkring I himmelen. Det altså en sang som minner oss om den nåde som Gud møter synderen med. Vi må huske at den første som fikk gå inn I Herrens paradis, det var en røver på koffer. Han hadde absolutt ingenting å vise til, annet enn et fullstendig misslykket liv. Nå står det mye I Bibelen, og det en viktig ting å snakke til hverandre om, at han skal leve et liv som Herren verdig, den som hører Jesus til. Vi skal leve et liv som gjenspeilet det vi tror på. Men så det ikke alltid det lykkast for oss, og noen misslykkast I det skjulte, sånn som de fleste av oss klarer å bevare en god fasade. Noen misslykkast mer I det åpenbare, blant annet sånn som Johan Petter gjorde. Men så Herren den samme, og da vi litt tilbake til en av de sangene vi begynte med, når vi begynte med Nils Nygren. Du møtte nåd over all fornuft, nåd over all forstand.

Vi skal forlate Nils F. Nygren og putte inn en par sanger her på tampen av dagens. Han min sang og min glede, Nils Nygren, altså han døde da 77 år gammel, oktober 2001, av kreft. Han var med I flere TV-program. Han ga ut sju plater, han ga ut diktbøker og visebøker, og sang altså veldig ofte da til eget piano-akkompagnement, og når du hørte siste veffe av sangen Johan Petter her, så hører du at han kan å traktere tangentene på et flygel. Han fikk en del utmerkelser vi har uten at vi skal komme veldig mye inn på det, men var altså en mann som gjennom sang og tale virkelig stod på for å få fram det at kristendom og tro på Jesus, det nåde, og den for alle mennesker. En av de sangene som Mia Marianne og Per Philip sang til oss, eller de sangen sang til oss I sted, glem ikke bort at englerna finnes. Den sangen de aller mest kjent for jo som jeg sa da, til en stad jeg på vandring. For at de ikke skal synge to sanger I dette programmet, så skal brødrene Samuelsons få synge denne klassikeren «Der rosor aldri dør».

Vi er snart ved veis ende I dagens han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt fokus på trubaduren og tusenkunstneren Nils F. Nygren, og bare oppholdt oss I Sverige også når det gjeldt andre sang av Carola, Kurt og Roland. Og Samuelsen har fått sunge til, og Samuelssons heter det. Nå skal Sara og David Åstrøm, de bor I Arvika, rett innenfor Kongsvinger på, over svenske grenser. Noen av dere har kanskje stoppet der på vei til og fra Sverige og handlet litt Harryhandel, som det heter. Der bor Sara og David Åstrøm, og de reiser som heltids sangevangelister og ofte I Norge. De skal få avslutte dagens sang om min glede, og jeg tror Nils F. Nygren hadde vært veldig fornøyd med at vi valgte denne sangen, en sang som han kjente godt. En sang som skrevet av en svensk dame, sånn cirka rundt 2. Verdenskrig. Lydia Littell heter hun. Hun har vi laget et program om I denne serien. Hun bodde I byen Kumla og ble bare 49 år før hun døde av kreft, men hun skrev en del sanger om jeg liten eller stor. Alle, alle vil vi ha med, det barnesanger som mange av oss lærte når vi var små. Hun sang sangen til en stad jeg på vandring, blant annet. Og så skrev hun denne sangen her. Det enda som bær, når allting annet vaklar. Det enda jeg har att lita på en gång, det Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och som Nils Nygren sa det I förbindelse med sangen om Johan Petter. Det enaste I har att stole på, sa han, visst I någon sinne ska få lov att komma in där, det Guds nåde. Och så det sånn, Guds nåde, folkens, den bär like in evigheten.

0: nyhetene.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

I dag så skal vi ta en prat med Johan Halsne, tidligere krinsleier på Sunnmøre I IMF Sunnmøre, som nå har startet som krinsleier I IMF Rogaland. Vi skal få ord til ettertanke av Åse Berg Grønvik, og Irenes kvarter blir det også. Nå synger Toretset Åpen himmel.

0: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Går vel an å si det? Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
1: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
0: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt. Vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levende den siste år her nå da.
1: Ja, etter at vi flyttet ifra og reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer opprinnelig ifra, men hun hadde jo ikke bodd der på et 40 år mest. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Ogna. Så en nabobygd da, så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til å få.
0: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre lyttere på Sunnmøre både kjenner deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
1: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, da jeg var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærested, som er et veldig veldrevet og veldig bra lærested, med en 6 stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter for kunder, og i tillegg til det så jobber jeg 20% i å se sønnen min som driver gard inn i Ryfylket. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da er jeg sitter landbruksavløser i Sjøhamn.
0: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
1: Ja, det er det.
0: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
1: Nei, min sønn, han sier til meg at du far kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
0: Ja, sant. Det var akkurat dette vi gjorde.
1: Men akkurat den rollen der, så er det han som er sjef. Men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt. Vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
0: Ja, riktig, riktig. Nei, men også Henovi, vi vet jo det at du like godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
1: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en glassbasering, eller fri, eller ferie, knyttet til Sørvalandet, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår seg sånn nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyr også, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vengervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det står seg stelle av dyra, og det som hører til meg rundt det, så jeg har ansvar for.
0: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
1: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en operasjon.
0: Ja.
1: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det også en jobb som må gjøres rent fysisk, og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, men nå har vi kommet godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg fra før, både slekt og venner. Så spesielt en dame sitte Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. Jeg bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
0: Ja, ja det er jo at vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring, vi er jo en serie på det du vet, men du er jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da vet du, og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøret, så du sier jo litt om det her, ja.
1: Ja, vi gjør det altså, og det har vi ikke lagt skjul på. Vi har kjent det litt i magen når vi har vært på Sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på Sunnmøre som jo der oppe av og til. Og da er vi enige om det, både Aud og meg, at det er noe som vi kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektisk år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
0: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i indrevisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
1: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd til slike sammen og har også tro på i misjonssammenheng noen slike ting som vi gjør på Sunnmøre, og det har jeg fått frie tøyler til. Så vi har startet en del nye ting, og så har vi videreført noe som hadde startet her før vi flyttet til Sunnmøre. Så vi har blant annet startet noe som vi kaller for kvelds- og konsert, som er knyttet til Ognatun lærestedet vårt. Vi ønsker både at folk skal få en tettere relasjon til lærestedet vårt, og at lærestedet skal kunne lage god kveldsmat, presentere det for eventuelle kunder til et årmålsdag eller noe, og i tillegg så har vi en god konsert som vi avslutter med, som en happening på kveldene. Så det har vi en gang i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så i tillegg til det, så jeg må jo besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som er bygd opp her nede, og så utvikler seg utrolig positivt. Så det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
0: Riktig. Ja, du, Ognatun, vi har jo hørt om det, men sa du at det var 6 ansatte der?
1: Ja, det er 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskoler. De har utviklet et konsept nå de siste årene, der de faktisk tar hånd om en god del av de tingene som leirskoler skal inneholde, i tillegg til at lærerne er med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i, og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firma liknende på ting de skal ha. Så det er en spennende plass, og et lærested som er veldig godt i stand teknisk.
0: Riktig. Ja, det hørtes jo voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du var her såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
1: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk, så det er et stykke av livet vårt det, som jeg ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
0: Nei, men tusen takk, Johan, og så ønsker vi det være både deg og Aud Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du er stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
1: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

går snakket jeg om å lytte til Guds røst, og om at han kan utfordre oss. I dag handler det også om å la seg utfordre. I Høysangen 2,14 står det: «Du min due i bergets kløfter, i ly av de bratte fjell, la meg få se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er så mild og din skikkelse så fager.» Mange duer lever i kolonier i fjellkløfter. I bibelverset sammenligner Gud oss med en due, en due han ønsker å se og høre. Vi er alle skapt i Guds bilde med ulike evner og anlegg. Ofte unnskylder vi oss med at vi ikke kan noe og gjør oss mindre enn det vi er. Men Gud skapte oss til å være den vi er med alt som det innebærer. I Guds rike trenger vi mennesker med alle evner og anlegg. Gud ber oss om å komme ut fra fjellkløften. Han ønsker å se og høre oss, og utfordrer oss til å bli den beste utgaven av oss selv. Når vi lar oss utfordre, vil han gi oss friheten. Tør du, tør jeg, å komme ut fra klippen?

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alne, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmannen eller medisinmannen. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte. Og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handelsenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektinger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er ved å høre velsignelsen sunget av Godøy barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi runder av med Mosaik, How I Got Over. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

0: I dag skal vi begynne med å sitere Ivar og Kari Medås. De synger følgende, eller sang følgende I en sang. Den tida hun rusler og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og det får være dagens lille visdomssetning her ifra Radio Sunnmøre. Den tida hun rusler og hun går, et liv det noe kortere enn vi forstår. Og vi ferdig med juni. Måneden som altså oppkalt etter den romerske fruktbarhetsgudinna juni, og I morgen begynner vi på Julius Cæsar sin måne. Solbjørg og Solgunn, dere har navnedag I dag. Solbjørg og Solgunn, vi gratulerer. Navnet ditt norrønt og kan bety både hus og hjelp, sånn sett så vet du det. 30. juni vi altså kommet frem til, og Kongo har nasjonaldag I dag. Landet ble uavhengig av Belgia I 1960, og vi gratulerer dem med nasjonaldagen sin. I 1815, den 30. juni, så begynte Høyesterett sin virksomhet I Norge for første gang, en viktig milepæl I norsk rettshistorie. Og I 1908 så burde du unngå å være ved elva Tunguska I Sibir, for da hadde du bokstavlig talt fått himmelen I hodet. En komet på cirka 100 000 tonn, altså en stein ifra verdensrommet på cirka 100 000 tonn, dumpa ned I elva Tunguska I Sibir denne dagen I 1908. Det jo ikke så lenge siden heller. Og 2000 kvadratkilometer furuskog ble lagt flat av trykkbølger, så da var det om å gjort å være på riktig plass til riktig tid, for å si det veldig enkelt. Ellersen så ble mange av Hitlerfine kritikere, de ble drept denne dagen I 1934 I Tyskland. Det som vi kalte dem lange knivers natt, og på den måten fikk Hitler full kontroll over nazipartiet. Stortinget sine medlemmer oppfordret kong Håkon den 7. Om å abdisere denne dagen I 1940, men kongen han svarte jo nei til det. Det gjorde han for øvrig I en radiotale som beholdt den 8. juli. Ellersen så, ja, hva mye mer skal vi si om denne dagen da? Det litt ymse serie. Tre kosmonauter fra Sovjetunionen omkom I 1971 da Soyuz 11, en av disse romfartøyene, skulle vende tilbake til jorda og ble ødelagt når han kom inn I atmosfæren. Det var ikke risikofylt å være hverken astronaut eller kosmonaut. Amerikanerne var astronauter og russerne var kosmonauter tidlig på 70-tallet. I 1980 så fikk Island sin første kvinnelige president, Vigdis Finnbogadottir. Hun skulle sitte som president I 16 år, gikk ikke til gjenvalg I 1996. Og Hong Kong opphørte som brittisk koloni I 1997 og ble overtatt av Kina, og det har ført til mye uro senere. Det siste vi skal ta med skjedde denne dagen I 1997, da var det en brittisk forfatterinne, J.K. Rowling. Hun utga en barnebok, Harry Potter og de vises sten, og få eller ingen ante vel at det skulle bli verdenshistorias største både bok- og filmsuksess. 30. juni altså, jeg håper juni har vært en god måned, og at du klar til å ta fatt på juli I morgen.
1: For en oppvakte lytter så du kanskje fått med deg da at ja, Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de har vært I Kambodsja og gjort noen intervju med deg om hvordan det arbeidet engasjert I der da foregår, og så bare de også da I etterkant dele noen små snutter av trushistorie, ting som de har opplevd, hvordan Gud virker, og det to sterke små snutter her som du skal få I dine kaffepause her, og Roland Utbult skal få introdusere om du vil at jeg skal resa langt bort, og det nettopp det Arvid og Jan gjorde når de reiste til Kambodsja for femte gang.

0: Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de har vært i Kambodsja og er engasjert i ja, et prosjekt, vedvarende prosjekt kan vi godt si. Og Arvid, du får dele en sterk historie som du har opplevd helt på nært hold.
1: Ja, Sivin Penn, vår kontakt, han sa det at vi skal ta oss en tur helt sør i landet og helt inn til grenset i Vietnam. Der er en person som vi skal møte. Vi kjører, det var mandag, nedover fra hovedstaden, og så kom vi fram, og så, eller rett før, så fikk han en telefon. Det var at denne mannen som vi skulle møte, han hadde mist sønnen sin i en trafikkulykke på fredag før. Tre dager før. Og vi fikk også vite at en annen sønn av han hadde blitt, hadde omkommet av, av en giftig slange på en plantasje der han jobbet noen år tidligere. Den tredje sønnen hadde de gitt vekk til Buddha når han var liten, så han var sendt til opplæring som buddhist i et tempel. Men han, når han var tenåring, så hadde han stukket av derifra, for han ville ikke være der lenger. Og så traff han en kristen når han kom inn til hovedstaden. Og det er jo ganske fantastisk, da. Såpass få kristne, og så møtte han en kristen som vitnet for han, og han tok imot Jesus der og da. Så reiste han hjem til foreldre. En tante av han var alvorlig syk, dødssyk. Han ba for henne og ble frisk momentant. Mora var plaget av sykdom, han ba for henne, og hun ble frisk. Og så sitter han der, denne mannen da, nedtynget i sorg etter den sønn som var død. Men han hadde en visjon om at han ville bygge en kirke og starte en menighet. Og tomte hadde han, og han hadde lagt opp en liten remse som en slags sokkel da, for grunnmuren, men hadde ikke penger til å bygge kirka. Og så ja, sa vi at vi skal bidra med det vi kan, og flere var med å bidra, og plutselig så sto kirka der. Så får vi vite da at han hadde fått etablert et fellesskap der av kristne, og de reiste ut til andre landsbyer. De hadde etablert små kristne samfunn i en 7-8 andre landsbyer i området. Det var altså så sterkt å møte den personen, og vi har møtt den igjen flere ganger. Vi hadde jo en svær dopsseremoni, der døpte jo Jan 40 personer på en dag, og nye i den menigheten. En stor menighet er det blitt. Prøvende at denne ene mann som da fikk det kallet at han skulle starte. Han hadde masse motstand tidlig, han var liksom skudd ut av samfunnet og sånn, men han bare fortsette å gjøre vel mot alle. Han snudde andre kinnet til hver gang de gikk imot han, og nå er han veldig akseptert i landsbyen der. Så en utrolig historie, hvordan en person får et kall og følger det, og så får han hjelp, og så realiserer han noe som er helt fantastisk.
0: Ja, jeg tror vi kaller det en gudtrolig historie. Takk skal du ha, Arvid. En manns kall, en manns nærhet til Gud gjorde at de mange kan bli frelst, og et stort arbeid kan fortsette.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Kom og se, se hva vår Gud har gjort. Sang Storsalen der, og ja, vi fikk høre litt om nettopp hva Gud gjør da i Kambodsja. Det var Arvid Ødegård det som delte første snuttet der, og nå skal du få høre Jan da, Løkkeborg, som kompanjongen hans på disse turene her, som skal få dele enda et trusglimt om hva Gud gjør der i Kambodsja. Ja, Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, de har et engasjement i Kambodsja, og jeg har blitt kjent med en som driver et stort arbeid, Sivun Penn og kona Sopat Penn, og vi har omtalt dette i intervjuets form på Radio Sunnmøre før. Men der er jo så mange historier, og vi utfordrer i etterkant Jan til å dele en historie om hva Gud gjør i dette landet.
2: Ja, du kan få litt sånn innsikt i, du spurte her tidligere en gang om hvordan en jobber, og det å si at en jobber systematisk, det blir nok veldig feil å si, men det som skjer er jo at Sivun da får en del slike åpenbaringer, vil jeg si, eller ja, får noen innskytelser. Dette her var en drøm vel, der han da fikk dette navnet Mundul Kiri, og lurte litt på hva var det. Jo, han sjekket det opp og kontaktet noen, og fikk vite at det fantes noen kristne i denne provinsen, dette området som heter Mundul Kiri, som han ikke hadde festet seg noe ved før, så drar han dit. Og der får han da kontakt med noen kristne, en urbefolkning, Bonong-folk heter de, som har jo eksistert der i mange, mange hundre år. Dette folket har det jo litt utfordrende fordi de har eksistert i veldig, veldig mange år, men de har ikke noe skjøte på landet sitt, så de blir på en måte skviset litt ut. Her er det altså en pastor som da har startet et arbeid, og de får en kirke der. Og denne mannen har vi møtt nå et par ganger, og han er så overgitt til Jesus at han reiser 2-3 ganger i måneden langt ut i jungelen på en liten moped som da etter hvert streiket, så han fikk seg en ny, vi samlet midler, så han fikk seg en ny moped. Og nå husker jeg ikke, det var flere timer som han reiste da og bruket tida si for å vitne og fortelle om Jesus ute til dette her, til dette folket. Det som er en litt sånn ekstra fun fact er at denne karen, han er analfabet. Ja. Han kan ikke lese Bibelen, men jeg tror han kan sitere ganske mange bibelvers mer enn hva vi klarer å huske, for han har altså sånn hjerne som han husker dette. Han kom til tru når han var i Vietnam, og det er flere av disse her Bonong-folket som da under Pol Pot-regimen tror jeg var, som da, og under bombinga av grensetrakten i Kambodsja, drar til Vietnam og kommer tilbake. Og dette Bonong-folket er jo animister. På 90-tallet så var det under 20 kristne.

nå i dag, så er kirka der er sprengt, den ene av disse kirkene vi besøkte. Det samles da 400-500 på en søndag, og det er veldig bevisst på å forkynne og formidle evangeliet videre. Så det er bare helt fascinerende hvor overgitte de er til å bringe evangeliet tilbake til sitt eget folk. Og jeg tror det er en rundt totalt 4000, tar det med klypesalt, men jeg tror det vokste en rundt 4000 totalt av, i dette folket som nå rekner seg som kristne. Og det vekser og vekser. Så det er også et, i gåsøgne, et eventyrfortelling om hvor Gud virker i mellom dette folket i Kambodsja.

0: Lars Vonner I lyset, det var Frihals som gavs den, og vi hørte altså glimt av tru fra Kambodsja her med Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård som het engasjement der. Du skal nå få vindu mot livet her. Jon Hardang klar med bibelundervisning, og I dag snakker han om øyne som ser.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Det ikke så ofte vi får et blikk inn I Jesu hjerte, inn I hans indre liv, inn I hans innerste følelser. Men en gang iblant skjer det. Tre ganger I Bibelen får vi høre at Jesus gråt, to ganger at han ble skikkelig sint, han ble vred, står det, en gang at han ble forferdet, og en gang at han virkelig frydet seg. Det dette siste du skal få høre om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og til kapittel 10. Her møter vi en Jesus som gleder seg. Ja, det står rett ut at han frydet seg I den hellige ånd. Og hva som utløste den ekstreme gleden hos Jesus, det skal du få høre mer om I dag. Vi leser nå fra Lukas evangeliet, kapittel 10, og vi skal lese avsnittet fra vers 21 til 24. Jeg har kalt dagens program «Øyne som ser». I samme stund frydet han seg I den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Alle ting overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen uten faderen, og hvem faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da Jesus var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa, «Salige de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Jeg regner med du har hørt historien om de to skoforhandlerne som dro til Afrika for å selge sko. Dette en gammel historie og sannsynligvis også en oppdiktet en, men jeg synes den god likevel. Det var altså de to skoforhandlerne som dro til Afrika for å selge sko. Det jo alltid viktig å prøve å finne nye markeder for sine produkter. Og nå skal du få høre hvordan det gikk disse to. Den ene skoforhandleren kom til Afrika, men oppdaget fort at ingen i denne delen av Afrika gikk med sko. De gikk barbeint, alle sammen. Og i telegrammet som han sendte tilbake til Norge, sto det følgende. Dette fullstendig bom. Det ingen i Afrika som bruker sko. Ingen spør etter våre produkter. Jeg vender tilbake ved første anledning. Den andre skoforhandleren så akkurat det samme som den første. I denne delen av Afrika var det ingen som gikk med sko. De gikk barbeint, alle sammen. Men i telegrammet som denne skoforhandleren sendte tilbake til Norge, var det en helt annen tone å høre. Dette helt utrolig. Jeg har enda ikke møtt en mann med sko. De mangler altså sko alle sammen. Og vi har det som alle disse menneskene mangler. Her må vi virkelig satse. Vi kan smile litt av denne vesle historien, men den har jo et poeng. Hva var det egentlig som skjedde? Hva var den store forskjellen på disse to? De hadde jo reist til Afrika, begge skoforhandlerne, og det var akkurat det samme det de så, en masse mennesker som gikk barbeint, og ingen av dem brukte sko. Jo, det var en stor forskjell, og det var dette. Det var øynene som så. På en måte så de akkurat det samme, og likevel, det var to vidt forskjellige ting de så. Den ene så en situasjon som var fullstendig håpløs. Ingen bruker, ingen spør etter sko, altså det vi har å tilby. Den andre så det stikk motsatte. Det ikke en som har det vi kan tilby. De mangler vårt produkt, alle sammen. Så forskjellig kan også vi oppfatte en og samme situasjon. Noen ser ting, og de mister både troen og håpet. Det håpløst. Andre ser mulighetene. De ser det samme som de første, og de vil satse for fullt. Det handler om øynene som ser. Nå kunne jeg i dag selvsagt gått i gang med å anvende denne vesle historien, for eksempel på mulighetene for vekkelse eller misjon i dagens Norge. For også her handler det veldig mye om øynene som ser. Det en masse kristne mennesker som ser svart på situasjonen. Alt håpløst, sånn tenker de. De ser bare avkristning, tomme kirker og menighetslokaler, og at folk ikke lenger bryr seg, hverken om Gud eller kristendom. Og så tenker de, vi kan bare legge inn årene, vi kan gi opp, det nytter ikke likevel. Men andre, de ser nøyaktig det samme, avkristning, tomme kirker og menighetslokaler, og folk som ikke bryr seg, hverken om Gud eller Jesus. Men disse, de mister ikke motet. Tvert imot, de tenker helt motsatt. Nå må det satses. Ingen har hatt mer bruk for Jesus og evangeliet enn mennesker har i dag, slik tenker de. Jo, visst ser det mørkt ut, men da skal det heller ikke store lyset til før det blir lagt merke til. Og i stedet for å forbanne mørket, så løfter disse menneskene et lys. Det handler altså om øynene som ser. Men i det vi leste fra Lukas 10, det jo ikke evangelisering og misjon det egentlig handler om. Så derfor går jeg ikke videre på akkurat det. Men det handler altså om øynene som ser. I en litt annen sammenheng riktig nok, men øyne som ser.
og det det vi skal snakke litt mer med hverandre om I dette programmet. Vi skal ikke lese lenge I Bibelen, før vi oppdager mennesker med øyne som ser, eller øyne som stråler. Ofte handler det om mennesker som har oppdaget noe stort, noe helt spesielt, og det de har fått øye på, det preger hele livssituasjonen, og det har fylt øynene med glans. Jeg har lyst til å gi deg et par tre eksempler, hentet fra Jesu liv. Jeg tenker først på gamle Simeon I tempelet. Hvor gammel han egentlig var, det det nå ingen som virkelig vet. Men denne Simeon hadde fått et løfte fra Gud. Du skal ikke dø før du har sett og møtt Herrens salvede, altså Messias. Han som de har ventet på I generasjon etter generasjon, han skal stå fram I din levetid. Det hadde Simeon fått et løfte om. Og en dag skjedde det. Det kom en dag da Simeon sto med et lite guttebarn I armene. Øynene hans strålte. Og så kommer det. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra I fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse. Simeon så noe den dagen som ingen andre så. Guds frelse. Eller jeg tenker på historien om den blindfødte I Johannes 9. Denne mannen som ikke en dag, ikke ett sekund av hele sitt liv, hadde sett dagslyset. En dag kom Jesus gående og møtte denne mannen. Han spyttet på jorda, smurte en deig på øynene hans og sa, «Gå og vask deg ned I dammen Siloa.» Og litt etter kom mannen tilbake, seende, med øyne som strålte. Det skulle riktig nok ikke gå mange minuttene før han havnet I trøbbel. «Hvordan ble dine øyne åpnet?» spurte noen ham. «Det var en mann som hette Jesus som rørte ved meg», svarte den fattige. «Og nå ser jeg.» «Hvem denne mannen?» drev motstanderne på. «Og hvor han nå?» «Jeg vet ikke», svarte mannen, tilforlatelig og ærlig. «Jeg vet ikke, men en ting vet jeg, at jeg som var blind, nå ser.» Og så strålte øynene hans. Og skulle jeg ta med enda et eksempel, måtte det være Maria Magdalena, der hun på selveste påskemorgen kommer løpende mot det huset der Jesu disipler var samlet. Øynene hennes stråler. Hun stormer uten å banke på døra, rett inn I rommet, hiver etter pusten, og så kommer det. «Jeg har sett Herren.» Dette øyne som ser, øyne som stråler. Og ingen av disiplene som var I rommet den dagen, var I tvil om at denne kvinnen virkelig hadde sett noe. Hun hadde sett Jesus, den levende, og oppstandene. Ikke rart at øynene hennes strålte. Det litt av dette vi møter, også I dagens bibelavsnitt. Du husker kanskje hvordan vi leste det fra begynnelsen. I samme stund frydet Jesus seg I den hellige ånd og sa, «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige.» og åpenbarte for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Hva var grunnen til gleden I Jesu hjerte denne dagen? Hva var årsaken til at Jesus frydet seg? Jo, svaret ganske enkelt. Det var noen som hadde fått se. De hadde fått åpnet sine øyne for noe helt spesielt. Og disse øynene som var åpnet, det var øyne som strålte. Det var mennesker som hadde fått se Jesus. Og det vakte denne utrolige gleden I Jesu hjerte. Litt lenger ned I det bibelavsnittet vi leste, sier Jesus det rett ut. «Salige de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere,
Mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Jesus fryder seg altså over øyne som ser, over mennesker som har fått øynene opp for hvem Jesus er, og hva han kom for å gjøre i denne verden. Det er i grunnen ikke så ofte i Bibelen at vi får et blikk av Jesu hjerte, et blikk inn i Jesu indre liv, inn i hans innerste følelser, om du vil. Men en gang imellom skjer det. To ganger i Bibelen hører vi at Jesus ble sint, han ble vred, står det. En gang står det at han ble forferdet, tre ganger får vi høre at Jesus gråt, og så en eneste gang at han frydet seg, og det var det vi leste i dag. Det må altså ha vært noe helt spesielt, noe stort og viktig, som Jesus denne dagen la merke til, og som altså fylte hjertet hans med en usigelig glede og fryd. Hva var det Jesus gledet seg over? Han gledet seg over øyne som ser. Salige er de øyne som ser det dere ser. Det er altså ordene Jesus bruker her. Men disse ordene betyr at det også var en masse mennesker som av ulike grunner ikke så, eller aldri hadde fått se det som disiplene så. Og jeg tenker, hva er det Jesus her har i tankene? Ja, jeg tror han tenker i to retninger. For det første, Jesus tenker på alle dem som i tidligere generasjoner, altså i alle generasjonene før Jesus ble født, hadde ventet på Messias og lengtet etter å få se ham. Jesus sier, «Salig er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Alle disse menneskene hadde levd i forberedelsens og forventningens tider, men de kom aldri lenger enn til forberedelsene. De levde med sine forventninger, og de døde med sine forventninger. Men de fikk ikke en av dem se Guds store frelsesløfter oppfylt. Men tenk litt etter. Hva med deg og meg som lever nå i dag? Hva er din og min situasjon? Jo, vi lever i oppfyllelsestider. Jesus har kommet. Han har vært i denne verden. Han fullførte det store frelsesverket. Han seiret over synden og døden og djevelens makt, og nå i dag sitter han ved Guds høyre hånd, som herre over levende og døde, og har all makt i himmel og på jord. Det er blitt virkelighet alt sammen, alt det som var varslet om Jesus Messias, og du og jeg, vi har sett det, vi har øyne som ser. Er det noen som har grunn til å glede seg og fryde seg i dag? Ja, så er det oss. Og er det noen som kan gi både Faderen og Sønnen fortsatt god grunn til å glede og fryde seg? Ja, så er det nettopp mennesker som du og jeg. Om vi bare åpner våre øyne og fester dem på Jesus, i takknemlighet for alt det Gud har gjort for oss og gitt oss i Sønnen Jesus. Vi trenger ikke misunne noen, hverken konger eller profeter, for salige er de øyne som ser det vi ser. Er det lenge siden du har takket Gud for dette, for åpne øyne? Men jeg tror Jesus tenker også på et annet forhold. At noen mennesker får se Jesus, det skyldes ikke deres menneskelige fortrinn. Ikke klokskap, dyktighet, intelligens eller fortjeneste. Det er ikke menneskenes egne prestasjoner eller fortrinn som åpner evangeliet for et menneskehjerte. Det er ikke slik vi får øye på sannheten om Jesus. Tvert imot, og du hørte hva Jesus sa, ikke sant? «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre,
fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Dette må vi lese riktig. Det betyr ikke at intelligente, kloke mennesker ikke har mulighet til å få øye på Jesus, eller oppdage sannheten om Guds store frelse. Tvert imot, det mange både kloke og intelligente mennesker som har fått se Jesus, og som priser Gud for frelsesverket. Men årsaken til at de ser, ikke deres egen intelligens eller klokskap. Det skyldes tvert imot Gud og hans åpenbaring. Det kom en dag da Gud trakk sløret til side, viste fram Jesus og hans store frelsesverk. Og dette fikk disse kloke menneskene se med sine øyne og gripe med hjertet. De fortsatt både kloke og intelligente mennesker, men det ikke derfor de frelst. Det skyldes bare Guds ord og Jesu ånd. Eller for å bruke Jesu egne ord i dagens tekst, Gud har selv åpenbart det for de umyndige, altså for mennesker som ikke selv hadde forutsetninger for å kunne forstå dette. Vet du hva dette betyr? Det betyr at alle mennesker, uansett, har like store muligheter for å bli frelst. Fattig og rik, klok og enfoldig, ung og gammel. Ikke dette noe å takke Gud for, og glede seg over også i dag? Dette i alle fall noe som behager Gud, og da skulle det gjerne også være til glede og til fryd for våre hjerter. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Og la oss så til slutt sette tydelige ord på hva det et menneske må få øye på, om det skal utløse denne ekstreme gleden i Guds hjerte. Hva det som så viktig med Jesus? Hva det spesielle med Jesus til forskjell fra alle andre? Jo, også det setter Jesus ord på i bibelavsnittet vårt. La meg nå til slutt få lov å sitere vers 22. «Alle ting overgitt til meg av min far», sier Jesus. «Ingen kjenner til hvem sønnen uten faderen, og hvem faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Hva betyr dette? Ja, det betyr i alle fall to ting. På den ene siden, Gud forholder seg til en eneste person når det gjelder de viktigste livsspørsmålene. Han forholder seg til Jesus. Gud har gjort seg kjent for oss i Jesus. Skal du og jeg altså lære Gud å kjenne, virkelig se og forstå hvem Gud ja, da må vi gå til Jesus. Høre Jesu ord, se på Jesu liv, for slik som Jesus var, slik Gud. Og Gud har altså også åpnet en frelsesmulighet for oss mennesker i Jesus. Det finnes en vei tilbake til det tapte paradiset. Det finnes en mulighet for det evige livet. Men det finnes bare en slik mulighet, og den muligheten, den gitt oss i Jesus. Gud forholder seg altså bare til Jesus. Men da må du og jeg også si det til oss selv og til hverandre. Hvis Gud bare forholder seg til Jesus i disse viktige livsspørsmålene, ja, da må sannelig også du og jeg gjøre det. Skal vi lære Gud å kjenne? Ja, la oss se på Jesus. Og vil vi lære Gud bedre å kjenne? Ja, så handler det om å gjøre seg bedre kjent med Jesus. Ønsker du som hører dette å bli frelst? Ja, da skal du gå til Jesus. Ønsker du å finne fred med Gud i en god samvittighet? Det Jesus du må vende deg til. For dette det bare han som kan gi et menneske del i. Jeg tror faktisk det tid for å synge, eller kanskje be. Sett meg, så jeg ser deg, Jesus. Still deg foran meg, så at mine trette øyne hvile kan på deg. Når det skjer, blir et menneske frelst.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Vi skal avslutte din kaffepause den siste juni og den siste for min del. Jan Tore Saltnes, en nydelig sanger, hold mitt hjerte. Helge Åkernes takker for seg og ønsker deg Guds rike velsignelse.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sangen du skal få høre om i dag ble skrevet for nøyaktig 100 år siden. Jeg tenker på sangen «Løftene kan ikke svikte». Den ble skrevet i 1913 av Levi Petrus, den svenske pinsebevegelsens dynamiske og meget dyktige leder. Levi Petrus ble født i Vestre Tunhem i Vestre Götalands len den 11. mars i 1884. Denne gutten vokste opp i nokså fattige kår, og som tenåring var han opptatt med ganske mange forskjellige ting. Han jobbet blant annet i Norge i nesten 3 år, fra året 1900 til 1903. Han var da fabrikkarbeider i Oslo, eller i Kristiania, som det hette den gangen. Levi Petrus kjente tidlig en dragning mot det kristne arbeidet, og i 1903 startet han som predikant for baptistforsamlingen i Bengtfors. Fra 1904 til 1906 var han elev på Betelseminaret i Stockholm, og så etter dette begynte han som pastor for baptistforsamlingen i Lidköping. Her var han ansatt i cirka 4 år. Det var på denne tiden han kom i kontakt med Thomas Ball Barratt, metodistpresten, som i 1906 tok pinsevekkelsen til Norge. I nyttårshelga 1907 var Levi Petrus til stede på noen møter som Barratt hadde i baptistkirken i Hausmannsgate i Oslo. Under en forbønnshandling, der Levi Petrus hadde bøyd kne, spør Barratt den unge gutten. Disse to kjente ikke hverandre da. «Vil du bli hva som helst for Jesus? Vil du gjøre hva som helst for Jesus? Vil du gå hvor som helst for Jesus?» Levi Petrus tenkte seg godt om. Dette var en utfordring som krevde et både ærlig og oppriktig svar. Men etter å ha tenkt seg om, svarer han et bekreftende ja. Barratt ba da for den unge svensken, uten at dette førte noen særlig åndsopplevelse med seg. Det fikk Levi Petrus imidlertid oppleve en måneds tid senere, da han selv la hendene på en 17 år gammel gutt og ba om at han måtte få oppleve åndens dåp, som de da kalte det. Det fikk både gutten oppleve der og da, og ikke lenge etter fikk Levi Petrus oppleve det samme. Levi Petrus sto i nesten sammenhengende vekkelse i Lidköping baptistforsamling i de 4 årene han virket der som pastor. Men i slutten av perioden begynte han å kjenne seg både deprimert og utbrent. Nå ønsket han egentlig å tre ut av hele gjerningen som pastor og predikant. Men litt forskjellige opplevelser gjorde at han i stedet fikk bekreftet sitt forkynnerkall, og så fortsetter han i tjenestegjerningen. Den 30. august i 1910 ble Stockholms 7. baptistkirke grunnlagt, og Levi Petrus ble kalt som menighetens første forstander. Han sto da fortsatt i vekkelse i Lidköping, og følte seg ikke fri til å reise av sted. Men ulike ting som skjedde de nærmeste månedene løste Levi Petrus fra Lidköping, og 9. januar 1911 var det velkomstfest for Levi Petrus i Stockholm. Petrus var en dynamisk leder, og det gikk ikke lenge før han kom på kant med hele baptistsamfunnet. Blant annet ga han nattverd til slike som ikke tilhørte baptistene, og det var ikke god latin på den tiden. 2 år senere brøt Philadelphia-forsamlingen med baptistsamfunnet, og dette ble nå den nyfødte pinsevekkelsens hovedforsamling i Sverige. Her ble Levi Petrus stående som pastor i 48 år. Og både menigheten Philadelphia-kyrkan og pinsebevegelsen i Sverige vokste og utviklet seg enormt i disse årene. I 1915 var medlemstallet 729, i 1930 hadde det økt til nesten 4000, og i 1940
var det mer enn 6000 registrerte medlemmer. Også pinsebevegelsen I Sverige vokste. Fra den spede begynnelsen omkring 1910 hadde denne bevegelsen vokst seg til et medlemstall på mer enn 92000. Da Levi Petrus selv døde den 4. September I 1974, godt og vel 90 år gammel. I 1913 giftet Levi Petrus seg med en norsk dame, Lydia Danielsen fra Kragerø I Telemark. Men allerede det første året de var gift, mens Lydia ventet sitt første barn, ble hun alvorlig syk. Menigheten ble kalt sammen til bønn, og både Lydia og Levi hadde tro for at Gud ville gjøre henne frisk. Men det varte og rakk, bønnesvaret lot vente på seg, og til slutt vurderte de å sende bud på en lege. Men dette var Levi Petrus ikke rolig for. Han var virkelig anfektet. Det endte imidlertid med at de enda en gang spurte Lydia til råds, «Hva skal vi gjøre?» Hun bekreftet imidlertid sin tro på at Gud ville gjøre henne frisk, og slik ble bønnekampen både hjemme og I menigheten fornyet. På denne tiden bodde det en bønnens kvinne hjemme hos Levi Petrus. Og nå skal du få høre hva som skjedde en dag, og det Levi Petrus selv som forteller dette. Vi bøyde våre knær og la denne saken over på Herren, og vi fikk oppleve en underbar hvile I Gud. Få timer etter grep Gud inn med sin hjelp, forteller Levi Petrus, og på kort tid var Lydia helt restituert. Barnet mistet hun, men Lydia selv kom fra det med liv og helse I behold. Siden satte hun 9 friske barn til verden. Og så forteller Levi Petrus videre. Det var under denne prøvelsens tid I vårt hjem at sangen «Løftene kan ikke svikte» ble født. Musikken hadde jeg delvis skrevet tidligere, men jeg hadde ingen ord til den. I den tunge prøvelsens tid ble Guds løfter så dyrebare for meg, og av seg selv fløt så de 2 første versene samt omkvedet fram. Et par år hadde jeg bare 2 vers, og av og til sang jeg dem sammen med venner. De mente at sangen var vakker, men sa at det bare skulle ha vært noen flere vers. I 2 år forsøkte jeg å skrive noen flere vers, men fikk det ikke til. Så kom et av datidens kraftigste angrep fra pressen mot pinsebevegelsen, og det var særlig rettet mot vår forsamling I Stockholm. Avisen oppfordret politiet til å stenge lokalet vårt og malte oss I de mest fryktinngytende farger. Også blant dem som trodde på åndens gjerning så jeg ting som smertet meg dypt, overdrivelser og svermerier som fylte meg med sorg og bekymring for Guds verk. Det var en fryktelig nød I min sjel noen dager. Jeg kjente meg forlatt både av Gud og mennesker. Min eneste tilflukt var Herrens løfter. Og da kom resten av sangen helt umiddelbart til meg. På kort tid skrev jeg ned de siste 4 versene. Slik forteller Levi Petrus det selv om bakgrunnen for sangen som du nå skal få høre. Løftene kan ikke svikte. Og hun som synger denne sangen I dag, det Marianne Juvik Sebe.

Marianne Juvik Sebø der, og sangen Løftene kan ikke svikte. Det sies at det finnes 36.000 løfter I Bibelen. Det betyr at jeg som kristen har ett nytt løfte for hver dag de første 100 årene av livet. Og det vel ikke så verst. Og så sier altså Levi Petrus, ingen av disse løftene kommer til å svikte. Ha det godt, Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fraværet av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: dosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi hadde satt oss godt til i flysetene. Flyet var klart til å tekse ut av gaten mot rullebanen. Da hører vi kapteinens stemme over høytaleren. Etter å ønske velkommen ombord, fortsetter han med å si: I dag har vi mye vind som kan skape turbulens de første minuttene. Det vil bli noe risting i flyet, noe som er helt ufarlig. Men opplever du dette ubehagelig, så kan du jo holde naboen i hendene. Så gir han flymotoren full gass, og vi letter fra flystripa. Hold naboen i hånda? Nei, det skulle ha tatt seg ut. Noe så flaut at jeg som en voksen mann skulle spørre om å få holde passasjeren i sidesetet i hendene. Vel, nå skjønte også jeg at flykapten sa disse ordene for å få oss til å le litt da, og at dermed noe av frykten for turbulensen skulle slippe taket i urolig hjerte. Gud har ei god hånd du kan holde i. Du verken kan se eller fysisk kjenne den, men i troa erfarer du at den bærer deg. Og kanskje det beste av alt, det er Gud som strekker ut hånda mot deg. Det er han som gjerne vil holde deg i hånda. Kong David legger denne sannheten i våre hender med følgende ord fra Salme 73. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Disse ordene skal du få ta til deg som et løfte fra Gud selv. Om livet ditt rister, så vil Gud lede og støtte deg. Om livet ditt møter kraftig motvind, så vil Gud holde deg ekstra godt fast. Han slipper ikke taket. Hvordan gikk det med flyturen og turbulensen? Selv om det rista godt, ja, så kom vi trygt opp, fram og helt ned igjen. Jeg holdt hendene for meg selv. Passasjerene i nabosetet også, heldigvis. Et større og viktigere spørsmål er, hvordan vil det gå med evigheten di og mi? Det avhenger om jeg alltid lar Gud få holde meg i hånda. Da vil jeg komme trygt opp og bli der. I dag strekker Gud sine naglemerkede hender ned fra himmelen til deg. Du velger selv om du også i dag vil la denne farshånda og frelserhånda holde deg i hendene. Frelserens hånd held gjennom turbulente tider, helt fram til du lander trygt i himmelen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var sangen In Christ Alone, I Kristus alene, sunget av gruppa The Martins. Hadde de bodd I Norge, så hadde de sannsynligvis het Martinsen. Tre søsken som vi I løpet av denne gospel-teamen skal bli en del bedre kjent med, og som vi også skal høre synge til oss. De har en nok så allsidig repertoar, men dette var nok en typisk sang av dem. Vi skal høre dem både a cappella og med instrument. Før vi sier mer om dem, og dem skal få bruke det meste av denne timen, tenker jeg, både til å synge til oss, og vi skal høre dem, så høre om dem, først sagt, så skal de få synge en sang til The Promise. Det en av deres mest kjente sanger, utbredt veldig mye, og mange blitt veldig glad I den. Det betyr løfte, og løfte som Gud har gitt oss, det ikke at vi skal gå klar alt som vanskelig, fordi om vi tror på Jesus. Tvert imot så møter vi både sykdom, ulykke, vanskelige dager, og vi skal en dag møte døden, men som står det et løfte over alt dette. Løfte som Gud ga, han vil være med igjennom alt for den som tror på han. The Promise med The Martins.

Den neste sangen vi skal høre det Martin synger heter Be Thou My Vision. Be du min vision hvis vi skal oversette det rett til norsk, og det skal vi ikke alltid gjøre, for det blir ikke riktig. Jeg litt usikker, men noen av lytterne våre vet det kanskje, men jeg tror dette I alle fall en sang som de har fått samme melodi, og kanskje det en felles opphav til teksten, til den salmo som vi I Norge har fått ifra vest, ifra Irland, deg å få skåde sela og nå. Om det opprinnelig den samme sangen, det skal ikke uttale meg om, men I alle fall det den samme melodien. Det Martins altså, de vokste da opp I... Louisiana, så langt de har klart å finne ut I en forholdsvis liten by og I en liten kirke, og de sang fra de var nok så små, disse tre barna, og når de nådde en viss alder, de var ikke så veldig gamle heller, så solgte faktisk familien ene bilen sin for å betale for at de skulle få synge en plate eller en kassett og en LP-plate som det var den gangen da, midt på 80-tallet og den kassetten den skulle føre til at de brøt igjennom gjennom en litt spesiell fortelling, den skal vi komme tilbake til ikke de store forholdene men de har etter hvert da opparbeidet seg nok så stort publikum ut over hele vide verden, og det jo først og fremst fordi at de har vært med en god del I Bill Gaither sine konserter, Homecoming-konserter, som jo solgt på videoer og publisert rundt omkring I hele verden. Det mange som blir kjent med disse amerikanske gospelfamiliene nettopp gjennom det konseptet. Før vi presenterer disse tre søskene, så hører vi altså denne sangen, Be Thou My Vision.

Da skal vi presentere disse tre søskene i gruppa The Martins. De heter altså Martins til etternavn, og Joyce, hun den eldste av dem. Hun født i 1968. Hun gift med en kar født Paul, eller Paul, og hun altså sanger og sangforfatter og musiker, og de har to barn som nå gått oppe i 20-årene, og de bor så langt de klarer å finne ut i nærheten av Nashville i USA. Neste mann, det Jonathan. Han født i 1970. Og bor i Iowa i USA, naturlig nok. Og kona, så heter Dara, og de har seks barn. Ikke minst har de to tvillinger inn i den store barneflokken. Og den yngste, hun heter Judy, gift heste etternavn. Hun født i 1971, og hun bor i en by som heter Columbus i Georgia i USA, og gift med Jake Hess Jr. Og akkurat Jake Hess et veldig kjent navn for den som kjent med amerikansk gospelmusikk, og han skal få lov å synge til oss litt senere om svigerfar henne da, for å si det, men det skal vi komme litt tilbake til. Tre søsken altså, som da har sunget sammen i mange år. Det var en periode de måtte ha en pause fra hverandre og holdt opp en 8-10 år, men så begynte de på igjen når det leie et stykke ut på 2000-tallet, og i dag lever de stort sett av sang og musikk, disse tre søskene. Den neste sangen vi skal høre dem synge, den heter Grace, Grace, Greater Than Our Sins. Nåde, nåde større enn våre synder. Og det er jo det kristne budskapet handler om. Jesus, han tilbyr nåde som alltid større enn vår synd. Det hang en røver på koffer ved siden av Jesus. Det var ikke mye han hadde prestert av gode ting i sitt voksne liv, men han ba om nåde, og han fikk mer nåde den han kunne tenke seg, og var den første som fikk lov å gå inn i paradiset sammen med Jesus på denne ettermiddagen når Jesus døde. The Martins altså, Grace, Grace, Greater Than Our Sins.

Vi sa I sted at familien Martins, de solgte sin ene bil for at barna skulle få råd, og, eller skulle få råd til at barna sangen en plate, skråstrek en kassett, og den kassetten den skulle få et visst, ikke bare et visst, den skulle få en stor betydning, for I 1992 så var Mark Lowry og Michael English to av Amerikas kjente kristne sangere som jeg var sunget veldig mye sammen med Bill og Gloria Gaither. De var en plass og gikk omkring I et sånt stort konsertlokale bak scenen mellom noen pauser I det de drev med. Da fortell Mark Lowry at det kom en kortvokst eller ikke så veldig høy dame springende bort til dem og ga dem en kassett og sa I ønska sånn at dere hører, at hører barna mine synge. Og Michael English, han hadde hørt om The Martins via, og han hadde aldri hørt dem, og han sier da til Mark Lowry at I hører at de veldig flink. Så gikk de I bussen, turnébussen sin, og så hørte de på denne kassetten som det altså hadde kostet en bil da, for familien å få lov å spille inn. Og de var flinke å synge, de var enige om det, og så gikk det noen uker, og så skulle Bill og Gloria Gaither ha en ny sånn homecoming-innspilling. Og Bill Gaither jo en stor personlighet I gospelmusikken, han sikkert en likete kar, men å få audiens hos han jo omtrent litt som å få audiens hos kongen, vil jeg tro. Du går ikke bare inn til han, men English og Lowry, de hadde jo kontakta med han og sang jo I bandet hans. Så de inviterte disse Martins barna da, så de kalte dem da, var de 15, 16 og 18 år eller omtrent, disse tre tenåringene, bare til å komme og være der, og dette var så tidlig I historien at alle disse store sangerne, legendariske amerikanske sørstatssangerne, The Goodmans, The Cathedrals og Jake Hess og så videre, var til stede og levde. Så står disse to karene og prater med disse tenåringene, og så kommer Gloria Gaither gående forbi, og så sier Mark Lowry til henne at du må bare høre disse synge. Det eneste rommet som var ledig, det var dametoalettet, så de tårga inn der alle sammen, og så syng disse tre barna, eller tenåringene, den sangen du nå skal få høre, de sangene a cappella, He Lives.

Når de da hadde sunget den sangen som du nettopp hørte, så var Gloria Gaither overbevist om at disse hadde et sangtalent langt utover det normale. Og hun sa det til mannen sin, Bill, og fikk ikke den veldige responsen, men dagen etterpå så sitter han og spiser middag, og ser at Bill Gaither sier, hvor er disse ungdommene henne, hvor er disse The Martin Kids, som han kalte dem, hent dem så de kan synge når vi nå skal ha konsert etterpå. Og det opptaket kan du faktisk finne hvis du leter på riktig plass, både på YouTube og andre ting, når disse tre tenåringene for første gang synger, og alle disse store legendene av gospelsangere sitter og hører på rundt omkring og nikker bekreftende. Og det ble starten da på en karriere som har strakt seg ut over hele verden, og som varer den dag i dag. Den neste sangen disse skal få lov å synge til oss, det er en god gammel gospelsang. Josva vant klage ved Jericho.

Vi har alltså fokus på The Martins i dagens gospelteam, och en av dem som satt och hörte på när disse ungdomar sang He Leadeth Me, som vi nettopp hørte for et par sanger siden første gangen, det var Jake Hess. Og Jake Hess, han var veldig stor allerede på slutten av 50-tallet. Ikke minst på 60-tallet så var han en av USA sine største TV-stjerner. En varm og tydelig og brennende kristen som alltid sang kristen musikk, men gjennom mange gospelprogram så var han, jeg vil lov å si at han kanskje var like kjent i mange stater i USA en periode som Elvis var. Jake Hess, han hadde en sønn, så hun heter Jake Hess, og de har i dag en tredje generasjons sønn, så heter Jake Hess den tredje. Navn skal jo gå i arv, vet vi. Men på en eller annen måte da, så møtte Judy Martin senere sønn til gamle Jake Hess, altså Jake Hess nummer to. Og de er lykkelig gift en dag i dag, og har vært det, og har fire barn sammen, og Judy Martin Hess heter hun, altså den ene av disse tre. Men Jake Hess senior skal nå få lov å synge til oss. No fishing heter sangen. Ingen fiske. Det finnes en plass hvor Gud kastet synda til det menneske som får tilgivelse for sin synd, og der har ingen lov å fiske.

Det blir veldig mye engelsk I dagens gospel-time fordi at vi har for oss en amerikansk gospel-gruppe. Men nå skal vi ta en liten pause og ha med en norsk sang. Olle Petter Olsen, han knyttet til Evangeliesenteret, og han har oppdaget I senere tid. Har veldig, veldig mange fine sanger, og han skal nå få lov å synge dagens norske sang I gospel-timen. Så skal det komme gospel-time med mer norsk sang enn I dag. Men sangen den heter «Kaller meg dypere».

Den näst sista sangen I dagens gospelteam sånge av The Martins da, som får synge en av to sanger til oss, en av de mest kjente salmene som vi har. Skrevet av en kar som het Josef Skriven, og som levde for en god del åfia, og som opplevde at livet ikke bare nødvendigvis var enkelt. Han var født I 1819, eller I henholdsvis 1820, så det begynner å bli en stund siden. Han opplevde to store tragedier I livet sitt. Det ene var at han var forlovet og skulle gifte seg, men ikke så lenge før de skulle gifte seg, så omkom forloveden hans I en båtulykke. Hun drukna, og det var jo selvsagt en forferdelig sorg for den unge Josef Skriven. De hadde derimot, men de hadde gitt hverandre et løfte, disse to, at hvis livet skulle bli vanskelig, og de ikke var sammen, så skulle de hver for seg legge det som var tungt fram for Gud I bønn. Og det gjorde Josef, og sorga ble nok ikke enklere å bære, men sakte men sikkert så fikk han mot til å gå videre I livet. Så gikk det mange, mange år, og så det at han får en helsing fra Mofi. Hun alvorlig syk, hun bor I Irland der så han var født, og han hadde utvandret til Amerika, til Kanada, og har altså ikke penger eller mulighet til å reise hjem og besøke sin syke mor. Og må da godta det at han sitter på andre siden av Atlanterhavshavet, mens mora puster sine siste sekund her I dette livet. Disse to historiene var med å forme han, og det var jo det som gjorde at han skrev denne sangen. Han sa før at denne sangen har I og Gud skrevet I fellesskap. Det var heller ikke meningen hans at han skulle bli utgitt, det var en tekst han skrev for sin egen del, men I 1865 så kom det med I en liten sangbok, og etter hvert så har denne sangen spredt seg utover, fikk melodi I 1875, og en av våre aller, aller mest kjente salmer, også på norsk. Nå skal vi høre han på engelsk, på det språket han egentlig var skrevet. Det Martins skal få lov å synge denne sangen, Hvilken venn vi har I Jesus.

Vi ved veis ende I dagens gospel-time. Vi har altså hatt fokus på den amerikanske gospel-familien, eller disse tre søskene, det Martins, eller Martinsen, som de sannsynligvis hadde het hvis de bodde I Norge, og dem skal jo få lov å avslutte til oss. Og så kan jeg love det at en gospel-time neste gang, så skal det være mer norsk musikk enn det ble denne gangen. There is not a crown, det ingen krone. Det titlen på den siste sangen de skal få lov å gi oss. Og med det så takker jeg for følge av I dag, og på gjenhør neste gang vi har gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Ran I et ungdomsherberge. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn I en krok ved et svømmebasseng I kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død I flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg I kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. «Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene, uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden I ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett, som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett I San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra ham som forandret livet hans.» Ja, det noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste å bringe dem inn I menigheter og forsamlinger. Kan hende det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut I verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe I den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen I Bibelen ble ikke regnet blant fiffen I den tids samfunn, men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger I dag også.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til det kapittel i boka mi, Kreti og Pleti, der jeg har samlet en del uttrykk fra brevene. De fleste av brevene er skrevet av Paulus, og derfor kan det passe å begynne med uttrykket Pauli ord. Det er et uttrykk vi bruker om det å formidle en klar, direkte og ærlig mening, gjerne med en kritisk og irettesettende tone. Paulus kunne både være direkte og konfronterende, og det er muligens derfor Pauli ord har fått den betydningen det har fått i norsk språkbruk. På en annen side kunne han også være myk og barmhjertig. Det neste uttrykket vi skal se fra brevene er «å ane fred og ingen fare». Det betegner en tilstand av ro og bedagelighet rett før noe uventet og dramatisk skjer. Det som inntreffer like etterpå vil snu om på alt. Da er det hverken fred eller ufarlig lenger. Uttrykket er hentet fra et av Paulusbrevene, der han skriver om tiden før Jesus kommer igjen. Den dagen kommer som en tyv om natten. De færreste av oss sitter vel oppe om nettene for å skremme en eventuell tyv som måtte prøve å bryte seg inn. Og det er fordi vi ikke venter noen tyv, og da gidder vi heller ikke å sitte oppe. Det er mer behagelig å sove. Slik lever mange sine liv, uten tanke på at Jesus skal komme igjen og stille oss alle til ansvar for det livet vi har levd. Om vi tror han kommer igjen, vil mange tenke at det er så lenge til at vi ikke bryr oss om å forberede oss. Det var en som fikk spørsmål om han trodde Jesus kom i dag. Svaret var nei, ikke i dag. I et retur fikk han da høre, det er akkurat på en slik dag han kommer. Uttrykket fred og ingen fare, det er ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Og der skriver Paulus, «Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navn registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.